Fading na Totem Rádiu, 12 minút je čez 5. Dobro jutro. Poglejmo najprej, kakšno je stanje na naših cestah. Na pomurski avtocesti na izvozu Pernica v smeri Murske Sobote je okvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet, zato tam previdno. Če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, pa nas o tem obvestite na 0800 10 55. 12 stopinj pa v tem trenutku pri nas, malo tudi piha, pretežno jasno bomo imeli čez dan in do 25 stopinj. Jutri do poldan še sončno, popoldan se bo nekoliko pooblačilo, ampak vseeno do 26 stopinj. V nedeljo pa do 27. Dobro jutro, Jeger sem že z vami. Petek je danes, kmalu bo torej konec delovnega tedna in vikend je pred nami, ki bo glede na vremensko napoved lep, tako da same super informacije že danes zgodaj zjutraj. Upam, da ste dobro spali, da ne zamujate v službo, v glavnem, da gre vse po planu skupaj, seveda s totimi hudimi hiti, ki jih danes tudi na toti playlisti ogromno. Pa dobro jutro.

0: Hunchwix Golden na Totem Radio 5 in 21 minut je na uri. Dobro jutro. Še enkrat na hitrco preverimo stanje na naših cestah. Na pomurski avtocesti na izvozu Pernica v smeri Murske Sobote je okvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet, zato tam previdno. Če opazite še kaj na vaši poti, pa nič 8, nič 10, 5, 5. 12 stopin pa v tem trenutku pri nas, malo tudi piha, pretežno jasno, sicer danes napovedano in okoli 25 stopin. Jutri dopoldan bo sončno, čez dan se bo potem nekoliko pooblačilo, ampak vseeno temperature visoke do 26. V nedeljo pa podobno vreme pri 27 stopinjah. Dobro jutro, 22. maj je danes na koledarju, da je petek, je še ena super informacija, prebujamo se skupaj na Totem radiju, Jeger sem z vami in vam želim res en lep, lep dan.
1: Toti radio. Toti hudi hiti.

0: 3.10.
1: Kaj premišalo?
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
2: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si yeah!
3: Pol šestih je.
4: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborska občina uvaja novo parkirišče Linhartova 2 z 48 parkirnimi mesti. Mestni svet bo predlog cenika obravnaval prihodnji teden, okoliški stanovalci ter zaposleni v UKC Maribor in zdravstvenem domu pa bodo za mesečni najem plačali 45 evrov, drugi uporabniki pa 59 evrov. Na občini poudarjajo, da želijo z novim parkiriščem razbremeniti pritisk v okolici kliničnega centra, z junijem pa se bo podražilo tudi parkiranje v garažni hiši Lent, kjer bo ura med tednom stala evro in 70 centov. Vlada je za 6 mesecev do 21. decembra podaljšala začasni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga izvaja od oktobra 2023. Slovenska vlada je ob sprejeti odločitvi upozorila, da so še varnostne razmere v svetu vedno nestabilne. Izpostavili so še razmere v povezavi z Iranom in širše regionalno dogajanje na Bližnjem vzhodu, čezmejno delovanje kriminalnih mrež, nezakonite migracijske tokove ter zlorabe transportnih in logističnih poti. Pred začetkom dopustniške sezone pa OTP banka opozarja na porast spletnih prevar pri rezervacijah nastanitev. Goljufi z lažnimi oglasi ponujajo neobstoječe apartmaje po sumljivo nizkih cenah in zahtevajo hitro predplačilo. Uporabnikom svetujejo naj rezervacije in plačila opravljajo le prek preverjenih platform ter naj ne delijo osebnih in bančnih podatkov.
5: Aktualno stanje na cestah previdno na pomurski avtocesti na izvozu Pernice v smeri proti Murski Soboti je okvarjeno tovorno vozilo, promet je tam oviran, drugih posebnosti na cestah pa niče, naletite se na kakšno, nič 8, nič 10.55.
4: Okoli 12 stopin v tem trenutku pri nas, danes pretežno jasno vreme, do 25 stopin bomo imeli, čez dan lahko tudi malo bolj zapihan, sicer pa čez vikend prav tako lepo jasno vreme, temperature se bodo dvignile do 26 stopin Celzija.
6: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
7: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
8: Jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro.
9: Toti radio. Dobro jutro.
3: 3 minute čez pol šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Evo ga.
1: Pa je petek tukaj, ne?
3: Čakal, tako je.
4: Yes.
3: In dnevi lepega vremena se nam obetajo.
4: Mm-hmm.
3: Ker nekaj časa spet.
4: Ja, pa tudi so temperature, tam okoli 27, recimo v nedeljo.
3: Ti je zdaj pokazal, niste videli, da gor.
4: Ja, grejo gor, ja.
3: Temperature.
4: Grejo gor.
1: Grejo gor. Glej, ponedeljek 29.
3: Ja, ne, tak da tu smo. Ne nazadnje je začetek meteorološkega poletja relativno blizu, to je 1. junija, koledarsko seveda kasneje.
4: 21.
3: Tako, ob poletnem solsticiju. Takrat se bo torej začelo. Ja, tako kot mi začenjamo danes dan, veš, polno novih priložnosti,
4: ja,
3: se odpira pred nami.
4: Aleluja.
3: Predstavljajte si, tako kot je, veš, ko greš ono po jagode.
1: Ja.
3: Ko jih lahko trgaš v kante not, ne?
1: Hm? Pa...
3: Tak si predstavljajte. Tak je pred vami pravzaprav.
1: Tamo moraš iti pa se skloniti.
3: Ja, pobrat, vsaka ne? Jagoda, priložnost, zberite prave.
4: Lako
3: take, ki niso preveč mehke, če razumete, ne? Pa take, ki jih ni že polž, pol požer. Šta je ta močna metaforika.
4: Samo lako, malo obrežeš, pa so mogoče potem še vedno dobre.
3: Tokrat imaš nožek sabo, ko greš jagode nabirati.
4: Ja, ok. Nimam.
3: 4 minute čez pol šesta. No, vidiš, ne? Fajn je z neko metaforo začeti. Drugače pa seveda tudi danes velja. Imamo mi skup to. Lepo, da ste tudi danes tu in najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
9: Toti radio.
10: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: No doubt it's my life. O 5:41 želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Obereta za sabo? Mislim, ja. Ne za sabo, za svojim pesem. A ja. Nimata?
2: Nimamo.
0: Tako da, dobro.
2: Ti pobereš za tvojim?
0: Ja, dnevno res. In ne malo.
2: In ne malo, no to si cel.
0: Ja, tako da pač. Ampak to je ena od tem, takih se mi zdi, da zim zelenih. Zgodba to tega Milana od včeraj.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, Toti Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Ta tema je sicer že nekajkrat bila izpostavljena, pa nič ne de, če se k njej še enkrat vrnemo. Vedno več je hišnih ljubljenčkov in vemo, nujno in po zakonu je treba za njimi počistiti, ko grejo na WC. In največji pasji WC v našem mestu je seveda mestni park, pa me zanima, kakaj je kaj situacija, ali smo vestni v našem mestu ali malo manj in kdo bi to bolje vedel kot eden od mariborskih redarjev, ki tudi med drugim skrbijo za to področje, da je tukaj red, in sicer je z mano Denis. Dobar dan, Denis.
1: Ja, zdravo.
0: Torej, kaka je situacija glede pobiranja pasjih iztrebkov pri nas?
1: Ja, situacija je zaskrbljujoča, ker še vedno manj ljudi pobira iztrebke, kot pa tisti, ki jih pušča, ne?
0: In zato je zagrožena tudi kazen, ne?
1: Ja, do 60 evrov je zagrožena
0: kazen. Kaj opažate?
1: Ja, poznamo dve vrsti, ne, lastnikov psov. Taki, ki pobirajo, pa taki, ki ne pobirajo.
0: To drži kot pribito.
1: No, pri teh, ko pa ne pobirajo, imamo pa še pod vrste. Imamo recimo one, ko so najbolj predrzni, zraven gleda, kak pes opravlja potrebo, pa gre stran. Imamo drugo vrsto, ki gleda v stran, drugo smer, kot da pes ni njegov, a pesa ima na lajni. In pa tretja, taki, ki pesa spusti. To pa je tak dvojni prekršek, ne, ker bi ga mogel imeti na lajni, pa še iztrebke, ne.
0: Tako ta pes tu, recimo, vidimo zdaj, ko je sam.
1: Tako ta pes
0: in,
1: tu.
0: Gledajte, ravno dela.
1: Ja, vidim, ja, ampak zdaj, če pogledate, vratnico ima tak, da lasnika bi... Evo ga, tam je.
0: Aha, tam. Tisti gospod, tam mislite.
1: Halo, dober dan.
2: Ja, dober dan, kaj je?
1: To je vaš pes, ne?
2: Ne, s praznim povodcem, mojemu krok. Moj pes je Muri. Pridi sem. Lekako boga.
1: Lepo, zdaj pa še vas delo čaka, ne?
2: Kako delo?
1: Ja, potrebo je pravo pes, če niste videli.
2: Ja, tam pri drevi, ja.
1: Ja, pobrat je treba to.
2: Tam, ko je malo prej en moški urinirao. Zakaj pa te onemu nisi rekao? Kaj najboljše, zdaj pa to ti vlagi, hojim. Ja, ti kače, da plesem, da bi med prste. Ždek imam glivice na palcu. Aj, sti noga pa, dragi, tu ti lak. 38 euro, pa brusici moraš, pa ne, se van pripogni, pa vse.
1: Lako, samo...
2: Kaj?
1: Pobrat je treba.
2: Pa kdo,
1: za
2: kaj?
1: Psom.
2: Ja, za kaj?
1: Ja, iztrebke treba pobrat, ker je 60 euro kazen, drugače. Glede, vaš pes na dan izloči približno 300 gramov iztrebkov, kar na leto znaša okrog 125 kilogramov. To je samo vaš pes.
2: Ja, fajn bi bilo, da bi na iste mesto srav, ne? Te bi bolj dal narba, bi ne enkrat ovih 125 kilo odpajal, ali kaj si mislil?
1: Še enkrat, 60 evrov je kazen in naj vam povem, naj v te misli, da se bote kar tak izvadili po domače, ker v tujini so že začeli DNK imat. In bolj s preprostim hitrim testom prijemo do lasnika.
2: Kaj DNK?
1: Je DNK iz iztrebka, pa se ga vzamejo in naredijo test.
2: Vzemi ga, zdaj se še kadijo od njega, zaradi mojega tudi probaš, lahko. Pa viš ti mojega pesa? Lepam pa pametn ko šus. Kaj miš, da ima papire, križanec med velkim rumenim pa malim rjavimi, starš. Mali rjav je bil foter. In zdaj ti si lahko to vzameš, pa si z motovilcom narediš, pa ne, moraš ugotoviti, od koga tudi pes.
0: Dobro, kot slišite, so še vedno zapleti, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
1: Glej, zadnjič bom zdaj pobral za tabo.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: 45 minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, aktualna situacija danes jutraj, ko gremo, ceste.
2: Ja, še vedno je težava na pomurski avtocesti, ne, in sicer na izvozu Pernica proti Murski Soboti je okvarjen tovornjak in pa še okvarjen tovornjak tudi na izvozu Trojane proti Mariboru in pa v predoru Trojane proti Mariboru je pneumatika na vozišču, tako da res previdno. Gneča pa se že nekaj malega nabira proti Ljubljani, zdaj tam od Domžal naprej, ni pa trenutnega podatka, koliko je zastoja. Časovno gledano je pa pot Maribor-Ljubljana še zmeraj 1:15, ampak rdeča puščica gor zraven nakazuje, da bo verjetno se
0: to višalo.
2: Se višalo.
0: Drugače pa vreme bo kar lepo danes, Jeger.
1: Res je, vreme danes pretežno jasno, do 25 stopinj bomo imeli, nobenih padavin, sicer pa bo pihal malo severovzhodni veter. Ampak
2: se
1: ne,
2: že
1: zdaj...
2: piha.
1: Je se že piha. Ne, zdaj
0: ja,
1: ne.
0: piha mrzlo.
1: Ja, res je.
0: Danes smo z igrom šla par korakov skupaj proti radiju, pa smo semena, pa seveda jaz sem drobencljal za njim, ker to gre, ta
2: oveja,
0: oveja kolena stopi, ne.
2: Pa ja, ful, to neke dolge noge imaš,
1: ja,
2: dolge korak,
1: noge imam, ja.
2: Tako dolg, ko sem jaz visoka.
0: Ja, in pol sem jaz zadi pač laufo, ampak ja, s mojimi nogicami zaspanimi. Dobre. In smo se menila, kak fajn, da ni tak mrzlo, samo piha, joj,
1: piha pa,
0: piha pa.
2: Pune piha.
0: Bila ta debata, vse nama je bilo smešno.
2: Ja.
0: Tak da veste. Drugače pa, Ana, ti si opazovala, vemo, eden od osrednjih jet-setterskih ali pa najbolj glamuroznih dogodkov na svetu je vsako leto Met Gala.
2: Ja.
0: Zdaj pa je bil tudi, ba je pasi Met Gala.
2: Pa ja.
0: Pa ja.
2: In pol so jih isto oblekli, ko so pač bili zvezdniki oblečeni na rdeči preprogi, ne? In pol je recimo ta kitajski goli pes oblečen isto, ko je bila Kylie Jenner. Recimo, ne? Recimo.
0: Dobro.
2: Pa recimo,
0: kake pasme so še bile?
2: Kratko dlaki jazbečar je bil ta ASAP Rocky.
0: Aha.
2: Razbenik isto z roza telovnikom. Potem je recimo bila Annie Hathaway, mislim, pes je bil neki, kaj je to, mali zastiščan.
0: Je bila neki pes.
2: Dobro. Ne, ne, ne, mali zastiščanim gobčkom in dolgimi uhami.
0: Mops, a ja, dolgimi
2: ne,
0: uhami.
2: Ne, pa fejst kosmati, ne vem, kaj je to za ena sorta.
0: Mali kosmati pes,
2: mal
0: težavnek
2: je bila Nicole Kidman.
0: A, lepo. No, skratka, obstaja, če greste malo pogooglat, boste videli zanimive fotografije. Kane Corso je šel mogoče?
2: Ne, večinoma so bile kot pravi male pasme.
0: A, ker če bi šel, bi bil v naju oblečen moj Jeger.
2: Ja, to ti radio majico bi imel.
0: Kane Corso je bolj navaden, veš, kaj ti hočem reči, ne? Navaden, malo bolj močen, ne? V poznih letih tudi tu okoli pasa.
1: Ja, tako mi dva, ja.
0: Ja, pa povešene uhe, pa ta žalostni pogled. Tako mi dva.
1: Krosojoče, ja, tako.

0: prvo mesto lestvice do tih 30.
1: Kaj premišljalo?
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
2: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
3: Toti Maxi.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1 euro in 79 centov. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
7: Vse za urejen zelenjavni vrt in čudovito okolico vašega doma najdete v vrtnem centru Kurbus.
8: Na voljo pester izbor trpežnih in nezahtevnih rastlin za zasaditev gredic in grobov. Samo do 31. maja izkoristite kar 30% popust na vse rododendrone. Ponovno so na voljo tudi priljubljene kanadske sladke višnje. Za hitro okrevanje rastlin po vremenskih ekstremih pa izberite naravne pripravke iz naše ponudbe.
7: Vrtni center Kurbus.si. Vse za vaš vrt na enem mestu.
9: 37. festival dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
10: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
9: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
7: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
11: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
7: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
11: In vrtne kosilnice ter različno vrtno urodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
7: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
11: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
12: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
13: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
12: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
13: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
12: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
14: Royal King. Great barbecues every time.
3: Radijska mreža, Toti radio.
15: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, SP iz Cankove.
16: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materialov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ugraditve steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisolej v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
15: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.
3: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Združenje Moč, nevladna organizacija za pomoč in podporo osebam z izkušnjo spolnega nasilja, je v Mariborskem vetrinskem dvoru organiziralo strokovni posvet Me slišiš, ko govorim, o spolnem nasilju, ki ostaja pogosto spregledano, prizadane pa vsakega petega otroka in vsako tretjo žensko. V zadnjih letih je v porastu predvsem spolno nasilje na spletu.
18: vse mlajše otroci dobivajo pametne naprave, tudi zaradi tega, ker se predvsem odrasli svet, starši ne zavedajo teh pasti in jih pač s tem, ko jim kupijo pametne naprave, že v zgornji mladosti izpostavljajo lahko tveganjem. Izzivi so predvsem v tem, da pravzaprav inštitucije ne dobivamo prijav, ker so otroci tako pogosto podvrženi različnim oblikam nasilja, spolnemu in drugim oblikam nasilja na spletu, da na to več ne odreagirajo. In ni glavna težava, da nasilja ne bi prepoznali, ker ga seveda prepoznajo, nihče okoli njih ne odreagira.
17: Je povedal Robert Tekavec, vodja oddelka za mladostniško kriminaliteto na Generalni policijski upravi. Festival Slovenski dnevi knjige bo v Mariboru med 25. in 30. majem znova poudaril ustvarjalnost mladih ter jim ponudil prostor za izražanje skozi književnost, glasbo in druge umetniške oblike. Program bo vključeval literarna branja, glasbene nastope, predstavitve pesniških prvencev, avtorske prispevke in dogodke, kjer bodo mladi ustvarjalci odpirali teme pomembne za svojo generacijo. Festival bo ob tem povezal tudi fakultete, srednje šolce in širše občinstvo ter ponudil sodobne vsebine, kot so improgledališče, ulični performansi ter rap in hip-hop poezija. Danes pa obeležujemo Mednarodni dan biotske raznovrstnosti, ki opozarja na pomembnost varovanja naravne pestrosti in spodbuja ukrepanje za preprečevanje njenega upadanja. Letošnje geslo ukrepaj lokalno za globalni učinek poudarja, da je za uspešno ohranjanje narave ključno sodelovanje skupnosti, organizacij in držav ter konkretni ukrepi na lokalni ravni.
12: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
19: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
20: Aktualno stanje na naših cestah. Previdno zaradi okvarjenega tovornega vozila je promet oviran na izvozu Pernice v smeri proti Murski Soboti na Pomurski avtocesti in pa znotraj predora Trojane proti Mariboru je pneumatika. Na vozišču sicer pa gneča od Domžal proti Ljubljani, enih 5 minut je zamude, potovalni čas Maribor Ljubljana, uro in 16 minut. Če naletite še na kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
21: A slišiš?
22: Kaj?
21: Zvok prihranka. V avtu Rajh te čakata nova električna zmagovalca Niro EV in EV3, kar 7200 evrov ceneje.
23: Avto Rajh Ljutomer. Vklopi prihodnost.
17: 12 stopin v tem trenutku na našem koncu, vreme danes čez dan pretežno jasno 25 stopin napovedujejo, sicer bo pihal malenkost močnejši veter severovzhoda, jutri in v nedeljo pa delno oblačno oziroma pretežno jasno vreme s temperaturami do 27 stopin.
24: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
25: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
26: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
27: Dobro jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro.
28: Štiri minute če šesto, dobro jutro.
29: Dobro jutro.
28: In dobrodošli, petek 22. maja danes. Je, koliko še je do naslednje plače, ne?
29: Jo, ne govori. Tri tedne še.
20: Kako je blokom?
29: Je saj pred enim tednom.
20: Veš, ja, ne, ker 3 plus 1 tedno. Je 4, pa je mesec okoli.
28: No, ampak veš, kaj se vse v enem tednu zgodi, to je, ne?
29: Ja,
28: če mi reči, ne rabi zdaj razlagati.
29: No, ampak lahko se to zgodi, da, ne, da ni več.
28: Hvala,
20: Einstein,
28: to je to. Ok, kaj imamo tukaj danes? Seveda, petek je, to je že samo po sebi super informacija. Danes je petek, to pomeni tudi skoraj nemogoče vprašanje. In ali bo Jeger znižal zaostanek, ki je trenutno
29: 4 točke.
28: 4 točke za Ano.
20: In nima 3.
28: Ne, ena od stvari. Govorili bomo... Ne, nimata 3, 4 je. Govorili bomo tudi o tem, da danes naši rokometaši, tvoji pubeci, pravzaprav Jeger, ja, uradno postanejo državni prvaki
29: tako
28: v drugi ligi, tako da to je seveda super. Govorili bomo o tem, da je to nedeljo binkošna nedelja. Marsikdo je že pozabil na te čudovite običaje povezane z binkošti v preteklosti, ampak morda še je kaj v kakem spominu, kje, kaj čepi noter, ne, se spomnite, kaj so stari oča govorili ali pa... karkoli, da je mimo grede, če imate kako zanimivo zgodbo povezano z Binkošti, SMS 051-220-220 in pa jasno, da to ti hudi hiti v eno. Govorili smo tudi z legendarnim Rudijem Kocbekom, včeraj je bila ta velika četvorka, ja. In se mi zdi, da težje v našem mestu in širše najdeš nekoga, ki Rudija ne pozna, kot pa tistega, ki ga pozna.
0: Čebelice poklon.
28: Ja. Do so do, ali kaj še? Tako da, ja, sveda najprej dobro jutro.
29: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
28: In muzika.
29: Oh, yeah.

0: Tako, 6 in 12 minut, dobro jutro.
1: Jutro.
0: To nedeljo je binkošna nedelja. In zakaj ta šaliva glasbena, to šaljivo glasbeno zadje? Ker to, čeprav je čisto resen praznik, da smo si na jasnem, 50. dan po
1: veliki noči.
0: Tako, oziroma prihaja iz grške besede pentekoste, kar pomeni 50. Pol smo mi na neki točki iz
1: rekli
0: tega.
1: Binkošti.
0: Ja, binkošti.
1: Marsikje
0: je binkošni ponedeljek praznik, binkošna nedelja je dela prost dan, ampak načeloma je vsaka nedelja dela prost dan. Ne, ampak zakaj ta šaljiva? Zato, ker to je včasih bil praznik praktičnih šaljivcev. Na binkošno nedeljo je marsikoga znal presenetiti voz na strehi bajte pon gnoja, recimo.
2: Resno?
0: Ja, ja, seveda. Ne. In sploh je recimo ta tradicija bila bogata v Prlekiji. In ko smo malo šarili po starih zapisih, smo našli enega, smo prosili avtohtono prlečko, da prebere. Samo da ilustriramo, kaj to pomeni.
3: Nekda so bili na Funkište ljudje v Prlekiji zelo iznajdljivi. Pogosto se je dogajalo, ko so po noči na skrivaj razstavili lisene kola, jih na strehi hiše sestavili v kup, gor pa v pleterkah ali krbulah nanosili puno gnoja. Kda so domoči za ronto videli, je navodno bila to prova senzacija v vesi. Zelo pogosto je tudi bilo, ko so pri kakši diklini, ki je bila samska, na drevo ali hišo obesili slomnatega deda. Med hišami so zamejali rože na oknih, po štalah so v celi vesi pokrali vse podojece in jih zmetali negi na kup ali v mlako, in še puno toga. Ker je zodje stana, je bila funkištna lukja.
1: Izjemno.
0: Vrhunsko.
1: So bili kar nagaive, ne?
0: Ja,
2: ti razumeš?
0: Ti ne?
1: Je, on podojeci. Je poročen s prlečko, valjda razumeš.
2: Kaj so podojec?
1: Kaj so podojec,
0: tri ja. Nogi stolček, veš, ko so šli dojit.
1: A okay, ja, okay, za...
2: Okay, dobro, dobro, razumem.
1: Za malžo.
2: Ja, ja, ja. Ja,
1: okej. Okay.
2: Ok, to je podojec.
1: Podojec.
0: Kurbula, vema kaj je.
2: Viko vedro.
0: Pletena košara.
2: A, pletena košara.
1: Korp. Okay.
2: Korp. Ok, korp, dobro.
0: Ja. Še kaj, kar ni bilo jasno?
2: Ne, to da če.
1: Ja, kam je to na koncu, je kaj?
0: Funkišna lukja.
2: Ja, to je neka lukna,
0: binkošna
2: lukna.
0: Je pač tam se reče binkoštem, binkoštom se reče funkiš.
2: No, to sem razumel, ja. Funkiš je.
0: Tak da pač je lukna, če zadnji vstaneš, ne?
1: Aha, okej. Okay.
0: Ali mogoče še iz kakega tujega jezika zadnja rupa na sviralu, da je rekel tudi. Funkišna lukja.
2: Je lepo.
0: Ja, to so bile pač te zgodbe.
1: Dejansko so dali voz na streho?
0: Ja, ja, razstavili so ga, pa ga zvlačili gor na streho, pa ga sestavili skup.
1: In so not dali gnoj.
0: Pa še not gnoj nanosli, ja.
1: Zelo.
0: To so bile te lepe šale, ne?
2: Skover,
0: morda poznate kako zgodbo, ki so jo stari dedje razlagali. Bomo veseli, če jo podelite z nami. SMS nič 5-1-220-220, sicer pa je ura že 16.06. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 19 minut čez šesto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ali sta vidva vedela, da je Medvar imel včasih blondne pramene v laseh?
2: Ne.
0: Kaj? Zdaj masive.
2: Naravne.
0: Ja, tako so včeraj povedali, Fras Medvar šel seveda vsak dan ob 12 na Totem radiju.
3: Jaz sem imel blondne pramene.
4: Res?
3: Ja. Posebej za maturantski ples sem načrtoval že 3 mesece prej, sem se pobarvil, na blond, da je do maturantskega bilo nekje pol razmerje. Spodaj rjave, pol pa gori, ne?
1: Ti mu verjameš?
3: Sitjarka Madonna.
4: Kaj ne vem.
3: Ja, resno, vprašaj se šolce.
4: Tomaš je bil blond.
3: Ja, 2x. Tokrat črne, lahko, kaj te lapaš ti? Včasih smo se až štrihali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
0: 2x bluntni, pa 100x črn.
1: Mene zanima, zakaj si je pusto ven, raz te pa te pramena se naredijo kot pramena.
0: Okay. Ja, pa včasih ni bilo tak, Ana, veš, koliko je on star.
1: Ja, vem,
0: Včasih si moral, ni bilo tak, pramene si dobil samo naravno.
2: Ja, niso ti dali one gume na glavo.
1: To sem čula,
0: res. Ne so znali delati tega včasih.
1: Ja, daj nihaj.
0: Rezer je včasih imel 3x3 štihe, imel oziroma 3 različne reze.
1: On je bil
0: mašino.
1: V maturantskem plesu v obdobju pramenov.
0: Ja, pa res. Vidva sta se... Vidva, pardon. Ti si se barval kdaj, Jäger?
2: Nikoli.
0: Vedno tako lepo oranžen, nekako skrivo.
2: Vedno, aj oranžen, kaj govoriš?

0: City Maxi. V Novem vestniku preberite.
1: Študentka Eva Šnep iskreno o spolnem nasilju, ki ga je doživela večkrat. Na Negoskem gradu nov interpretacijsko-informacijski center o mofetah in slatini. Maša Mlinarič je šolstvo zamenjala za vodene delavnice in odprla studio Farbica. Pomurski materinski dom praznuje desetletnico delovanja. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
0: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Maximus. Maximus v Murski Soboti praznuje in vi ste vabljeni.
3: To soboto, 23. maja, priljubljeno zabavišče praznuje že 18. obletnico in ob tej priložnosti vas čaka dan poln zabave, presenečenj in odličnih ugodnosti.
2: Ljubitelji bowlinga, doživite povsem novo izkušnjo zabave v prenovljenem bowling centru, ki vam na ta dan nudi bowling po polovični ceni.
3: Maximus vam poklanja tudi dve brezplačni kino predstavi. Ob 11. uri animirani film Super Superge, ob 17. uri film Michael. Najmlajši dobrodošli v Maxilandu. Med 9. in 14. uro vabljeni na uro brezplačnega igranja na kar 700 kvadratnih metrih zabave.
2: Tudi trgovine v Maximusu so pripravile posebne popuste in ponudbe, zato ne zamudite priložnosti za odlične nakupe.
3: Rezervirajte si čas za zabavo, doživetja in dobre nakupe. To soboto, 23. maja v Maximusu Murska Sobota.
2: Maximus.
4: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč svetuje Garcia.
5: Totalna odprodaja vozil KGM pri Avtorajhu v Ljutomeru.
6: Prihranite do 6000 evrov.
5: KGM Tivoli že od 17499 evrov. In večji Torres za manj kot 25000 evrov.
6: Avtorajh Ljutomer. Še nikoli tako ugodno.
7: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
8: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera.
7: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
9: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
8: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
9: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
10: Rosity. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosity.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Pol sedmih je.
13: Dobro jutro. Z vami sem Matic Jeger. Univerzitetni klinični center Maribor je v prvem četrtletju letos ustvaril skoraj 3,7 milijona evrov izgube, kar pripisujejo predvsem preniskemu financiranju zdravstvenih programov in visokim stroškom dela. Stranke SDS, NSI, Demokrati, SLS in Fokus so podpisali koalicijski sporazum za prihodnji štiriletni mandat, v katerem med ključne cilje uvrščajo gospodarski razvoj, višjo blaginjo, boj proti korupciji, decentralizacijo in zmanjševanje birokracije. Predsednik stranke SDS Janez Janša pa bo po pričakovanjih v državnem zboru danes prejel zadostno podporo za mandat za sestavo nove vlade.
14: Aktualno stanje na cestah, okvarjeno tovorno vozilo že nekaj časa ovira promet na izvozu Pernice v smeri proti Murski Soboti na pomurski avtocesti, previdno pa tudi zaradi zastojev, tako mimo Slovenske Bistrice oziroma med počivališčem Tepanje in počivališčem Polskava v smeri proti Mariboru nastaja zastoj. Zamuda na tem odseku je 5 minut in pa od Krtine proti Ljubljani, kjer je zamuda slabih 15. Če naletite še na kakšno oviro, tukaj smo za vas na 0800 10 55.
13: V Mariboru in Ormožu 13 stopinj, Ruše 12, vreme pa danes ves dan pretežno jasno, do 25 stopinj bomo imeli, čez dan bo pihal malenkost okrepljen severovzhodni veter, sicer pa v soboto in v nedeljo delno oblačno vreme, temperature pa vseeno visoke, okoli 27 stopinj.
15: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu!
16: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
17: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
18: Dobro jutro!
12: živo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
18: 3 minute čez pol sedmo, tudi naša študentka Ema je tu in želimo dobro jutro.
19: Dobro jutro,
18: dobrodošli. Kaj pa to na Japonskem bodo eno od letališč poimenovali po Pokemonih? Ste videli to?
19: Kaj je šlo?
18: Po Pokemonih.
20: Pikachu?
18: Ne vem, kjeri bo, ne poznam tak dobro, ampak...
20: Pika. Tako je bil, ko je bil pa jezni, je imel strela, ne, kaj je imel, Pikachu, pa je se
18: razkura.
20: Vrhunska
19: je strela. In jaz smo rasla gor s
18: Pokemoni. Ne morem vredno. Dobro, ne, ni nek tako originalno že v osnovi, ne, pika, to si še kdaj v Mariboru dočil, ne, kaj je Pikachu. Ok, ne, to je... V Banja Luki, ne, Pikachu. Ne, ni pomislo na to, ne. Se razmišljal drugače, pazi, da kak Mariboru bi imeli težko. Mislim, bi imeli problemi, ne bi mogli nekega letališča po mitološkem bitju, nekem ali pa zmišljenem bitju poimenovati, ker mi se še sami ne moramo odločiti, ali je bil krojaček, ali je bil čevljarček, ta, ki je vodo spustil. Že to je problem. Ali pa recimo, da bi, ne vem, poimenovali letališče po normalnem radijskem moderatorju. To je tudi mitološko bitje.
20: Ja. Ja.
18: Še noben ga ni videl. 4 čez pol sedmo. Dobro jutro.
19: Dobro jutro.

0: 20 minut pred sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In tudi danes so tukaj dileme študentke Eme. Dobro jutro, Ema.
2: Dobro jutro.
0: Stopimo bliže generaciji z prosim. Na seznamu tvojih dilem, ali je boljše imeti plan ali samo biti go with the flow?
2: Go with the flow.
0: Go with the flow. Oh.
2: Mislim,
0: je, ne, tako je svobodno. Ne,
2: ko si mlajši, mogoče je dobro, da imaš plan.
0: Mm.
2: Ampak zdaj, ko
0: Deba si ful starejša, že pa je.
2: Stara pa to.
0: Res, ja, 20.
2: Živim trenutku.
0: Lepa.
2: Nauči me, prosim.
0: Lepa.
1: Ja, ne, Ana, ti si prestara.
0: Veš kaj tako bom rekel, zdaj moraš vedeti, da zdaj be, samo imeti neki flow, ne, ker samo nekaj tavat pa bluzit. Ne. Če pa imaš recimo samo plan, pa, je, pa imaš iluzijo neke kontrole, ki v bistvu nimaš, ker je vedno toliko stvari, tudi če imaš vse splanirano, ki lahko grejo na robe, da je brez veze. Tako da najboljše vedno imeti kombinacijo. Ne? Plan za jutri, pa flow za dan spopovdne.
2: bravo, to pa mi je všeč.
0: Ja, pa še ena stvar je, tisti, ki govorijo tako, kot govoriš ti, ne, jaz sem go with the flow, pa to, imajo običajno v svojem želenju nekoga, ki ima plan.
2: Ja, ja dobro. Pač...
1: Lepo smo
2: bom,
1: to rešili.
2: Mogoče bom.
0: No, lepo rešili.
2: Zelo kvalitetno, bistvo.
0: Ja,
2: ja. Ja, res.
0: No, kaj, tako da zdaj veš. In jaz bom dal zdaj The Rolling Stones in njihovo novo In the Stars. Nisem si mislil, da bom še kadarkoli v življenju to rekel. Stones imajo novo.

0: Če bi mi zvezali oči, da ne bi videl, pa bi samo poslušal, bi vedel, da so The Rolling Stones.
1: Ja. Mm.
0: In The Stars, njihov nov singel, ki je napovedal, oziroma s katerim so tudi izdali nov album Foreign Tongues in še enkrat več pokazali, da stari mački še niso zavžakli. Ne?
2: Ne.
0: Številna prominentna imena se pojavljajo kot gostje na tem albumu, recimo Paul McCartney, Robert Smith, Steve Winwood, in pa nekaj posnetkov je tudi še žal pokojnim Charliem Wattsom v enem izmed njihovih zadnjih sešnjov, prednje omrko še on bobnal, tako da. Rolling Stones, glej, hudiča se ne rešiš, samo hvala Bogu.
1: Vredo je, super.
0: Hvala Bogu. Apropo Anglija, sta videla to, kaj so imeli, paniko?
1: Groza.
2: To pa sta videla, ja.
0: Na eni od radijskih postaj v Angliji, tam imajo namreč vse planirano. Kak postane nekdo kralj, začne planirati njegov pogreb.
1: Ja, res je.
0: Res super.
1: Prav dobesedno.
0: Dobesedno, ja. In tudi vsi mediji imajo te svoje protokole, ko se to zgodi, ker jih pač morajo imeti. In tak se je po računalniški napaki na enem radiju sprožil protokol, so takoj prekinili, karkoli je bilo, in povezovalec je z žalostnim glasom pač povedal, da je žal umrl kralj Juri, kjerkoli že je.
2: Ne, kralj Karel.
0: Karel.
1: Juri si rekel, redi, niti nisem sploh
2: pojel. Ja,
0: glej, vseeno.
2: Karlek, no, ja.
0: Ja, pač po Elizabeti ne bo več isto, tak da karkoli. Torej, ja, Charles, in je tam ful žalostno, ja, in tak, in sem in tja, in pol 15 minut tišine, ki mora biti po protokolu, in ko je bila tišina, so tako negotovili, čakaj, so malo nekaj naš tima.
1: Če je mimo šel, gle.
0: Kak? In se vedne to, ampak nekaj naš tima v programu, in so šli po, joj, ne, in pol so seveda demantirali, ampak cela panika, ja. Ljudje so...
1: Seveda panika. To,
0: čuli,
1: to je tam misli, res panika, velika, ne? Ja.
0: Tak veš, če je res ali ni, ne?
2: Aj.
0: Da moramo biti res natančni tudi z našimi protokoli, ja, ki jih imamo.
1: Tak da, Jeger,
0: pripravljeni, prosim. Pripravljeni so, ko bo umr, dober okus. Čeprav ne vem, če nismo zamudili, to že zdrava pamet, to žal, to malo pa čelo damo v muzej, ne, in podobne stvari. Ampak ja, to so pač zgodbe, ki jih piše življenje. Ampak s Karlijem je vse v redu.
1: V redu je.
2: Ja, tako.
1: Diha.
0: Tako da mirno, če je zdaj slučajno, kdo se tudi po nepotrebnem vznemiro, ko je ura 6:48, 12 minut pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Green Day, Wake Me Up When September Ends, 4 minute pred 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Aktualno popotovanje Maribor-Ljubljana ta trenutek.
2: Jaz sem vedno, ko rečeš popotovanje, to letijo, pa čateš v glavi.
0: Ja, ker si pač brala, ne, razliko od mladih danes.
2: Uro in 25 minut je do Ljubljane. Okay, Petkov, tak pravi prometno-informacijski center.
0: Petkovih je relativno ok, imamo danes. Ja. Drugače pa relativno ok. Danes bojo dobili žule nariti v parlamentu.
1: 7 ur je danes predvidenih za razpravo o novem mandatarju. 7 ur.
0: Samo 7?
1: Seven se zdi kar dosti.
0: Ja, je, ja. Mislim, ampak
1: glede na to, da se ve, kak bo na koncu rezultat tajnega glasovanja.
0: Ja, samo veš, da morajo vmes malo pokazati bicepse. Ok, podrobne je v novicah ob 7.
3: Toti Maxi.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Glasbena šola Slavka Usterca na široko odpira svoje vrata in vabi k opisu. Dragi otroci, ukolikor bi želeli igrati na instrument ali pa se preizkusiti v baletu, sodobnem plesu oziroma petju, vabljeni k opisu v sredo 27. ter v četrtek 28. maja od 17. do 19. v prostore glasbene šole Slavka Usterca Ljutomer na Prešernovo ulico 8. Torej preizkus glasbenih sposobnosti v sredo 27. in četrtek 28. maja od 17. do 19. Prisrčno vabljeni.
6: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
7: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
8: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Cycling, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
7: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na Festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
8: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
9: Prenavljate? Potem ne zamudite!
10: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
9: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
10: Trgovina na Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
9: Ne čakajte, prenovite zdaj.
11: A imate še vedno stara okna?
12: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
13: Karba MGE.
14: Hej, kam pa gremo na kosilo?
15: Nemam ideje, nekaj dobrega bi, nekaj posebnega.
14: Kaj praviš na Banovce? Sobotna in nedeljska kosila imajo. Domača juhica, prleške dobrote in božanske sladice.
15: To je pa res super, vse pripravljeno, gremo samo uživat.
14: Pa še cena je prijazna, samo 22 evrov na osebo.
15: Pa gremo, z družino.
16: Terme Banovci, pustite se razvajati.
17: Radijska mreža, Toti Radio.
18: Modri fon. Ma je čas za pametno izbiro.
19: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lights paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
18: Obiščite Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
17: Novice v živo iz totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Ura je 7.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Univerzitetni klinični center Maribor je v prvem četrtletju letos ustvaril skoraj 3,7 milijona evrov izgube, kar pripisujejo predvsem prenizkemu financiranju zdravstvenih programov in visokim stroškom dela. Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so bili nižji od načrtovanih, zato si v bolnišnici prizadevajo za uravnoteženo poslovanje do konca leta z optimizacijo stroškov in večjo realizacijo programov. Ob tem od ministrstva in Zavoda za zdravstveno zavarovanje zahtevajo pokritje nepovrnjenih stroškov, opozarjajo pa tudi na prenisko vrednotenje urgentnih obravnav. Stranke SDS, NSI, Demokrati, SLS in Fokus so podpisale koalicijski sporazum za prihodnji 4-letni mandat, v katerem med ključne cilje uvrščajo gospodarski razvoj, višjo blaginjo, boj proti korupciji, decentralizacijo in zmanjševanje birokracije.
3: Ne bo lahko, veliko ovir bo, poznamo jih, imamo pa dovolj znanja in poguma, da jih presežemo. K uresničevanju tega programa za uspešno Slovenijo vabimo vse ljudi dobre volje. Kdor ni proti nam, ta je lahko z nami.
1: Je v podpisu povedal Janez Janša. Predsedniki strank poudarjajo, da želijo z reformami izboljšati kakovo življenja ljudi, okrepiti gospodarstvo, socialno varnost ter učinkovitejše delovanje države. Sporazum vključuje tudi nekatere predlagane ukrepe na področjih davkov, zdravstva, kmetijstva, lokalnega razvoja in varnosti. Predsednik stranke SDS Janez Janša pa bo po pričakovanjih v državnem zboru danes sprejel zadostno podporo za mandat za sestavo nove vlade. Njegovo kandidaturo je poleg koalicijskih strank podprla tudi Resnica, zato se ob tajnem glasovanju pričakuje zadostno število glasov za izvolitev. Za razpravo o novem mandatarju je sicer na seji danes predvidenih 7 ur.
20: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
21: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
20: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
21: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
2: Aktualno stanje na naših cestah, nekaj območij zastoj je tako na Štajerski avtocesti mimo Slovenske Bistrice proti Ljubljani 2 minuti zamude, v smeri proti Mariboru pa 5 minut zamude. Gneča še od Krtine naprej 10 minut pred Ljubljano in pa poročate tudi o radarski kontroli pri bivšem Siltronu v Bistrici.
22: Dobro jutro, Mateja pri telefonu. Pri bivšem Siltronu v Bistrici ob Dravi je radar.
2: Najlepša hvala za informacijo, previdno tam v obe smeri. Če naletite še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 0800 055.
23: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
24: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
1: 12 stopin v tem trenutku na našem koncu, vreme danes bo pretežno jasno, do 25 stopinj bomo imeli, jutri do poldan šele po jasno vreme, popoldan nekaj več oblakov, sicer pa do 26 stopinj, v nedeljo pa ponovno pretežno jasno, ves dan in 27.
25: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
26: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
27: Iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 7:04, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobrodošli, petek 22. maj. In ali bo Jeger znižal zaostanek za vladarico skoraj nemogočega vprašanja? Ano,
1: bom.
2: A to imamo zdaj?
0: Nekoč, ja. Vprašanje, če danes.
2: Boš,
1: danes, imam to.
2: Maš to.
1: Hvala, Ana.
0: To ni, skrino, upam, da veš, Igar, ne, to imaš, to danes boš.
1: Vem, da ja, ni, ampak jaz mislim, da vse imam.
0: Čak se to poslušati, oziroma čita to, to je pojma nekaj.
2: Kaj, zakaj si taki, če se trudim, tak, popa me nazaj. Sploh ni res, ker iskreno, mu hočem dobro.
1: Ja. Če bi hočeš dobro, ne zmagaj.
0: Iskreno je rekel volk mali očici, vse bo.
2: Dobro, samo kaj razlika, da Igar ni mala očica, ne.
28: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti.

0: Soul Asylum so bili tole in njihova izjemna Runaway Train, ure je 12 minut čez 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In tu je tudi skoraj nemogoče vprašanje, ker je petek. Tudi danes bitka med dvema tekmovalcema, na eni strani vladarica skoraj nemogočega vprašanja, torej naša kraljična tezna.
2: Ne bom rekel,
0: Ana Lakota, in na drugi strani naše pohorsko veselje, naša oranžna pohorska gmota, pohorski mavgli, Mati Ceger.
3: Dobro jutro.
0: Tudi danes vprašanje z ene statistike iz Evropske unije, v katero zapademo tudi mi, Slovenke in Slovenci. In tudi danes velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora.
2: Ali pač.
0: No, vidiš. Torej, pazite, danes je unisex vprašanje. Jeger zaostaja, mimo grede, za 4 točke, a jaz upam, da bo danes, mislim, malo sem pri izbiri vprašanja, moram reči, bil pristranski.
3: Res?
0: Ja.
3: Da bo Ana.
0: Kar še absolutno nič ne pomeni.
2: Ne, da boš ti zmagal, če nisi razumel.
3: Ja, pa sem razumel in se eno plasiral, na veze, daj.
0: Okay.
2: Damo še te, kar odgovor.
0: Pazi, šte ne bom.
2: Daj no.
0: 40% vseh vprašanih v tej študiji.
3: 40.
0: Torej 4 od 10 so rekli, da vedno naredijo to, ko iščejo parkirišče ali parkirajo.
2: Utišajo glasbo v avtu. Gremo dalje.
0: Ne vem, kaj ti naj rečem.
3: Ja,
0: prava, Ana.
3: Meni avto samo utiša, ko dam rikverc.
2: Ja, kaj pa če naprej parkiraš?
0: Ko iščeš, Jeger je bilo tudi.
3: Ako
0: da si daš tiho, da si skoncentriran.
3: Pa ne,
0: si,
3: se pa zakaj aj, ti?
0: Pa vsi v avtu morajo biti tiho.
3: Ne.
2: Jaz ne, da si dam na tiho, jaz si izklopim. Razna.
3: Kaj že, ko iščeš parkplac?
2: Jo.
0: Ne, da si pa te to moraš biti.
3: Ne se, ko ga najdeš, daš na tiho, ko parkiraš.
2: Jeger, en boš gon, mam, kak ne razumeš, ne morem toliko stvari hkrati delati v avtu.
0: Ne, ni bistveno. Ta tvoj en možgan, čeprav ni tak, ja, ne, valj, da si več kot samo to, je danes lahko to zmagal, skoraj nemogočem vprašanju iz prve.
3: Da.
0: Kaj če še, Jeger?
3: -5.
0: Včasih se...
3: Jaz ne rekel, že parkrat, -5 je lepa.
0: Včasih se vprašam, Jeger, ali je to, da ti v tem sodeluješ...

0: 7 in 21 minut, 9 minut pred pol 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, danes je petek 22. To nedeljo bo binkošna nedelja. To je to, ko je ko praznik, samo ni dela prost dan in pol imajo posod, kjer to praznujejo v ponedeljek praznik oziroma podaljšen vikend. Tako da zato tudi bo verjetno gneča na naših
2: avtocestah.
0: To imajo
2: sigurno Avstrijci, ne?
0: Sigurno, majo. Sigurno, da imajo, Ana, sigurno.
1: 100% imajo.
0: Tudi na Hrvaškem, sigurno. Ampak binkošti so en tak poseben praznik, glede na to, da pač dan danes to več ni tak, kot je bilo včasih, ko so delali vse žive norije. In ko smo včeraj to malo raziskovali, smo našli tudi en stari zapis v prleščini na temo, kaj se je dogajalo na Binkošte, oziroma na Binkošno nedeljo, smo eno avtohtono bralko prosili, da nam interpretira. Tak da, gre pač za del enega izročila ljudskega in navad in šek v našem koncu Slovenije.
3: Nekdaj so bili na Funkište ljudje v prlekiji zelo iznajdljivi. Pogosto se je dogajalo, ko so po noči na skrivaj razstavili lisene kola, jih na strehi hiše sestavili v kup, gor pa v pleterkah ali krbulah nanosili puno gnoja. Kdaj so domoči za ronto videli, je navodno bila to prova senzacija v vesi. Zelo pogosto je tudi bilo, ko so pri kakši diklini, ki je bila samska, na drevo ali hišo obesili slomnatega deda. Med hišami so zamejali rože na oknih, po štalah so v celi vesi pokrali vse podojece, in jih zmetali negi na kup ali v mlako in še puno toga. Ker je zodje stana, je bila funkištna ljukja.
2: Izjemno.
0: Če boste v nedeljo in malo se...
2: Če boste imeli gnoj na strehi.
1: Za ronta pomeni vzgodaj? Rano.
0: Zjutraj, ja.
1: Zjutraj, ok.
2: Za rano, ja.
1: Ok.
0: Za rano. Ja, rano zjutraj.
2: Ja.
0: Smo se malo pogovarjali, če tudi vi poznate kakšne šegene običaje, o katerih so vam verjetno razlagali stari starši, ali pa če neko izročilo v SMS-ih na nič 5-1-220-220, pa je Simon napisal, da se samo spomni, da se je takrat k Birmi šlo.
2: Uh-huh.
0: Ali pa Bojan, ki je napisal, da imajo v Silnici ob Dravi, to je mogoče zdaj tudi en namig, vsako leto tradicionalen pohod po nekoliko manj znani Šturmovi grabi.
1: Ja.
0: Napisaj, če ne vemo, kje je to, da moramo tebe vprašati, ker ti veš, kje je Šturmova graba.
1: Vem, kje je Šturmova graba.
0: Je.
1: Od hidroelektrarne Fala, če se pelješ proti Dravogradu, se malo dol spustiš in je pol en taki uvinek.
2: Uvinek?
1: Uvinek. Desno gor pa je Šturmova graba.
0: Ha, torej na levem bregu
2: Drave.
0: Pa to
2: je tam, ko je tabla za Sveti duh.
1: No, ja.
0: Točno tam.
1: Ja, ker se tudi gre na Sveti duh na vse.
0: Ja, in pravijo, da je tam potem druženje, celo pa to hrana, pijača, sveži zrak.
1: Predlani si bil na zadnje.
0: Si bil?
1: Fajn je.
0: Na Binkošte?
1: Ja.
0: Pa si pol...
2: Res?
0: Si nosil gnoj v krbula?
1: Ne, to pa nisem.
0: Nisi nič.
2: Nisi na streho.
1: Na tem pohodu sem bil in je res fajn.
0: Ja, pa bodi gori pol malo, bodi malo tak, veš. Oni ko je, ne, ko ti stol odmakne ali pa ko reče, kaj da, ne tam, pa nič ni pa to. Bodi malo taki. Vic moher, ne?
1: Dobro.
0: Ker je lež.
1: Vic moher.

0: Jeff raz?
1: Cine to slabý víc? Tak slabý, da je že dobrý. No, většiny primerov. No, cupa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoro. Da, no, se veste, kaj mislim.
2: Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Sveži špargli, kot hrana, zdravilo in afrodizijak.
6: Vabljeni na Dan špargljev v soboto, 23. maja od 11. ure dalje, k vaškem domu v Dolgo vas. Čaka vas enkratna, bogata kuhinja na prostem, sveže pripravljenimi špargli. Domača tržnica. Špargljeve specialitete bo pripravljal tudi Bine Volčič. Za otroke napihljiva igrala in tobogan. Od 13. do 21. ure bo za zabavni del poskrbela skupina Duo Sosed.
5: 23. maja, vsi na Dan špargljev. V Dolgo vas, kjer je kralj vsake jedi špargel.
7: Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklini ziv?
8: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
7: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec sprejme toplo malico in darilo. BT ciklin, sobota, 23. maja ob 10. uri.
8: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
9: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
10: Noče ven?
9: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
10: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
11: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
12: Citroen. Citroen Autorajh Murska Sobota.
13: Gili v avtocentru Lepoša. Nekaj za vsakega.
14: Če iščete nov avto, zdaj je pravi čas. Popolnoma novi Gili Starray EMI, priključni hibrid. Do 80 km električne vožnje. Tišina, moč in nizki stroški. Dizajn, ki ga boste opazili na cesti.
13: Gili City Ray, že za 24 990 evrov. Sodoben SUV za vsak dan. Z ogromno opreme za svojo ceno.
14: Gili Starray, veliki SUV za 29.990 evrov. Prostornost, udobje in eleganca. Idealen za družino ali daljše poti.
13: Pri nas v avtocentru Lepoša vam vse pokažemo, razložimo in pripravimo tudi ugodna financiranja. Test na vožnja? Brez problema.
14: Avtocenter Lepoša s 30-letno tradicijo.
15: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
16: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
15: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
17: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
18: Minuta čez pol osmo je.
19: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Policisti so v okviru nacionalne preventivne akcije Mikromobilnost med 11. in 17. majem po vsej državi poostreno nadzirali kolesarje, voznike e-koles in e-skirojev. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal prihod dodatnih 5000 ameriških vojakov na Poljsko, kar pomeni spremembo glede na njegove prejšnje napovedi o zmanjševanju ameriške vojaške prisotnosti v Evropi. Slovensko hokejsko reprezentanco pa danes na svetovnem prvenstvu v Švici čaka zahtevna peta tekma proti neporaženi Kanadi.
20: Ja, to bo pa res težko. Če smo že vrhunsko proti Čehom in Slovakom, ne proti Kanadi.
21: Glej.
20: No, no, ok.
21: Počakajmo.
20: Bo, okay. Bomo videli. Bo pa za pogledat, zagotovo.
22: Aktualno stanje na naših cestah, previdno zaradi živali na vozišču na pomurski avtocesti med počivališčem Dolinsko in priključkom Gančani v smeri proti Murski Soboti, previdno tam v obe smeri. Gneča med tem nastaja od Tepanja mimo Slovenske Bistrice sever, torej proti Mariboru, zamude je približno 5 minut in pa gneča tudi na koncu Štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani, zamude je 10 minut. Nazadnje pa ste poročali tudi o radarski kontroli pri bivšem Seltronu v Bistrici ob Dravi, tudi tam previdno v obe smeri. Če naletite še na kakšno oviro, tukaj smo za vas na 0800 10 55.
19: 13 stopin v tem trenutku na našem koncu, lepo vreme se nam obeta danes, pretežno jasno in do 25 stopin sredi dneva, lahko sicer malo zapiha, ampak nič hujšega, v soboto in v nedeljo pa tudi pretežno jasno vreme, temperature se bodo dvignile do kar 27 stopin Celzija.
0: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu!
1: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
2: Živo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
20: Dobre, 3 minute so čez pol osmo, želimo dobro jutro.
22: Dobro jutro.
20: Evo, še malo pa pride mimo tudi Tine. In pa, ker je bila včeraj tista velika četvorka, ki se je plesala čez celi lent praktično in je bil kar živ žal, ja. Smo imeli priliko govoriti tudi z legendarnim Rudijem Kocbekom. Vsi vemo, ne, kot sem rekel, ni teže najdeš nekoga, ki Rudija ne pozna in ga ni učil četvorke za valeto ali maturanski
22: ples. Ja, so spoštovanje gospodu Kocbeku,
20: res, ja, res je
22: plesna legenda.
20: Da še vedno vztraja, ja. Če veš, da je mene tu učil, pa takrat je že bil izkušen. Vse to v nadaljevanju, predvsem pa želimo dobro jutro.
22: Dobro jutro.
23: Toti radio.
24: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Petek je, ne?
0: Aleluja. Pa Jeger se spet izkazal.
1: Kaj?
0: Ne, poslužal sem kviz prej.
2: A ja, ja, skoraj ja. Nemogoče vprašanje.
0: Hvala te, Vera.
2: Res bravo.
0: Ali kaj je? Ja, ni kviz?
1: Ja. Skoraj ja, nemogoče
2: vprašanje. Mi rečemo skoraj nemogoče vprašanje, ampak ja, imam več različnih.
0: Mi normalni pač rečemo kviz.
3: Ja, Uroš je pisal še na to temo, na nič 51-220-220, pa je napisal, povej Ani, da pravi dedi vedno parkiramo Rigverc. Ja, Uroš, jaz tudi.
0: Razen tam, ko pri gostilni piše, ne parkirate vzvratno, ne? Da se ne onem v šnicu notkati.
2: Ja, no. Ja, za vse, ki ste zamudili, vprašanje je bilo, kaj 40% vseh naredi, ko iščejo park praca ali parkirajo ja. In odgovor, da izklopijo radio. Oziroma, da je muzika.
1: Ana ugotovila z prve.
2: Tine, kaj si nam danes pripravo?
0: Recimo, da je malo petkova, ne?
2: Dobro.
3: Ker je petek, ne?
0: Ker je petek, tak ponavadi.
3: Ne, okoza očitno.
2: Tezensko okoza očitno.
0: Eno špansko podjetje, niso povedali katero, da ne bi imeli navala, se je odločilo in zaenkrat kaže super rezultate, pravijo, bom najprej povedal, kaj ja. Pa na koncu kaj točno. Ne? Ja. Skratka, odločili so se, da bojo na delovnem mestu zmanjšali stres, da bojo povišali koncentracijo, pa produktivnost in te stvari vse in so uvedli poleg malce vsak dan še 30-minutna pauza za masturbiranje.
3: Res.
1: Resno?
0: Ja, in jaz bi šalico pozdravil.
2: Verjetno imajo prostorske danosti, zakaj takega, ne?
0: Ja, imajo neke kabine, so jim naredili.
2: Kista Jeger pa regent, čuj v kabino, sta šla.
0: Kaj, če pa ne imeli kabine?
2: Jo!
1: Te bi pa v tvoj studio hodili.

0: Because of you, Kelly Clarkson, ura je 10 minut pred 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, pazite zdaj to, to bo zdaj spomini, spomini.
2: Plesavci poklon.
3: Miša, čakaj.
2: Miše.
0: Miše, da pa je.
2: Ne, to je zdaj žberiga.
0: Žberiga.
3: Prepozni.
0: Včeraj je bila torej velika četvorka tukaj na Lentu in seveda, če je kak ljubitelj plesa, je to Mati Ceger.
3: Ja.
0: Ana, vemo, je profesionalna plesavka, kar je drugače.
2: Jaz pa ljubitelj.
0: Ti pa velik ljubitelj, jaz pa rad opazujem iz razdalje.
2: No, ampak moramo povedati, dijaki so včeraj, zaključnih letnikov so včeraj, seveda, če nimajo popravnih, potegnili črto pod srednjo šolo, zaključili so s poukom, dobili spričevala.
3: Če nimajo popravnih.
2: Ja, seveda, ja, ker zdaj jih čaka samo
3: nehaj,
2: še matura.
3: Nehaj, zdaj to rona odpirati.
2: In tradicionalno se na ta dan po številnih mestih v Sloveniji, pa tudi v tujini, zapleše četvorka. In
0: tako.
2: Letos ni bilo nič drugače, tam je bil tudi Rudi Kocbek.
0: Legendarni Rudi Kocbek, prosim.
2: Iz plesne šole Pingi in povedal, kje vse se je plesalo in koliko jih je zaplesalo včeraj ob istem času.
4: V Sloveniji so plesali v 18 mestih, v 21 mestih v Srbiji in 4 mestih na Slovaškem. Ocenjujemo med 20 in 25 tisoč mladih, da je sočasno stopili v korak. V Mariboru jih je po moji oceni plesalo okrog 1000. Domala maturanti iz teh mariborskih srednjih šol so se udeležili, eni večje, eni manjše število. 18 srednjih šol je bilo v Mariboru prisotno.
0: Stopijo v korak.
2: Tako. No in zanimalo je me, tudi ko smo se pogovarjali, ali mladi še vedno radi plešajo četvorko ali se zdaj rajše bolj žulijo, ali bolj stiskajo ob plesu.
4: Ker radi plešajo četvorko, no? ker niso dolgo v kontaktu, to je pomembno, nekak mladina nas je navajena toliko plesa v paru plesati, da on en zran drugega stoji, da se oni izmenjajo, da oni mi četvorko na malo drugačen način učimo, ne tako klasično, kot je z dvora, francoskega dvora, muzika seveda ostaja ista. In tako da je mladim blizu, jim je kar blizu. No?
0: Lepo.
2: Pogovor se vam nadaljevalo v takem sproščenem duhu, ker okay. Se recimo tu na radiju, ne boste verili, ampak obstajajo ljudje, ki so bili pred kratkim 50 in jih je Rudi Kocbek že učil plesati četvorko.
0: Ja, mene.
3: Na
0: ja.
3: Dvoru, ne?
0: Ne, tak, mi nismo bili na dvoru, mi smo bolj med plebejci, ne, v hlevu smo, ampak smo vseeno tam.
2: To ne, pomeni, da je Rudi Kocbek
0: že... Gospoda nas je opazovala.
2: No? No, gospod Kocbek že izredno dolgo uči četvorko, ja. Pa me je zanimalo, če se mu še vedno dal, bi zaraj kaj drugega dela.
4: Imamo veselje pa energijo, tako da še v letošnjem letu ne vodim samo to prireditev, sem sam za 8 šol v Sloveniji, od Škofje Loke do Ljutomera in Maribor učil tudi maturantske plesne vaje in tudi vodil maturantski ples, tako da rad delam to in upam, da me bojo noge in ostalo držalo še, da bom še kar naprej.
0: Bravo, Rudi.
2: Ja, res bravo. Je, bravo. No in na koncu me je seveda zanimalo, ker gospod Kocbek je pri tem projektu, ko se pleše četvorka, že vse skozi zraven. Včasih smo postavljali tudi Guinnessov rekord, pa me zanima, kdaj bo spet, ne?
4: Ja, zadnji rekord je z leta 2011, res da je to vezano v Sloveniji na zadnji šolski dan maturantov in če ta zadnji šolski dan ne pade na petek, je tujina pa se manjše število priključi, ker nimajo maturantskega plesa, nimajo plesnih šol, ki bi organizirali dogodek in občina organizira in veže na nek dogodek, na neko zabavo za maturante in zato oni nekako pogojujejo, da je to petek. Takrat so zraven. In ko mi pridemo v Sloveniji na petek, jaz upam, da bo to prihodno leto, ko je predviden zadnji šolski dan 21. maj petek, da bojo zraven tudi iz tujine. 2011 je bil zadnji rekord, 33.202 plesočimi, 51 mest, 8 držav.
0: Noro. In Rudi Kocbek.
2: Tako.
0: 33.000+.
2: Ja.
0: Tako da ja, še veliko lepih momentov, gospod Kocbek.

0: Beauty Maxi.
1: Akcija tedna u Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1,55 €. In kefir 1 kg le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Dnevi popustov u vrtnarstvu Iris.
3: Od četrtka 21. maja do sobote 23. maja vas u vrtnarstvu Iris čakajo dnevi odličnih popustov. Vse balkonske rože kar 20% ugodneje. Celotna drevesnica pa z 10% popusta.
2: Akcija velja samo od 21. do 23. maja. Vabljeni.
3: Olepšajte svoj balkon, teraso ali vrt s bogato izbiro cvetja in okrasnih rastlin. Obiščite jih v Svetem Juriju ob Ščavnici.
2: Vrtnarstvo Iris. Naj bo vaš vrt, vaš raj.
4: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
5: Hvala. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 € s subvencijo za električna vozila ter 1.000 € bonusa ob financiranju.
6: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
7: Vaš avto škodo utrpi, Agro Servis poskrbi.
8: Prijava škode, popravilo pa na domestno vozilo. Vse na enem mestu.
7: Vse poti vodi v Agro Servis Meško, na konci Kroške pa na desno.
8: Hej, kam hitiš?
9: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
8: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
10: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
11: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
10: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
11: Rešilna.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
14: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
13: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
14: Vse za košnjo na spelec.at.
12: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Minuta čez osmo je.
16: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Policisti so v okviru nacionalne preventivne akcije Mikromobilnost med 11. in 17. majem po vsej državi postreno nadzirali kolesarje, voznike e-koles in e-skirojev. Sedaj so razkrili rezultate nadzora, ki so pokazali, da številni uporabniki mikromobilnosti še vedno podcenjujejo nevarnost na cestah. V tednu akcije so preverili 705 kolesarjev in opravili 454 alkotestov, pri tem pa so ugotovili 374 kršitev cestnih prometnih predpisov, 8 kolesarjev pa je vozilo pod vplivom alkohola. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal prihod dodatnih 5000 ameriških vojakov na Poljsko, kar pomeni spremembe glede na njegove prejšnje napovedi o zmanjševanju ameriške vojaške prisotnosti v Evropi. Odločitev prihaja po odpovedi oziroma preložitvi vojaške vaje na Poljskem in ob načrtovanem umiku dela ameriških sil iz Nemčije. Trump ob tem še naprej kritizira članice NATO zaradi prenizkih obrambnih izdatkov ter njegovega odnosa do ameriške zunanje politike in vojaških dejavnosti. Slovensko hokejsko reprezentanco pa danes na svetovnem prvenstvu v Švici čaka zahtevna peta tekma proti neporaženi Kanadi, eni najuspešnejših ekip skupine B. Slovenci, ki so doslej osvojili 3 točke, bodo skušali prikazati čim boljšo predstavo in se favoriziranim tekmecem čim bolj opretim, čeprav zaradi velike razlike v kakovosti presenečenje ni zelo verjetno.
0: Za varne poti brez skrbi.
17: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
0: Hvala za zaupanje.
18: Aktualno stanje na naših cestah, previdno na Pomurski avtocesti med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Vučja vas proti Murski Soboti je pneumatika na vozišču, ki ovira promet. Gneča nastaja med Tepanjem in Slovensko Bistrico sever proti Mariboru, kjer je 5 minut zamude, na koncu Štajerske avtoceste pa slabih 10 od Domžal proti Ljubljani. No, poročate pa tudi tako.
19: Stanje pri telefonu. Vsi, ki se vozijo iz Graca oziroma iz Avstrije proti novemu mejnemu prehodu Šentilj, pul je kolona, ker si je bilo že zoženje, že so še pa večjo hranje naredili, po domače rečeno. Tako da, če se le da, naj se zugnajo tega izvoda oziroma tega prehoda, ker bojo stali. Pa še v ponedeljek je v Avstriji praznik. Tako da, pa tudi stari mejni prehod je, ampak je zgore potem zoženje narejeno, tako da se tudi tam stoji, tako da ali se ne zognajo, ali pa ne grejo preko starega mejnega pa proti pesnice po regionalni cesti.
18: Najlepša hvala za te informacije. Če naletite vi še na kakšno oviro v prometu, pa smo za vas dosegljivi na 0800 10 55.
20: Novi Kia Xceed že od 139 evrov na mesec.
21: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
20: Financiranje brez obresti do 7 let.
21: Autorajh Ljutomer, pridi in testira.
20: Nova Kia vas bo prepričala.
16: Pa še vreme poglejmo, ki bo danes pretežno jasno, do 25 stopinj bomo imeli, jutri do poldan še jasno, potem se bo nekoliko pooblačilo in do 26 stopinj v nedeljo pa ponovno ves dan lepo jasno vreme, temperature bodo šle do 27 stopinj Celzija.
22: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
23: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
24: Voj iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
15: Ja, in kmalo tudi z našimi rokometaši, ki bodo danes odigrali še zadnjo tekmo, ampak so pa že prvaki. Ne?
16: Tako, krok in, pred koncem.
15: In vemo, da gremo v prvo B ligo.
16: Mm-hmm. Jegr, tam smo jih leto, si juj.
15: Dve sezoni si samo rabo.
16: Ja, glej, pač imam taki, ne, oddajam to energijo.
15: Ja, res je.
18: Oranžna energija.
15: Ampak ne takoj.
18: Se širi, ne.
15: Traja
18: ne
15: takoj. Dve leti.
16: Ja, glej.
18: Pač. Sem ne moreš takoj v športu, ki se te to videl.
16: Najprej, da se človek navadi, pa ko to sprejme, pa gre samo še navzgor. Mm.
15: No, pravim. Te samo še čakamo, da te naradijo.
20: Toti radijo. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 8 minut čez 8 in kot obljubljeno v totem studiu danes gostimo trenerja in kapetana naših rokometašev Maribora Branika, državnih prvakov v drugi ligi, tako da Pubeca, dobro jutro.
1: Dobro jutro,
2: bravo.
0: Mi smo sicer špalirja delali, ker imamo druge stvari, ampak ja, čestitke.
3: Hvala.
0: Ni bilo tako lahko, kot je na koncu izgledalo. Koliko je bilo zmag?
3: 18 je danes. Danes bo 19.
0: No ja.
1: Zgledajo dosti bolj napeto, ker vi ste igrali celo sezono super. Ne? 18 zmag od 22, to je dober rezultat, ampak tudi ostale ekipe so vam sledile. Tako da je bilo do predzadnjega kroga je bilo še vse v luftu. Ne?
3: Ja, mislim, da je letos ta naša liga bila zelo izenačena, oziroma že dolgo ni bila tako izenačena. Da so prejšnji leti bili tak izraziti favoriti, ki so dosti prej rešili stvari. Tudi mi smo želeli, ampak se drugi niso pustili. Ne? Da smo te mogli do predzadnjega kola, bomo rekli, biti strajni pa oddelati. Nam bo mogoče še v tej sezoni na najslajšem terenu v Novi Gorici potriti.
0: Ja, karkoli da bo. Ja. Ampak zdaj, ko ste že prvak, je vse skupaj vseeno malo bolj sproščeno. Jure, kak je bilo to sezono, ko si celi čas pri vrhu, ampak drugi ne popuščajo? To je bil poseben pritisk, verjetno.
4: Ja, glih to je najteže, bom rekel. Ko si prvi imaš parčo na hrbto, vsi te lovijo, v bistvu nima kaj zgubiti, ti pa lahko marsikaj zgubiš. Mm. Tako da je definitivno to za športnika najteže. Ampak mi smo se spopadli s tem pritiskom pa uspeli zadržati prvo mesto od prvega kroga do zadnjega.
0: Absolutno in zanimivo je bilo tudi opazovati, v bistvu, kak je sama ekipa rasla in kako vseeno je potem tu en taki miks nekaterih malo bolj izkušenih, recimo tu predvsem Tiure, pa potem Pugartnik, oba, v bistvu pa toliko enih mladih, ko vidva to skup držita, verjetno, ne?
4: Ja, vidi se, da so se vseh treh letih, kasnje bil sam, v bistvu, dokler Gašper ni prišel, že marsikaj naučili, tada bom rekel, tudi v težjih trenutkih tekme, kot sem že povedal, so znali prevzeti odgovornost, pa presenetiti, ko se moče nasprotnik pripravil na mene, pa Gašpera, pa smo z drugega položaja zadeli in je bilo dosti lažje, v bistvu, tudi potem za naja dva.
0: No, odlično.
1: No, pa tudi pred sezono ste ukrepili določene položaje, ne, tako da...
3: Se nismo dosti spremenili, nekaj čist malega, ampak bolj je pomembno ta mogoče nadgradnja tega reči, kaj je Jure rekel, širino, ki smo letos imeli, smo gradili dve leti, ne,
0: ja.
3: Iz lastnih kadrov, ne, in zdaj ta širina, ki je mogoče bila pomankljivost lanskega leta, pa bi mogoče bili še više brh v želani, se je letos izkazala kot naša največja prednost, da lahko zarotiramo tudi druge, ki so na klopi in tudi ti drugi dajo dovolj doprinosa, da smo bili pač celo leto prvi.
0: Ampak to je tudi en dokaz tega, da se da, ne, da ni zdaj ono, ja, ok, seveda, finance treba zagotoviti, pogoje in jasno, ampak zdaj, ko govorimo če športno, da se imamo dovolj talenta in če se z mlajšimi dovolj dobro dela, je potem to lahko tudi, ne?
3: Ja, se to hočemo dokazati, to smo v bistvu napovedovali ves čas, da želimo z lastnim kadrom tudi to dosežiti, pa iti tudi tako dalje. Dokazali smo, da pač je potrebno čas, da ne moraš iti enega leta, drugi let, pa razvam pa že v prvi ligi, da tudi taki igravci, ki so bili še dve leti nazaj, tri leta nazaj kadeti, nekateri mladinci, lahko pridejo do tega nivoja, da so zdaj bili pomembni člen tudi pri tej, bomo rekli, stopnički do prve lige.
0: Je bila tudi težava, da ste se, oziroma je bil kakaj problem se aklimatizirati, namreč vemo, ste svoj čas igrali tekme tudi v dvorani Tabor, zdaj je vaš domicil Lukna.
4: Pa malo bom rekel, je razlika, ko je za golom v Luknje več prostora, da če gre žoga slučajno mimo, moraš kar nekaj časa hoditi po njo, ampak dobro, na tekme je to poskrbljeno z mrežo, tako da

0: Vem, kar vemo, zdaj pač ti kot srednji zunani, zdaj sem rekel prav, da ja, ne kaj narobe.
1: Ja, prav.
0: Črko, ok, hvala lepa.
2: Metice prav?
3: Ja, ja, absolutno.
0: Se njega sem pričakoval, da me bo popravil.
3: Ne, kot, če je rekel,
2: da
3: je
2: vse. Dokler ni narobe, sem tiho.
0: Ko so to te šutke, te granate iz 9, 10, 11 metrov, je to težava? Če nimaš potem...
1: Je drugače, definitivno.
0: Je, ne?
1: Smo pa v ta namen pripeljali gole iz dvorane Tabor. Pa...
0: Aha,
1: pa,
0: da,
3: da, da, še vse nekaj domačega, oziroma tistega.
1: To je barva vratnici ista.
0: Okay, danes jutraj torej govorimo o našem rokometu in o naših pubecih, ki so prvaki v drugi ligi in se selijo v prvo B, nadaljujemo takoj potem.

0: 16 minut čez 8, v totem studiu gostimo državne prvake in sicer rokometaše Maribora Branika, torej trener Kristjan Ladič, kapetan Jure Hedl, še enkrat dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In še enkrat čestitke.
1: Dobro jutro.
0: Kaj se je že kaj slavilo, mimo grede, ker zdaj vemo, ste že zdaj od prejšnjega
2: tedna. Mogla, ne?
0: Malo, po pravici.
3: Ja, no, v Novi Gorici, ko smo potrdili to, mislim, da je tudi evidentno bilo na socialnih omrežjih, pa še kje druge, da smo bili veseli, veseli te potrditve in tudi seveda ja, se v garderobi pa izven dvorane pol dalo malo.
0: In zdaj, dobro, zdaj še zadnja tekma, danes.
2: No, ampak danes se ne popušča proti Kočevju, ne?
3: Ja, ne, mislim,
4: no, Hedl na polno, stara minuta.
2: To, dobro,
0: okay. Okay. Ampak dosti bolj sproščeno, kot recimo dva kroga nazaj, ne, to je definitivno. Z lahkoto jih bomo pojedli. No, niti hojite.
5: Če slučajno poslušajo, ne.
0: Da priješ tak, veš, da veš, da priješ po batine, ne. Ja, ok, moram trener. Ja, moraš, ok, kaj ne reče kazni.
5: To bo uradno.
0: Mimo tega, prva B liga, to bo tudi izziv, ne.
4: Definitivno. Bom rekel, kombinacija prve pa tretje lige zdajšnje, taktično dosti bolj zahtevno verjetno, fizično pa tudi.

0: da bom rekel, vsaka tekma bo verjetno na nož od prve do zadnje minute in dvomim, da se bojo tekme reševale po prvem počasu, kot se mogoče to lahko zgodilo. In bo v bistvu vse do zadnje minute.
1: Ja, ker jaz, ko sem bil kar na nekaj tekmah tudi v tej sezoni, moram reči, in tako sem gledal, zdaj tudi so bili, da je tu pa tam se bil, kakaj drobižeke na igrišču, ne? Tega verjetno v prvi B ligi več ni v taki meri, ali?
2: Bomo rekli si kombinacija nečesa, ne? Glede na neke pozicije, ki jih imajo ekipe, ali tudi kaj bomo mi imeli, ali pa glede na neke taktične stvari, tudi to obstaja, normalno. Je pa tako Jure rekel, da pa če sigurno nekaj stopnički više malo fizičnosti, taktično pripravljenih tekmi, pa sigurno bo manj, bomo rekli, razlik med ekipami. Ampak gled, če smo zdaj bili neki v tej drugi ligi, 4-5 ekip, ki smo se borili za vrh, je to neka dobra, mogoče bomo rekli, bo dobri temelji za naslednjo sezono. Bomo pa videli, kdo bo tam izpadl, kdo bo z prve lige izpadl, kdo bo ostal v tej ligi, kakve ambicije bo katera ekipa imela tudi v prvi B ligi, zakaj pa ne bi mi, sledili k cilju, ki smo si ga zadali že v tej ligi, bomo pa dovolj skromni, ne, da smo prvo leto tam, ampak imamo svoje načrte.
1: No, ker vemo, da Maribor ima izjemno bogato tradicijo rokometa, da smo si na jasnem, ne, od nekdaj že, ampak zdaj se pač piše nova zgodba, tak pač je to ciklično, ne, in veseli smo, da smo tudi mi iz totega radija lahko del te zgodbe in smo seveda ponosni na vse vaše rezultate. Prva B liga je, če bi jo primerjali, zdaj recimo po s kakimi drugimi ligami, recimo v sosednjih državah ali pa kakorkoli, ker si morda kdo ne zna predstavljati moči te lige, ne, oziroma na kak način.
2: Ja, to je tisto, kar je pač eno pod najboljšim, bomo rekli, ne, ampak zdaj tudi, če primerjamo v Sloveniji ali pa rečemo zdaj tudi malo, bomo rekli, bomo šli na našo zdajšnjo ekipo, smo tudi z te lige že na pripravljenih tekmah odigrali kar nekaj tekm, pa niso prvo bili gaši nas premagali, ampak smo mi njih, ne. Dajmo mi reči, da bomo to ekipo tudi z stvarmi, ki bomo še nadgradili, sigurno pripeljali do te mere, da se mi nekako nobenega ne bomo bali, ne. Mislim, da bomo kako presenečen mi komu drugemu postali teren peti.
3: Seveda bomo.
1: Seveda bomo. Kaj bi ti recimo v tej šampionski sezoni res izpostavil kot kapetan, Jure? Eno stvar, ki ti je, ok, potem si bom pa to zapomnil, pa na to pa si najbolj ponosen.
0: Pa bom rekel vzdušje v domači dvorane.
1: Aha.
0: Bom rekel, navijači letos že dolgo ni bilo takšnega navijanja. Sploh odkar smo izpadli, bom rekel, se letos to poznalo, pa bi definitivno ta borba domače dvorane, kjer smo v bistvu naredili samo en kiks, drugače pa vse zmagali, kar po moje tudi bilo ključno, da smo osvojili prvenstvo, kajti tekme doma so najbolj pomembne, tekme v gosteh pa v bistvu vsaka bonus.
1: Ja, tako da je bilo vedno, ko so ste v bistvu dosegli, da ko da bi dali tri faze v parketno, ko so prišli, so se malo pajtali, ne? Se prav tak. Je pa to seveda absolutno ena velika naloga tudi za vse, ki vodite naš mariborski rokomet, seveda ena vzpodbuda, ampak tudi ena obveza in verjetno zahtevna naloga, ne? Kje se vidimo, če sezono ali dve?
2: Dajmo prvo to stopničko, tako sem že rekel, narediti, da pridemo prvo beligo.
1: Se pa ste že.
2: Ja, da zdaj naredimo ta korak organizacijski tudi naprej. V tem smislu za prvo beligo, ampak tako smo se lani pa predlani že pripravili na prvo B, se bomo tako zdaj prvi B pripravili na prvo.
1: Pa tak je treba.
2: Ako pride do trenutka, ki bo pravi, bomo
4: Je ga vzeli v ekipo, ne?
1: Ne, prosim, ne.
2: Naj spomnim samo od kakih video, tukaj je tudi Dejan tebe, ki sta bila na igrišu še v Lukni, v Dunaji Tabor, da je ga rekel, da bo prišel na kakih trening več, pa da bo pivo ta igral, ne? Pa ga ni bilo, ne?
1: Jaz niti nisem trofo praznega gola na drugi strani.
3: Jaz sem tudi takrat ugotovil, da je za vas boljše, če jaz ne hodim na treninge.
1: Ne, vsakemu svoje, vi ste izvrstni rokometaši, Jegra pa pač šolamo tudi če na radio se bo.
2: No, kako bi pa nadgradili to, tako smo nagrevali v drugi ligi, pa tudi spet posnamemo nek trening, prvi B, pa naj bo to popotnica za naprej.
1: Ja, ok, to bi skoraj morali.
3: To pa lahko.
1: To bi skoraj morali.
4: Ampak igra zavaš na nivoju prve B lige igrat.
3: Ja, sed, ne bom, ni strah, ker ne bom. Ampak dajmo spomniti zdaj, ker še nismo povedali, danes v Lukni ob 19. je zadnja tekma, tako da poziv vsem, pridite, vstop je prost, pa dajmo podpreti oziroma skupaj z našimi rokometaši proslaviti titulo, se pravi državnega prvaka v drugi rokometni ligi.
1: Tako, in po tekmi, ker ima jutri rojstni dan, trener časti.
3: Tako.
4: Ja, pa
2: to. Ni problema. Ja, res bi povabili vse poslušalce, da pridejo z nami proslaviti, oziroma tudi, bomo rekli po domače, dvigniti to kanto, dvigniti pokal, ki smo ga si zaslužili, garali celo leto, dokazovali s tem, kar smo napovedovali, da bomo to naredili, veselili se bi, se bomo no, vsakega navijača, vsakega podpornika in želeli bi, da bi danes Lukna bila polno vijolična.
1: Ja, absolutno, tako treba. Zdaj, seveda, ni zdaj to nadaljevanje zgodbe, vsi razen fuzbal, ne, ampak to je svoja zgodba, govorimo o prvakih v našem mestu. Ne, res, hvala vam, prenesite res vse čestitke vsem v klubu, čisto vsem, ne samo igralcem. Izjemna sezona je za vami zasluženo, ste prvaki in hvala lepa, da ste nas še enkrat več naredili ponosne, da smo iz tega našega mesta.
3: Hvala lepa.

0: Beauty Maxi.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov.

0: kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polpusnito mleko za 1,5 odstotkov mlečnih maščob, 1 liter, le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
2: Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklin izziv?
0: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
2: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec sprejme toplo malico in darilo. BT ciklin, sobota. 23. maja ob 10. uri.
0: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
0: Relax.
5: Mislim, da voham dopust.
6: Kaj pa je s tabo?
5: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
7: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
10: Imate star avto? Super, imamo rešitev!
11: Pri Avtocentru Lepoša poteka akcija Staro za novo z vozili Kia.
10: Vaš stari avto vzamemo v račun, vi pa se odpeljite z novo Kia. Z modernim dizajnom, napredno tehnologijo in vrhunskim udobjem. In še več, odlične akcijske cene, ugodna financiranja, takojšnja dobava iz zaloge. Menjava še nikoli ni bila tako enostavna.
11: Pridite na testno vožnjo.
10: Avtocenter Lepoša. Čas je za novo Kijo.
11: Kija, gibanje, ki navdihuje.
12: Radijska mreža, Toti Radio.
13: Pol devetih je.
14: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na strokovnem posvetu trajnostni mobilnosti v Mariboru so predstavniki stroke, občin in energetike razpravljali o razvoju in mobilnosti, širitvi polnilne infrastrukture, elektrifikaciji javnega prometa ter ukrepih za zmanjševanje prevozne revščine, predvsem na podeželju. Stranke SDS, NSI, Demokrati, SLS in Fokus pa so podpisale koalicijski sporazum za prihodnji štiriletni mandat, v katerem med ključne cilje uvrščajo gospodarski razvoj, višjo blaginjo, boj proti korupciji, decentralizacijo in zmanjševanje birokracije.
15: Aktualno stanje na cestah, previdno zaradi pneumatike na vozišču na Pomurski avtocesti med priključkoma Sveti Riobščavnici in Vučja vas v smeri proti Murski Soboti. Medtem previdno tudi na med izvozom Maribor Pobrežje in uvozom Maribor Pobrežje proti Šentilju oziroma Avstrije žival na vozišču. Previdno tukaj na tej relaciji v obe smeri. Gneča nastaja na Štajerski avtocesti mimo Slovenske Bistrice proti Ljubljani, je nekaj minut zamude in zamuda tudi proti Mariboru. Je pa gneča še na koncu Štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani, tukaj dobrih 5 minut in pa nazadnje ste tudi poročali o gneči in sicer na novem mejnem prehodu Šentile, če se prepeljete iz Avstrije v smeri proti Sloveniji, tudi tukaj nekaj kilometrska kolona vozil, tako da previdno, predvsem pa strpno in po predpisih, v kolonah ne pozabite tudi na reševalne pasove, če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
14: 15 stopinj v tem trenutku v našem mestu, danes lepo jasno vreme do 25 stopinj bomo imeli, jutri do povdan prav tako lepo jasno, popovdan se bo sicer nekoliko pooblačilo, temperature še vedno visoke do 26, v nedeljo tudi do 28 stopinj pri pretežno jasnem vremenu.
16: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
17: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
6: odprtega studia na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
13: 9:03, želimo dobro jutro.
18: Dobro jutro.
13: In dobrodošli, petek 22. maj je, no četrtek 21. maj pa bo šel v zgodovino. To je namreč dan, ko smo štartali z eno prav posebno in prav posebej srčno futbalsko oddajo 4-4-2 s Tomažem Medvarjem. Ste jo zamudili, no, brez skrbi, še enkrat bo po dveh totih vdihitih.
19: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Wind of Change, legendarni Scorpions, ure je 20 minut pred 9, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In imamo povsem novo in zagotovo najbolj srčno nogometno oddajo v tem delu sveta.
2: Ja, imaš prav, zagotovo.
0: Širše gledano, ne samo glavni trg. Ali pa Slovenija, zgledam širše.
1: Širše.
0: 442 s Tomažem Medvarjem.
3: 442 s Tomažem Medvarjem.
4: Dobrodošli torej v prvi izvedbi nogometne radijske oddaje imenovane 442 s Tomažem Medvarjem. Jaz sem Tomaž, lep pozdrav. Toti radio in medobčinska nogometna zveza Maribor smo se povezali z namenom, da širši javnosti predstavimo nogometne klube, ki so morda manj poznani, morda skriti, kdaj tudi spregledani, ampak za obstanek, razvoj in napredek slovenskega nogometa še kako pomembni. In v prvi izvedbi nogometne radijske oddaje, torej 442, sem obiskal nogometni klub Maribor Tabor, ki domuje v športnem parku Tabor in na območju bivšega nogometnega kluba Železničar Maribor. Klub je bil ustanovljen leta 2011, kot piše tudi na klubskem grbu, in takrat je program nogometne šole vključeval okoli 60 otrok. Trenutno se ta številka giba pri, kot pravijo, obvladljivih tam okoli 300. V klubu je tudi že nekaj tujcev, kar pomeni, da občasno kak trening poteka tudi v angleškem jeziku, in s predsednikom kluba Matejem Planincem sva govorila o tem, kaj vse pri njih počnejo otroki in mladostniki iz drugih držav.
5: Prišli so po izkušnje, želijo odigrati se, pokazati, dokazati, ker se v svoji državi ne morejo, da nekaj jih je znotraj EU, nekaj jih je tudi iz Amerike, iz Afrike. Imamo pa tudi vsako leto 5-6, tudi več gostujočih študentov na praksi, Erasmus Plus, tudi oni delajo, nekateri pač zbirajo izkušnje na trenerskem področju, pa se vključujejo zraven, nekateri recimo na marketingu in podobnih stvareh, tako da tudi tu imamo, smo odprti za sodelovanja in gostimo kar nekaj teh študentov. V osnovi hočemo tudi napredek naših fantov, da iz šole prenesejo pa izboljšajo znanje tujih jezikov, neko mreženje, sporazumevanje, spoznavanje drugih kultur. Smo odprti, ne zavračamo nikogar. Dobrodošli so vsi pri nas, ne glede na raso, vero, izpoved.
4: Tako, evo, pogovarjal sem se tudi z 21-letnim trenerjem Alenom in ga vprašal o odnosu z ne toliko mlajšimi igralci in o trenerskih izkušnjah pri njegovih letih.
6: Res je, nabiram še izkušnje, ampak se mi zdi, da znanja pa žam v bistvu kar precej. Se tudi izobražujem, delam na športnem treniranju, na faksu. V bistvu je to že moje četrto leto kot trener. Drugače pa razumevanje za igralci je na vrhunskem nivoju. Mogoče kdaj prije do tega, ker sem tako mlad, da še mi včasih ne jemljam toliko resno, ampak imam pa tudi enega pomočnika sabo. Jaz sem bolj tisti strateg, tisti taktik, kamor moramo delati, on pa tisti, ko pozdigne glas.
4: Tako, evo, bravo, Alen, samo tako naprej. Eno večjih, če ne največje presenečenje pri NK Maribor Tabor, vsaj zame, je bilo to, da pri njih deluje tudi psihoterapevt. Matjan Cojhter je povedal, kako točno svojim strokovnim znanjem prispeva.
7: Naši fanti so deležni ene primarne vzgoje, dela na recimo temu mentalnem področju, torej kako zadržati fokus 40-45 minut v polčasu, kako najti motivacijo v nekem vsakdanu, ko je v prvem planu mogoče šola, starši, dedki, babice, mogoče kak sodnik, ki nam ravno ne pomaga. Delamo z različnimi tehnikami pomiritve, meditacija, fokus, delamo na kvalitetnem sprejemanju odločitev, ki je v nogometu pravzaprav morajo biti zelo hitre in zelo kvalitetne. Delamo na tem, da ko leti letalo, ne gledajo vsi otroci ravno tega letala.
8: Čas ampak še zdaj pogleda.
7: Pa se lahko gledamo, zakaj ne, ampak mogoče
8: moški tistem vedno pogledamo, pa je kak je.
7: Ma moški marsikaj pogledamo, ne? Ampak ko smo na igrišču, ko je trening v procesu, takrat pač ima prioriteto nekaj drugega.
4: Vse stvari pri NK Maribor Tabor pa bi bile dosti težje, če ne bi bilo poskrbljeno za temelje, za osnove. Zato se moral preveriti še, kdo za vse to skrbi in pri delu zmotil super prijazno gospo
1: Gospa Danica, dober dan.
9: Dober dan.
1: Kaj vas fejs motim, ker vidim, da imate gužbo.
9: Malo, ja.
1: Vi skrbite, da tu zgleda malo bolj čisto, ko bi bilo drugače.
9: Ja.
1: Pa smeti, pa vse to vi pospravite.
9: Ja.
1: Povejte vi meni, kak so tu na NK Maribor tabor, otroci pa treneri, dajo smeti, spučajo kaj za sabo ali kak?
9: Ja, do zdaj še je bilo vse v redu.
1: Tega vam olajšajo.
9: Ja.
1: Hvala lepa, bom pa vas prosil še samo, da se slikamo. Kaj? Vse bo mama oba frizura, kak je mama, kak smo se zbudila, kaj zdaj čemo?
4: No, tako, evo, nama je potem uspelo se slikati, tako je bilo torej pri NK Maribor Tabor, ki je bil prvi v seriji mnogih manjših nogometnih klubov, ki jih bomo na Totem radiju s pomočjo Medobčinske nogometne zveze Maribor predstavljali v nogometni radijski oddaji 442. Vse pogovore in tudi video posnetek prve izvedbe nogometne radijske oddaje že najdete v Audio Špajzi na totiradio.si oziroma na naših družbenih omrežjih. Do naslednjič, ne pozabite, pazite hrbet!

0: Like a Prayer in Madonna, ura je že 3 minute pred 9. Kak pa leti?
1: Ja.
0: Še zadnjič danes želimo torej dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Čudovit petek, prekrasen vikend. Ne pozabi, če imate čas danes večer ob 7. Še zadnja tekma naših rokometašev v Lukni, kjer bodo dvignili pokal za prvaka.
1: Tako in uradno postali državni prvaki druge rokometne ligi.
0: No, lepo.
1: Pridite.
0: To je eden od namigov, jih pa je še ogromno čez ta vikend. Seveda bodo zbrani tudi v našem napovedniku dogodkov, ki ga pripravlja cenjena kolegica Ana Lakota.
2: Poglej, kako je naredil.
0: Ne? Ja, seveda da. Tako da super se mejte, ker se veste.
2: Ja, res.
0: Ne bom sploh govoril.
1: Tako bodo.
2: Uživajte vikend.
3: Toti Maxi. V novem vestniku preberite.
4: Študentka Eva Šnep iskreno o spolnem nasilju, ki ga je doživela večkrat. Na Negoskem gradu nov interpretacijsko-informacijski center o mofetah in slatini. Maša Mlinarič je šolstvo zamenjala za vodene delavnice in odprla studio Farbica. Pomurski materinski dom praznuje desetletnico delovanja. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
3: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
5: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski laks karekar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
3: Dnevi popustov v vrtnarstvu Iris.
6: Od četrtka 21. maja do sobote 23. maja vas v vrtnarstvu Iris čakajo dnevi odličnih popustov. Vse balkonske rože kar 20% ugodneje, celotna drevesnica pa z 10% popusta.
3: Akcija velja samo od 21. do 23. maja. Vabljeni.
6: Olepšajte svoj balkon, teraso ali vrt s bogato izbiro cvetja in okrasnih rastlin. Obiščete jih v Svetem Juriju ob Ščavnici.
3: Vrtnarstvo Iris. Naj bo vaš vrt, vaš raj.
7: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
8: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
9: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Cycling, ulična košarka in otroška predstavlja. Stava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
8: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na festivalu nakupov in zabave. BTC City, Murska Sobota.
9: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
10: Plani za vikend?
11: Nekje med.
12: Gremo tja.
13: Olej, kravice.
11: In?
13: Lačna.
11: Nekje med.
13: A smo že tam.
11: In?
13: Kaj pa, če zavijem tukaj?
14: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
15: Citroen Autorajh, Murska Sobota.
16: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
17: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
18: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
19: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Autoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
11: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
19: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
11: Autoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
6: Lampjončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
11: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
6: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampjončki.
20: Radijska mreža, Toti Radio.
21: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
22: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9 ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
21: Black Cafe Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.
23: Ura je 9.
24: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Družbo vam delam Nataša Hartman-Adjej. Obetajo se lepši časi za kolesarje, težko pričakovana kolesarska povezava med Bakovci in Dokležovjem bo ugledala luč sveta. Župan mestne občine Murska Sobota, Damjan Anžel.
1: Tukaj še čakamo odločitev podpore ministrstva za kohezijo. Mi smo že razpisali javni natečaj. Ta projekt bomo vsekakor tudi začeli in ga v naslednjem letu tudi dokončamo.
0: Projekt predvideva celovito ureditev prometne infrastrukture, vključno z gradnjo mostu čez razbremenilni kanal Ledava-Mura. Načrtovana kolesarska povezava je razdeljena na dve fazi. Prva obsega odsek kolesarske steze v dolžini 952 metrov na območju naselja Bakovci, druga faza vključuje preostali del trase ter dodatni odsek z mostom. Izbrana je najboljša embalaža. V organizaciji Pomurskega sejma je potekalo strokovno ocenjevanje 41. slovenski Oskar za embalažo. Modele embalaže je ocenila strokovna žirija in podarila priznanje za 3 izdelke v rednem delu ocenjevanja in 4 študentska priznanja. Zlato je prejela embalaža za palične mešalnike podjetja BSH, hišni aparati Nazarje. Priznanja bodo podeljena v ponedeljek 24. avgusta na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra. Spoznali so domača podjetja. Dijaki tretjega letnika gimnazije Murska Sobota so se tudi letos udeležili kariernega dneva v sodelovanju s Pomursko gospodarsko zbornico. Namen dogodka je bil mladim približati pomursko gospodarstvo, jim predstaviti uspešna lokalna podjetja ter jim tudi omogočiti vpogled v različne poklice in možnosti za razvoj kariere v domačem okolju. Obiskali so pomurske mlekarne, Kodilo, Medikop, Roto, Panvito in Pomgrad.
2: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Evo in zdaj smo že na cestah. Te so pri nas normalno prevozne, kakšni večjih posebnosti in zastojev za enkrat ni. Če vi vidite spremembe, pa nič 8, nič 10, 5, 5, srečno.
12: Italko, ki Marika. Italko, ki... Italko, ki Marika!
22: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: In zdaj temperaturam 18 stopin imamo v Ljutomeru, tudi v Črenšovcih, v Gederovcih in v Termah Banovci pa v Turnišču. Danes bomo imeli jasno vreme, sonce bo in temperature do 25 stopin.
25: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
22: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si. Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjeji.
0: Ja, in petek je, petek dopoldan, najlepši čas v delovnem tednu, zato ker vemo, da bo vikend, ker vemo zdaj, da bo fajn vreme, bomo malo lahko kakšen piknik imeli ali pa šli na kakšen izlet, no sicer pa že danes lahko uživate v kulinaričnem razvaju na Slovenski ulici Murski Soboti, vse to že do 10. Ostanite tu, kjer imamo za vas pa tote najljubše hite. Mr. Big in pa Wild World.

Praznik slovesnost o praznovanju pripravljajo v soboto 23. maja ob 16. uri. V kulturni dvorani Vaško-gasilskega doma Cankova bo srednja proslava s kulturnim programom ob 27. občinskem prazniku. Slavnostni govornik bo poslanec državnega zbora magister Damjan Bezjak Zrim. Sledi pogostitev za vse prisotne. Prijazno vabljeni na osrednjo prireditev 27. občinskega praznika občine Cankova v soboto 23. maja. Vabljeni v gostilno Gezdova jama, kjer bodo tudi letos na poseben način obeležili dan mladosti v petek 22. in v ponedeljek 25. maja bodo za vas pripravljali bosanske čevapčiče s kajmakom in lepinjo ter obujali jugo nostalgijo tudi z jugo muziko. Vabljeni na dan mladosti v gostilno Gezdove jame. V termah Banovci bodo od ponedeljka 25. do petka 29. maja potekalo redno letno vzdrževanje in čiščenje zunanjega termalnega bazena. Obiskovalcem bodo na voljo plavalni bazen in notranji bazeni. Hvala za razumevanje, terme Banovci pustite se razvajati. Vabljeni na festival zdravja, ki bo v četrtek 28. maja od 15. ure dalje v športni dvorani Šic, Ljutomer. Čaka vas brezplačne meritve in svetovanja, aktivnosti za otroke, zdravi prigrizki in pestro dogajanje za vse generacije. Še vedno se lahko prijavite tudi na zabaven kviz o zdravju z nagradami. Vstop je prost, se vidimo na festivalu zdravja 2026 v četrtek 28. maja od 15. ure naprej v Šicu, Ljutomer. Ljubitelji jagod pozor, le približno 10 km od Lendave v kraju Vratišinec se nahaja sadovnjak podjetja Agra. Vabijo vas, da si sami naberete sveže jagode po ceni samo 4 evre za kilogram. Delovni čas sadovnjaka vsak dan od 8 do 18 ure in ob nedeljah od 8 do 13. Informacije in rezervacije 00385976600 ponavljam številko 00385976006501. V soboto, se pravi jutri 23. maja, bo zaradi kolesarskega maratona BTC Klin med 10. in 12. uro moten promet na področju BTC City Murska Sobota in naseljih Markišavci, Puconci, Sebeborci, Krnci, Bokrači, Kukeč oziroma Kukeč, Panoci, Ivanoci, Kančevci, Andrejci, Radkovci, Berkovci, Prosenjakovci, Motvarjevci, Čikečka Vas, Selo, Fokovci, Vuče Gomila, Tešanovci, Boravske Toplice in pa Martjanci. Navijamo za domače nogometaše. V soboto 23. maja vabljeni na zadnjo domačo tekmo v spomladanskem delu 3. slovenske nogometne lige Vzhod, ki bo ob 17. uri v športno-rekreacijskem centru Ljutomer. Domači klub NK Ljutomer se bo pomeril z ekipo Zase Videm, prvakom 3. lige. Sponzor tekme je navijaška skupina Lotmerški divjoki, ki bo pripravila žar prigrizke, prav tako pripravljajo žrebanje lepih nagrad. Pridite pomaga domače ekipi na zadnji tekmi sezone, se vidimo v soboto ob 5. popoldan v ŠRC Ljutomer. Prodajo drva za ogrevanje, buke, ogaber, akacije, hrast in jelša lahko so metrska ali krajša narezana, dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom, cene so od 60 do 90 evrov. Pokličite na 040-701-134. Torej 040-701-134. To so bile objave, mi pa imamo v nadaljevanju za vaše tote hite. Rock'n'band in pa verjemi 16 minut čez deveto.

0: danes na vestnik.si.
1: Evo, preverimo, kaj boste lahko danes brali na vestnik.si. V novi epizodi podcasta Kauč, ki se ga lahko gledate na vestnik.si, smo gostili Denisa Vrbanca. Spregovoril je o svojem športnem in glasbenem udejstvovanju, potovanjih ter o novi knjigi, ki nosi naslov Milenijec. O čem govori? Preverite na vestnik.si. Potem, ko so drobni škodljivci v lanskem letu napadli znameniti drevored Laških topolov med Mursko Soboto in Rakičan, so se letošnjo pomlad množično pojavili na hrastih v drevoredu med Mursko Soboto in Bakovci. Na vestnik.si lahko preberete, da gre za zlato ritko. Kako nevarna je za drevesa in kako jo zatirati, preverite. In prijetno branje na vestnik.si.
0: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si.

0: Evo, Massimo Savić in Stranac v noči časa v nadaljevanju za še več totih najljubših hitov. Kamila Kabello pride v vašo družbo Don't Go Yet. Še prej bomo šli Gremenu in na ceste. Ostanite tu.
1: Toti Maxi.
2: Zavod Kult Pro Tour. Gornja Radgona vas vabi na tradicionalni zeliščarski dan. Negovanje 2026, ki bo v nedeljo 24. maja od 10. do 16. ure na gradu Negova.
3: Pripravljajo zeliščarsko tržnico, delavnice za otroke in bogato kulinarično ponudbo. Spoznajte zelišča, divje rastline in prisluhnite strokovnjakom na delavnicah.
2: Se vidimo v nedeljo 24. maja med 10. in 16. uro na gradu Negova na Negovanju.
4: V novem vestniku preberite.
0: Študentka Eva Šnep iskreno o spolnem nasilju, ki ga je doživela večkrat. Na Negovskem gradu nov interpretacijsko-informacijski center o mofetah in slatini. Maša Mlinarič je šolstvo zamenjala za vodene delavnice in odprla studio Farbica. Pomurski materinski dom praznuje desetletnico delovanja. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
4: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
5: Maximus. Maximus v Murski Soboti praznuje in vi ste vabljeni.
6: To soboto, 23. maja, priljubljeno zabavišče praznuje že 18. obletnico in ob tej priložnosti vas čaka dan poln zabave, presenečenj in odličnih ugodnosti.
5: Ljubitelji bowlinga, doživite povsem novo izkušnjo zabave v prenovljenem bowling centru, ki vam na ta dan nudi bowling po polovični ceni.
6: Maximus vam poklanja tudi dve brezplačni kino predstavi. Ob 11. uri animirani film Super Superge, ob 17. uri film Michael, najmlajši dobro došli v Maxilandu. Med 9. in 14. uro vabljeni na uro brezplačnega igranja na kar 700 kvadratnih metrih zabave.
5: Tudi trgovine v Maximusu so pripravile posebne popuste in ponudbe, zato ne zamudite priložnosti za odlične nakupe.
6: Rezervirajte si čas za zabavo, doživetja in dobre nakupe. To soboto, 23. maja v Maximusu Murska Sobota.
5: Maximus.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
8: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
9: in nakup novega vozila Clio 6.
8: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
9: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
8: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
10: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O, la, la. Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prak.
11: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro ali na www.krim-trgovina.si.
12: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
13: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
12: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
14: Radijska mreža Toti Radio.
0: Evo smo na cestah, te so pri nas normalno, prevozne posebnosti za enkrat ni, tudi v radarjih ne poročate, no če vidite spremembe, pa seveda dobrodošli na 080-1055. No, ravno kar pa ste poslali sporočilo, da je radar v Veržeju, torej v Veržeju počasi previdno povsod. In še k temperaturam gremo. Zaenkrat v Ljutomeru imamo že 19 stopin, pa 19 tudi v Lendavi, 18 v Cerkvenjaku in na Kuzmi. Danes bodo 25, vroče bomo imeli oziroma že fajn toplo in topel sončem bo tudi vikend.
15: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
16: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
1: Evo, to je Camila Cabello in Don't Go Yet. 3 minute so čas pol deseto, na to ta Maxi ste.

Novi fosili, da te ne volim. Na Tote Maxi ste 17 minut je zdaj do 10 in danes je tudi Slovenska ulica v Murski Soboti zaprta. Včeraj je bila zato, ker je plesala se četvorka. Danes pa bo tam Sočna Vilica. Nova sezona Sočne Vilice se začne in to pomeni, da si boste lahko danes privoščili od 11. ure naprej marsikaj, tudi kakšen hamburger, langoše bodo imeli in seveda poskrbljene bo tudi za osvežilno pijačo pa za sladke stvari. Danes torej vabljeni na Sočno Vilico, ponavadi gremo tja že tudi za malico, ne, tak da lahko tudi na socnavilica.si vidite, kakšen je meni, torej da boste točno vedeli, kaj izbrati. No, že jutri pa lahko greste malo pogledati v Dolgo vas, kjer pa bo dan špargel. Od 11. naprej se bo dogajalo vse do 9. Poskrbljeno bo za otroke, otroške igrala bodo delavnice in seveda šparglji, okrog 25 jedi. Šparglji boste lahko poizkusili, tam vam bodo povedali tudi recepte, seveda boste šparglje lahko tudi kupili. In pa z vami bo tudi na eni izmed stojnic Bine Volčič, ki bo pripravil 2 jedi špargljev, slano in pa sladko špargljevo jed. Tak da jutri mate, ne, mate to, Dolga vas kliče, tudi naša ekipa bo tam se med stojnicami gibala in poskušala špargljeve jedi. Weather Girls pravijo, it's raining men, mi pravimo, sončen vikend bo.

0: I am losing my religion na Toto Maxiju, ste časa na delovanju, pa je za to, da prijeta Jessa in Fanika in ma ima Fanika en dober nasvet za depilacijo zdaj pred morjem, ne, ko se že počasi vsi tako odpravljamo. Tak da, dobro poslušajte, že sta tu.
1: Faniko in Jessa
2: vas rešita nevolj in stresa.
3: Či, še malo pa idemo, jale?
4: Kamo idemo, joj, tu je tako fajn čuti. Jaz zve bi je vedno nekam šla.
5: Ja ve pa znanka bi non stop ti negi hojcala. Ja na morje idemo, Radio Maxi pa relax. Vidim, ka si nika ne izhujšala, pa telko je bila ugovora o ton.
4: Jaz nemam kaj hujšati, jaz sem takša najlepša, kaj boš ti nekaj gučala. Mam pa resen en veki problem, veš.
5: E ne pravi.
4: Ja, mogla bi si opet eno gej obrite. Zdaj po zimi je bilo vrede, veš, pa tudi hladen maj mi je tudi je tako fajn na roku šel. Ali do morja pa bom se tam samo mogla malo slečte.
5: Ja, ja, ja, bom ti jaz pomagala. Ve pa ti povem, pa si zmejšaj, dobro? Recimo eno šaličko bejluga cukra, pa četrt šaličke meda, pa eno limono vstisneš, pa vse fajn zmejšaš, to te deneš gor na šparat, te pa lepo to gor na nogice deneš in te strakami dol potegneš, ne? Pa to je to. Stov kremov se je depilirala tudi egipčanska kraljica Kleopatra.
1: Faniko in

0: Andrej Schiff, Radio Button. Vaša družba pa že prihajajo Queeny in pa Radio Gaga. Že tako je na začetku nove ure, ostanite tu. V soboto 23. maja bo zaradi kolesarskega maratona BTC Cyclin med 10. in 12. uro moten promet na področju BTC City Murska Sobota in naseljih Markišavci, Puconci, Sebeborci, Krnci, Bokrači, Kükeč, Panovci, Ivanovci, Kančevci, Andrejci, Radkovci, Berkovci, Prosanjakovci, Motvarjevci, Čekečka vas, Selo, Fokovci, Vučja Gomila, Tešanovci, Moravske Toplice in Martjanci.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Dnevi popustov v vrtnarstvu Iris.
3: Od četrtka 21. maja do sobote 23. maja vas v vrtnarstvu Iris čakajo dnevi odličnih popustov. Vse balkonske rože kar 20% ugodneje. Celotna drevesnica pa z 10% popusta.
2: Akcija velja samo od 21. do 23. maja. Vabljeni.
3: Olepšajte svoj balkon, teraso ali vrt z bogato izbiro cvetja in okrasnih rastlin. Obiščete jih v Svetem Juriju ob Ščavnici.
2: Vrtnarstvo Iris. Naj bo vaš vrt vaš raj.
0: Ej, kam pa greš letos na dopust?
4: Najprej v PSC Ljutomer.
0: Kak to misliš?
4: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
0: Aha!
4: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
0: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
4: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
0: Viš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
2: PSC Ljutomer, Kulodvorska 26. Pokliči 02 58 58 400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
5: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
6: Citroen Autorajh Murska Sobota.
7: Ejoj, znorel bom.
8: Ja pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je apcijala pri motorki. Pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
8: Yeah. Specialistom naj si premti še drag kanta vzvinkla.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
8: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Ja.
10: Ne.
2: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si. Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
1: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
2: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
11: Radijska mreža. Toti Radio.
12: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
1: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
12: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
0: Ura je bila 10.
11: Novice, uživo iz totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Najprej vas povabim na sprehod na Jeruzalem. Občina Ljutomer je dve leti nazaj skupaj s kulturno-turističnim društvom Festival Ljutomer in Stanislavom Kavčičem uspešno kandidirala na prvem javnem pozivu za izbor projektov strategija lokalnega razvoja s projektom Skok na Jeruzalem.
13: V sklopu Los Perlekijo in sicer za programsko obdobje od 21. do 27. leta, kjer smo prijavljali projekt težak cirka 130 000 €, od tega pa smo uspeli pridobiti približno 95 000 € iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
0: To je na predstavitvi povedala županja občine Ljutomer magistrica Olga Karba. Tri programske točke so uredili v poti na Jeruzalem, travnik z medovitimi rastlinami, na drugi točki ležalnike, klopi, mizo in na tretji točki pod cerkvico tudi stojala za kolesa. Pri Ticu pa tudi polnilno servisno postajo za kolesa in električna kolesa. Na vseh točkah so postavljene informacijske table z napisom Jeruzalem, raj med vinogradi. V projektu so spoznavali pomen Mure. Avstrijski projektni partner Dorf Uni je v Bad Radkersburg organiziral čezmejni akcijski dan Mura Calling, ki je potekal v okviru sodelovanja med Avstrijo in Slovenijo. Projekt izvajata društvo Mura Rafting iz Slovenije in Dorf Uni iz Avstrije. Njegov osrednji namen pa je povečanje ozaveščenosti o pomenu biosfernega območja Mura med mladimi in širšo javnostjo. Poseben poudarek dogodka je bil namenjen vključevanju mladih. Udeleženci so skozi različne aktivnosti spoznavali pomen reke Mure in njenega obrečnega prostora. Zlati devetošolci iz Jurija ob Ščavnici. V Kobilarni Lipica je potekal 40. festival turizmu pomaga lastna glava na temo Aqua Vibe prepustimo se toku, ki ga organizira Turistična zveza Slovenije. Med več kot 1000 udeleženci turistične tržnice so devetošolci osnovne šole Sveti Jurij ob Ščavnici, Bastian Fekonja, Lea Lasbacher, Lana Rozmarič, Marina Štuhec, Sofija Dreven in Zala Pšeničnik prejeli zlato priznanje za svojo idejo in odlično predstavitev občine. Iskrene čestitke.
14: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
15: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Evo, poglejmo zdaj na ceste. Normalno so prevozne še vedno, kamorkoli greste previdno in če vidite spremembe, to hitro povejte na Totimaxi, tako da pokličete na 080-1055, storili ste to in sporočili, da je radar v Veržeju. Srečno in varno do cilja.
16: 0% obresti, do 7 let.
17: Brez skritih stroškov.
16: Novi Kia Xceed, že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
17: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
16: Autorajh Ljutomer. Pridite še danes.
0: Evo, zdaj pa poglejmo še, kako je. S temperaturami 20 stopinj imamo v Ljutomeru, tudi v Apačah, pa v Murski Soboti 20 je, v Gornji Radgoni v Mali Nedelji in v Dobravniku. Jasno bo danes do 25 in tudi jasen vikend je pred nami, sončen, tak da pripravite, hajde vršete na žar.
18: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer chili postane tvoj stil.
0: Evo tako, tukaj pa že Queen in Radio Gaga, Nataša Stam z vami, 9 minut je že čez 10, v nadaljevanju gremo še na DM Tank za ženske, kjer bodo sodelovali tudi Čuki, mi smo se pogovarjali z Jožetom Potrebuješem. Vi slišite vse? Takoj kmalo.

0: Evo tako, spoštovani poslušalci in poslušalke, na to te Maksiju ste. To, kar slišite, pa je Jože Potrebuješ, ki je z nami. Lepo pozdravljen, Jože.
1: Živjo, Radio Maksi.
0: To zato, ker imamo novo tekaško himno.
1: Je tako je. Ja, res je. Slovenci smo res zelo, zelo športni narod. Čez polovico Slovencev se praktično na dnevni ravni ukvarja kaj športom in zelo, zelo priljubljena rekreacija je tudi tek. Tudi jaz sem ljubitelj teka. Včasih sem ga prelaufal kar neki pol maratonu, sicer pol ga še ne, ampak vsako leto, že 20 let pa čuki se delujemo na en prav posebnem dogodku, poleg tega, da imata seveda tele v Radencih tudi en krasen maraton, tudi na njem smo že sodelovali, pa v Ljubljanski maraton je velik, pa skratka velik prireditev, ampak ena taka tekaška prireditev, ki pa je res nekaj posebnega, ne sam zato, ker smo čuki čisto do vsega začetka zraven, se pravi že 20 let, se imenuje pa DM Tek za ženske.
0: In ta DM Tek za ženske bo spet kmalo 30. maja v Ljubljani v parku Tivoli, ne? Sicer so ene stvari že razprodane, ampak vse eno, ne? Mi pa ki ne bomo tekli, ne, pridemo samo navijat. Tam je več tisoč žensk vedno. Kako ste sploh zraven prišli, Čuki?
1: Mi smo bili čisto ta prve prireditve zraven in sicer to je bilo še tako malo bolj zašto so vse skupaj. Mislim, da nas je bilo ene par sto.
0: Ja?
1: Nihče ni takrat računal, da se bo to razvilo v tak veličasten dogodek, ker to ni samo tek, to ni samo pehanje za unimi medaljami, pa za pod, ne vem, ampak to je tako, kakor sem tudi v pesmi napisal, velik žensk, ki jih jaz poznam z cele Slovenije, po moje tam še najmanj Ljubljančank, da se zastopam, z cele Slovenije so, ki se pripravljajo vsaj pol leta, če ne cel let in se tega dneva res veselijo, zato sem tudi napisal, ker smo na zadnje tam igrali, sem napisal, moj najljubši dan v letu. Zakaj? Zato, ker Tivoli je res krasen ambijent, itak pridajo z cele Slovenije v Ljubljano punce, ene že obstajajo ob pol štiri zjutraj, da grejo z vlakom z vseh koncev Slovenije in se res pripravljajo na ta dogodek s tem, da se pravim, to ni zdaj samo čas, koliko čas, ampak to je celodnevno druženje. To je mi smo tam od pol osmih, ponavad smo, velikrat smo prišli direkt iz petkovega špila, to se nam je fulkrat zgodilo, letos ne bo tako, hvala Bogu, imamo v petek mečken krajši nastop. In to je res, to je od osmih do povdne pa do treh, štirih je res noro dogajanja. Vse v Tivoli v enotni barvi, veš, kaj na DM-u poskrbijo, da imajo te punce, ženske in dekleta, enotne barve majc. To si lahko pogledate tudi v našem najnovejšem videospotu, moj najljubši dan v letu, ki smo ga, mislim, da včeraj ven dal, boste začutili. Je pa res, da je letošen tek v bistvu že razprodan, že kar nekaj časa, ampak navijat pa vse lahko pridete.
0: Ja, točno tako. In tam boste tudi to himno prvič zapeli v živo, ne?
1: V živo pa prvič, ja, tako, još paramo.
0: Jože, dolgo si čakal, ne? Kak si se zdaj odločil, da boš ravno zdaj napisal himno? Oziroma, kak je sploh prišlo do te ideje?
1: A ti povem po pravici.
0: Ja.
1: Ne vem, če je to lih, če zagovor, ampak jaz bom povedal. Lansko leto slučajno je bilo tako, da Čuki nismo bili zraven. Drugače smo bili, samo dvakrat smo manjkali, enkrat za korono, pa še lansko leto smo manjkali, ker pač organizatorji do to zadnjega niso vedeli, kjer datum bo. Jaz sem tist dan že dva druga špila obljubil in so je bil en drug izvajalc lansko leto in so nas, ker smo bili že na enem špilu v Trbovljah, nas je organizator klical, drug let bo pa 30. maja, zapište si, hočemo, da so Čuki. To, tako je bilo. In pa sem rekel, če pa res taka želja, pa absolutno, dajmo pa narediti, glede na to, da je ravno 20-letnica, eno mečken večjo stvar, kakšna pa je večja stvar, kaj pa lahko Čuki ponudimo, kukar kakšno dobro pesem. In sem res prav tako, prav izlila se zdaj, to ni, ne vem, kakšno umetniško delo Prešernovo, pa to za Prešernovo nagrado, to lih ne bo, to priznam, ampak ima pa ful dobro.

0: lahkih nog.
1: Odlično.
0: Pa to, še eno stvar bi povdaril, to ni zdaj samo za DMT za ženske, to je ena taka pesem.
1: To sem ravno hotela povedati. Ja. Ja, v bistvu je pesem, ki je za vse priložnosti, ko si vesel,
0: tako.
1: Porabiš še več energije, pa to. Tudi ko nisi, pa se zavrtiš, pa že takoj si. Včeraj sem se jaz kar 4-krat zavrtela, veš, ne, res, res krasna pesem, odlična, tako da hvala, Jože, ne?
0: Ja, pa zraven pojejo še dekleta.
1: Tako, video samo... spod si morate ogledati,
0: ja,
1: ne,
0: res.
1: Ker je res
0: odlična. Poje tudi moja hčerka Eva
1: tako,
0: zraven.
1: Eva.
0: Pa Manca Špik je tudi pomagala, Beke Pet, pa moja hčerka še ta druga Petra, pa še par deklet. V videospotu smo pa rekli, kdo bi pa nastopil, smo rekli, dej bomo punce, ki vsak let se prijavijo, jih bom povabil. Uh-huh. Pa smo rekli, pa, je, pa so tam rekli na demo, pa veš kaj, na velikonočnem ponedeljku, ne vem, če kdo prišel, takrat pa takoj v 15 minutah, ki je bilo že toliko prijav, da smo mogli takoj ustaviti, tako da uneta najbolj zagrete tudi v spotu, vidite.
1: Super, in jaz verjamem, da ste tudi vi čuki veselite letošnjega DMT-ka za ženske, ne?
0: Absolutno, lej, do zdaj, mi smo, mislim, da 18-krat igrali, samo enkrat je mečkom prišil, da smo imeli vedno neverjetno srečo, je pa tako, da na DM-u tudi poskrbijo, da te, ki so punce, ki so prijavljene, že itak dobijo tako vrečo vseh dobrot in teh pripomočkov in ne vem...
1: To je res, ja.
0: A poznaš to?
1: Ja, poznam.
0: Tako da že to dobijo, druga stvar pa vedno poskrbijo še za kakšno presenečenje, letos bo ena, to ne smem še povedati imena, da sem slučajno ne bom izdal, ena zelo, zelo pomembna in popularna in zaslužna Slovenka bo, mislim, da bo celo s pištolo ustrelila, ali mislim, štartnala, no tako.
1: Aha, super.
0: A se ti zdi, kaj dozdeva katera? Športnica.
1: Športnica?
0: Mislim, da kar največja.
1: Plezavka?
0: Ne.
1: Skakavka?
0: Ne.
1: Nika.
0: Ne smejo.
1: Ja,
0: je že uradno v pokoju, ampak še
1: a
0: vedno.
1: Ja,
0: ok, dobro. Skratka, če boste tam, nam pridite pomahati, pesem, verjamem, da boste že vsi znali, bomo pa tudi na njo zaplesali. V videospoti se pa pogledate lahko približno, kako te koraki gledajo, malo sem, malo kaj se ni važno,
1: ja.
0: Da idli čisto piko.
1: To je tudi fajn, ne, ko imate zdraven tudi koreografijo.
0: Tako.
1: Tak da, gledajte, dragi moji, poslušajte pesem, torej prvo himno, tekaško himno, tako rekoč, ali pa pogledajte videospot, jaz verjamem, da boste zelo, zelo zadovoljni, zdaj pa ga boste slišali tudi pri nas, na Totem Maxiju. Moj najljubši dan v letu.
0: Tako. Hvala lepa.
1: Hvala, Jože.
0: Živjo, čau.

0: Bell Booking Candle in Rescue Me na Toto Maxiju ste. Čas je v nadaljevanju za še več hitov, zato ker ostanite tu. Čaka že Peter Grašo, sve nas manje ima tu. Gremo tudi na ceste in k vremenu.
1: Toti Maxi.
2: Wow, res je lepo, če na vrtu in terasi kaj cveti.
3: V vrtnarstvu Brunec v Veržeju boste res našli vse vrste cvetočih lepotic za vaš vrt ali balkon. Čudovite hortenzije, alstromerije, javorje, jagodičevje in veliko novitet.
2: Lahko pa zasadite vrtove s sadikami, zelenjave in zelišči. Paradižnik v lončku dobite že za 1 euro. Do konca meseca velja do 30% popust na vso balkonsko cvetje. V vrtnarstvu Brunec tudi trajnice, rože za grobove in rezano cvetje.
3: Za vašo cvetočo in dišičo oazo obiščite vrtnarstvo Brunec v Veržeju.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. V novem vestniku preberite.
0: Študentka Eva Šnep iskreno o spolnem nasilju, ki ga je doživela večkrat. Na Negoskem gradu nov interpretacijsko-informacijski center o mofetah in slatini. Maša Mlinarič je šolstvo zamenjala za vodene delavnice in odprla studio Farbica. Pomurski materinski dom praznuje desetletnico delovanja. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
4: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
5: Sveži špargli, kot hrana, zdravilo in afrodizijak.
6: Vabljeni na dan špargljev v soboto, 23. maja od 11. ure dalje, k vaškem domu v Dolgo vas. Čaka vas enkratna, bogata kuhinja na prostem, sveže pripravljenimi špargli, domača tržnica. Špargljeve specialitete bo pripravljal tudi Bine Volčič. Za otroke napihljiva igrala in tobogan. Od 13. do 21. ure bo za zabavni del poskrbela skupina Duo Sosed.
5: 23. maja, vsi na dan špargljev. V Dolgo vas, kjer je kralj vsake jedi špargel.
7: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
8: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
7: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
8: In vrtne kosilnice ter različno vrtno urodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjari, vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
7: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
8: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
9: Do steklo polči, ogroserim skoči.
10: Prijava škode, cenitev, zamenjava stekla pa kalibracija kamer za vse avtoje.
9: Vse poti vodi v agroservis Meško, na konci kroške pa na desni.
11: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
12: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
11: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Meško centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
12: Pokličite 041-253-424 ali obiščite žarguru.si.
11: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
13: Royal King. Great barbecues every time.
14: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
15: Radijska mreža Toti Radio.
0: In smo že na cestah, te so pri nas normalno prevozne. Imamo pa tudi radar, ki je še vedno v Veržeju. In tudi na avtocesti Dolga vas na mostu nad gradbiščem merijo. Tam pazljivo, če vidite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5, srečno. In temperatura počasi se segreva, zdaj imamo v Ljutomeru že 22 stopinj, toliko je tudi v Murski Soboti, pa na Kapeli in v središču ob Dravi. Danes bo jasno do 25, jasno, toplo, tudi jutri, pa v nedeljo, super vikend imamo.
2: Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: Ja, 7 minut je čez pol enajsto, Nika Zonin je dobila eno fajn nagrado, zakaj se gre, preverimo po dveh, Elton John pride, Circle of Life in Peter Grašo, sve nas manje ima tu.

Elton John in Circle of Life na Totemaxiju. 15 minut je do 11. Nika Zorjan je prejela 2 zlati piščali. Kulturno-umetniško društvo Zlata piščal je podelila strokovne nagrade za dosežke v slovenski popularni glasbi, to so že delajo kar nekaj let, in v 8 kategorijah nagrajujejo. Izvajalec leta je 3. zapored postala skupina Murphy, ki je prejela potem nagrado še za album leta, no 2 nagradi pa sta šli v Prekmurje. Obe je prejela pevka Nika Zorjan, v njene roke je romala Zlata piščal za zabavno izvajalko leta in tukaj so bili recimo nominirani še Eva Boto, Luka Basi, no prav tako pa je Zlato piščal prejela Nika Zorjan za skladbo Kliše, ki jo izvajate skupaj z Masaja, saj je to postala zabavna skladba leta. In tukaj imamo Niko Zorjan, Masajo in Kliše na Totemaxiju.

0: Takole, dragi moji, festival nakupov in zabave se bo začel danes, pa tudi jutri v BTC-ju Murski Soboti. Fajn vam želimo, da dobro nakupujete in da se imate fajn, ker so pripravili marsikaj, med drugim tudi ulično košarko. In o tem direktor BTC-ja Murska Sobota, Mitja Horvat.
1: Bo pa že potekal tudi istočasno ulična košarka. Pričakujemo kar nekaj ekip letos na dveh igriščih. Tudi posebne denarne nagrade, tako da jaz mislim, da se še lahko kdo prijavi, če se še ni, kdo bi se želel malo tudi pokazati na tem nivoju. No, pa da ne pozabim, no, še najmlajše, ob 11. uri imamo še otroško predstavo v knjigi Skripto za tlad, ki bo razveselila naše najmlajše. No, vso dogajanje bo postrel še DJ program.
0: In seveda, vabljeni ste, da pridete, za otroka bo poskrbljeno, tudi s kakšno delavnico. Skratka, fajn se bomo imeli, festival nakupov in zabave v BTC-ju v Murski Soboti, danes pa jutri pridite.

0: When a Man Loves a Woman, Michael Bolton je bil to. Čas je za še eno odlično Latrišo McNeil, ki pravi... Someone loves you, honey, in to že na začetku nove ure. Ostanite z nami.
1: V novem vestniku preberite.
0: Študentka Eva Šnep iskreno o spolnem nasilju, ki ga je doživela večkrat. Na Negoskem gradu nov interpretacijsko-informacijski center o mofetah in slatini. Maša Mlinarič je šolstvo zamenjala za vodene delavnice in odprla studio Farbica. Pomurski materinski dom praznuje desetletnico delovanja. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
1: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Maximus. Maximus v Murski Soboti praznuje in vi ste vabljeni.
3: To soboto, 23. maja, priljubljeno zabavišče praznuje že 18. obletnico in ob tej priložnosti vas čaka dan poln zabave, presenečen in odličnih ugodnosti.
2: Ljubitelji bowlinga, doživite pa vsem novo izkušnjo zabave v prenovljenem bowling centru, ki vam na ta dan nudi bowling po polovični ceni.
3: Maximus vam poklanja tudi dve brezplačni kino predstavi. Ob 11. uri animirani film Super Superge, ob 17. uri film Michael, najmlajši dobro došli v Maxilandu. Med 9. in 14. uro vabljeni na uro brezplačnega igranja na kar 700 kvadratnih metrih zabave.
2: Tudi trgovine v Maximusu so pripravile posebne popuste in ponudbe, zato ne zamudite priložnosti za odlične nakupe.
3: Rezervirajte si čas za zabavo, doživetja in dobre nakupe. To soboto, 23. maja v Maximusu Murska Sobota.
2: Maximus.
4: Ste pripravljeni na kolesarski BT cikli izziv?
5: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT Ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
4: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec prejme toplo malico in darilo. BT Ciklin, sobota, 23. maj ob 10. uri.
5: Nakupuj, kolesari, raziskuj. Relax.
6: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
7: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
6: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
7: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
10: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
11: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
10: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
11: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
12: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
13: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacijentov.
12: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
13: Rešilna.si.
14: Radijska mreža
15: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
10: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
15: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
10: Vse za košnjo na spelec.at.
0: Ura je 11.
16: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: V občini Šalovci bodo dobili nov vrtec. Ob osnovni šoli je predvidena gradnja vrtca s tremi oddelki. En oddelek bo namenjen otrokom prvega starostnega obdobja, preostala dva oddelka pa starejšim otrokom. Prav tako bodo uredili zunanje površine, otroško igrišče in ograjo. Skupna vrednost investicije je skoraj 2 milijona evrov. Projekt bo sofinanciran strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje v višini dobrega milijona.
14: Mozaik 25 krvavečih duš. Na 60. državnem srečanju mladih raziskovalcev, ki je potekalo v Murski Soboti, sta na področju etnologije devetošolki Ana Tisa Šumak in Klara Polanec iz osnovne šole Janka Ribiča Cezanjevci osvojili najvišje priznanje. Svojo raziskovalno nalogo posvečeno zgodbam 25 teh talcev, ustreljenih med drugo svetovno vojno pri Ribičevem mlinu v Cezanjevcih, sta prepričali strokovno komisijo. O njem so zbrane zgodbe iz arhivskega gradiva in ustnega izročila o talcih, ustreljenih v Cezanjevcih. Občutljiva tema je zahtevala zreli in izkušeni raziskovalki. Cesta med Spodnjim in Zgornjim Kamenščakom pa je urejena in že prevozna. Zaradi neugodnih vremenskih razmer je bila gradnja podaljšana, uredili bodo še okolico ter signalizacijo, je pa sedaj zaprt odsek ceste skozi Vidanovce, kar bodo urejali v naslednjih tednih. Tam je zapora bila že v zadnjem tednu sanacije. S tem obvoz za Sveti Tomašem Tuj še vedno ostaja enak kot prej.
17: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
18: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
17: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
18: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
14: Evo, že smo na cestah, te so pri nas normalno prevozne. Kamorkoli greste, seveda previdno. In če vidite spremembe, 08 0 10 55, imamo še radar. Na avtocesti Dolga vas na mostu nad Grabiščem merijo. Srečno.
19: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
20: Italko Keramika. Naj noči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Italk.
14: In gremo zdaj še k temperaturam. Imamo 23 stopinj v Ljutomeru, 22 v Spodnji Ščavnici na Hotizi, v Gederovcih tudi v Termah Banovci jasno bo danes, temperature do 25.
17: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
21: Toti Maxi in Nataša Hartman Adjeji.
14: Ja, še en radar ste nam poslali. V Presiki pri Ljutomeru pri Kapelici, tam pazljivo, srečno. Drugače pa gremo, še eno urico imamo pred nami in v tej bomo še skočili malo na festival Dobrote slovenskih kmetij. Od danes do nedelje ste dobrodošli na Ptuju. No, kaj več pa izveste, če seveda ostanete tu.

0: Lady Antebello in Panigiju, now 15 minut je čez 11. Strokovnim posvetom o hrani in izzivih časa se je na Ptuju začel 37. festival dobrote slovenskih kmetij, ki ga pripravlja tamkajšnji kmetijsko-gozdarski zavod. Gre za osrednji dogodek na področju promocije kakovostne slovenske hrane, tradicije in podeželja. Vodja organizacijskega odbora Peter Pribožič nam bo zdaj malo predstavil, kaj se bo recimo dogajalo. Ene stvari so se že zgodile, danes pa potem še tudi slovesno odprtje sledi, pa v prihodnjih dneh kaj?
1: Sama slovesnost odprtja pa je ob 13. uri, ker pričakujemo ministrico za kmetijstvo, ki je pokrovitelj 37. festivala. Bo pa seveda tudi kotiček dobrot za degustacijo ocenjenih nagrajenih vzorcev, degustacija vzorcev nagrajenih vin in promocija vina in pa Vinska akademija, tako da nastopali bojo pa seveda pri sami otvoritvi učenci glasbene šole svetega Petra in Pavla na Ptuju, ki ima sedež v Mlinarskem samostanu, nekaj tudi iz gostujoče regije, ki je letos ljubljanska, in pa odprt oder mladih talentov. Vse tri dni imamo odprt oder mladih talentov, se pravi mladih glasbenikov, tako petek, soboto in nedeljo. Sobota je drugi dan, začnemo seveda slovesno tudi z tradicionalnim folkfestom, mednarodni folklorni festival, kjer bodo nastopile folklorne skupine. Potem zabava za otroke bo tudi organizirana Piki Poki, tako da bo zanimivo tudi za družinske obiske. In pa drugi dan podelimo že prvi krog priznanj, seveda glede na preko 700 nagrajenih bomo dva dni porabili seveda tudi za slovesnost razglasitve rezultatov in podelitve priznanj. V soboto se bojo predstavili tudi Bolfenško društvo ljubiteljev stare tehnike Trnovska vas in pa ponovimo seveda kotiček dobrot, degustacije vzorcev nagrajenih vin in Vinsko akademijo. Tretji dan pa seveda je nedelja, praznični dan. Ob 10. uri bo sveta maša v cerkvi svetega Petra in Pavla. Maševal bo pater Nikolaj iz samostana Stična, ki je po rodu tudi iz Ptuja, drugače pa seveda samostan Stična spada na območje Ljubljanskega zavoda, ki je letos ta osrednja pokrajina. In potem ta glasbeni del, podelitev priznanj in pa dogajanje na dobrotah na dvorišču. Moram pa reči, da smo zopet postavili tudi na parkirišču Minoritskega samostana včeraj velik šotor, kjer bo tudi topla hrana, tako da obiskovalci bodo poleg tega, da bodo kmetije svoje izdelke ponujale na stojnicah, imeli možnost tudi se usesti, pojesti toplo hrano, gibance, skratka nihče ne bo odšel lačen iz Ptuja, seveda pa želim, da nas obiščete, da doživite festival dobrot slovenskih kmetij in pa da se tudi zadržite v starem mestnem jedru na Ptuju, kjer bo tudi zanimivo.
0: Evo, tako vas vabi Petra Pribožič in seveda vabimo tudi mi na Ptuj, kjer se bo res imelo kaj zavideti in krasno se boste imeli. In življenje bo tako lepše, tako pravi tudi Alenka.

0: adesso.
1: Adesso tu in Ero Stramazzotti, na Toto Maxi, 3 minute so do pol 12, danes smo 22. maja in to je tako imenovan dan brez cvrtja. Pa ne mislimo na hrano, ampak dan brez izpostavljanja soncu oziroma da se malo že začnemo pripravljati na sonce, na to, da nas lahko tudi opeče in danes ravno pravi dan, recimo, da malo preverite, če imate doma še kakšne kreme za sončenje, ali imajo še rok uporabe oziroma če je še dobra krema, ne, če ne, takoj vržite stran. Če pa vidite, da ni gor več nobene nalepke, ne, potem pa že veste, da ste dolgo časa kupili. Ne. Tak da treba je za to poskrbeti. Potem je treba malo se pogovoriti z otroci o tem, kako se obnašati na soncu, kaj vse si je potrebno zaščititi. Seveda tudi starši lahko malo apelirate na učitelje oziroma učitelji na starše. Skratka, danes se je potrebno govoriti, pogovarjati tudi o tem, da pa je potrebno vse eno, ko bo vroče čez poletje, ne, nekatere aktivnosti preseliti od zunaj noter pa jih izvajati v zaprtih prostorih. Tako da, danes kar takšen zanimiv dan, ne, da se začnemo že pogovarjati, kako se bomo namazali med tem, ko bomo skakali v morje.

0: The Kid Leroy in pa Justin Bieber in Stay na Toti Max. Ste zdaj v nadaljevanju še gremo k vremenu pa na ceste.
1: Toti Max. Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Glasbena šola Slavka Usterca na široko odpira svoje vrata in vabi k opisu. Dragi otroci, ukolikor bi želeli igrati na instrument ali pa se preizkusiti v baletu, sodobnem plesu oziroma petju, vabljeni k opisu v sredo 27. ter v četrtek 28. maja od 17. do 19. v prostore glasbene šole Slavka Usterca Ljutomer na Prešernovo ulico 8. Torej preizkus glasbenih sposobnosti v sredo 27. in četrtek 28. maja od 17. do 19. Prisrčno vabljeni.
1: Vabljeni na tradicionalne dneve odprtih vrat v vrtnem centru Kurbus na Meleh pri Gornji Radgoni.
3: V petek 22. maja in soboto 23. maja vas čakajo dnevi ugodnih nakupov, strokovnih nasvetov, pogostitve in prijetnega druženja.
1: V petek med 9. in 13. uro bo z nami Marija Hrovat. V soboto med 9. in 13. uro pa Miša Pušenjak.
3: Kot nagrado za vaš nakup vam v petek in soboto priznamo do 50-odstotni popust na vse rastline.
1: S cvetjem je lepše. Vrtni center Kurbus.si.
4: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
5: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton Beti Ciklin, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
4: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
5: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
1: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
1: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
1: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
7: Lampjončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
8: Nastopajoči, Jan Plesnik. Stenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
7: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampjončki.
9: Radijska mreža, Toti Radio.
0: Evo in smo že na cestah. Te so pri nas normalno prevozne, večji posebnosti in zastojev ni. Če boste vi videli kakšne spremembe, pa to hitro povejte na 080-1055. Na to številko ste sporočili, da je radar v Presiki, pri Kapelici, pazljivo tam in srečno na poti. Pa poglejmo še, kako je s temperaturami. Najprej tokrat pa gremo kar v Ljutomer, imamo že 23 stopin. 23 je tudi v Veržeju, zdaj tudi v Beltincih, 22 je na Ptuju pa na Cankovi. Danes bo jasno, do 25 čaka nas tudi sončen, jasen vikend.
10: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
0: 5 minut je zdaj čas pol 12 in čas v nadaljevanju, da nas malo poboža, zdaj po duši, po srcu in po ušesih. Toni Braxton in pa Unbreak My Heart.

0: Obvestila.
1: Občina Cankova praznuje 27. občinski praznik. Slovesnost o praznovanju pripravljajo v soboto 23. maja ob 16. uri. V kulturni dvorani Vaško-gasilskega doma Cankova bo osrednja proslava s kulturnim programom ob 27. občinskem prazniku. Slavnostni govornik bo poslanec državnega zbora magister Damjan Bezjak Zrim. Sledi pogostitev za vse prisotne, prijazno vabljeni na osrednjo prireditev 27. občinskega praznika občine Cankova v soboto 23. maja. Vabljeni ste tudi v gostilno Gezdova jame, kjer bodo tudi letos na poseben način obeležili dan mladosti v petek 22. in v ponedeljek 25. maja za vas pripravljajo bosanske čevapčiče s kajmakom in lepinjo ter obujajo jugo nostalgijo tudi z jugo muziko. Vabljeni torej na dan mladosti v gostilno Gezdova jame, danes pa v ponedeljek. Vabljeni na festival zdravja, ki bo v četrtek 28. maja od 15. ure dalje v športni dvorani Šic Ljutomer. Čakajo vas brezplačne meritve in svetovanja, aktivnosti za otroke, zdravi prigrizki in pestro dogajanje za vse generacije. Še vedno se lahko prijavite tudi na zabaven kviz o zdravju z nagradami. Vstop je prost, se vidimo na festivalu zdravja 2026 v četrtek 28. maja od 15. ure naprej v Šicu Ljutomer. Ljubitelji jagod pozor, le približno 10 km od Lendave v kraju Vratišinec se nahaja sadovnjak podjetja Agra. Vabijo vas, da si sami naberete sveže jagode po ceni samo 4 evre za kilogram. Delovni čas sadovnjaka vsak dan od 8 do 18, ob nedeljah od 8 do 13. Informacije in rezervacije 00385 976 00051. Torej 00385 976 00051. V termah Banovci od ponedeljka 25. do petka 29. maja poteka redno letno vzdrževanje in čiščenje zunanjega termalnega bazena. Obiskovalcem bodo na voljo plavalni bazen in notranji bazeni. Hvala za razumevanje, Terme Banovci, pustite se razvajati. V soboto 23. maja bo zaradi kolesarskega maratona BT Ciklin med 10. in 12. uro moten promet na področju BTC City Murska Sobota in naseljih Markišavci, Puconci, Sebeborci, Krnci, Bokrači, Kükeč, Panovci, Ivanovci, Kančevci, Andrejci, Radkovci, Berkovci, Prosenjakovci, Motvarjevci, Čekečka vas, Selo, Fokovci, Bučjega Mila, Tešanovci, Moravske Toplice in Martjanci. Navijamo za domače nogometaše. V soboto 23. maja vabljeni na zadnjo domačo tekmo v spomladanskem delu 3. slovenske nogometne lige Vzhod, ki bo ob 17. uri v športno-rekreacijskem centru Ljutomer. Domači klub NK Ljutomer se bo pomeril z ekipo za Sevidem, prvakom 3. lige. Sponzor tekme je navijaška skupina Lotmerški divjoki, ki bo pripravila žar prigrizke, prav tako pripravljajo žrebanje lepih nagrad. Pridite pomagati domači ekipi na zadnji tekmi sezone, se vidimo v soboto o 5. popoldan v ŠRC Ljutomer.
0: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: In gremo v avtocenter Ormož, danes v ponudbi med drugim tudi Renault Koleos DCI 130-letnik 2018 in pa Renault Megane Conquest TCE 140-letnik 2021. Informacije na 02-7416-409. Torej 02-7416-409. In No Mercy, When I Die je tu. Komad, še en tak malo za dušo, potem pa Jesse & Funny.

0: Jason.
1: Was rešita nevol in stresa.
2: Či, še malo pa idemo, jale?
3: Komo idemo, joj, tu je tako fen čuti. Ja, zve bi je vedno nekam šlo.
4: Ja, ve pa znanka bi non-stop ti negi hojcala. Ja, na morje idemo, Radio Maxi pa relax. Vidim, ka si nika ne izhujšala, pa telko je bila ugovora o ton.
3: Jaz nemam kaj hujšati, jaz sem takša najlepša, kaj boš ti nekaj gučala. Mam pa resen en veki problem, veš.
4: A ne pravi.
3: Ja, mogla bi si opet enoge obrite. Zdaj po zimi je bilo vrede, veš, pa tudi hladen maj mi je tudi je tako fejno rokušal, ali do morja pa bom se ta vsadno mogla malo slečte.
4: Ja, ja, ja, bom ti jaz pomagala. Ve pa ti povem, pa si zmejšaj, dobro? Recimo eno šaličko bejluga cukra, pa četrt šaličke meda, pa eno limono vstisneš, pa vse fajn zmejšaš, to te deneš gor na šparat, te pa lepo to gor na nogice deneš in te s trakami dol potegneš, ne? Pa to je to. S to kremov se je depilirala tudi egipčanska kraljica Kleopatra.
0: Foniko!

0: Loti Maxi.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Stretch. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Stretch svetuje Garcia.
3: Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklini ziv?
4: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
3: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec sprejme toplo malico in darilo. BT ciklin, sobota. 23. maja ob 10. uri.
4: Nakupuj, kolesari, raziskuj. Relax.
5: Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nessie?
6: Kaj?
5: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
7: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Ta stari avto ropota kot babičin mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
10: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
11: Noče ven?
10: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
11: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
12: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
13: Citroen. Citroen Autorajh Murska Sobota.
14: Nesreča se zgodi, Ogro servis popravi brez skrbi.
15: Ne zgiblaj časa po poti, oceni pa popravi. Tudi na domestno ga dobiš.
14: Vse poti vodi v Ogro servis Meško, na konci kroške pa na desno.
16: Radijska mreža, Toti Radio.
17: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, SP iz Cankove.
18: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materialov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ograditve s steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisolej v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
17: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.
16: Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Zdravstveni dom doktorja Adolfa Drolca Maribor bo v torek organiziral cepilni dan proti humanim papilomavirusom, s katerim želijo povečati zaščito pred okužbami, povezanimi z nastankom več vrst raka pri ženskah in moških. Cepljenje velja za učinkovit preventivni ukrep, v Sloveniji pa zaradi bolezni povezanih s HPV vsako leto zboli okoli 200 ljudi. Za vse do dopolnjenega 26. leta je cepljenje brezplačno, omogočeno pa bo tudi samo plačniško cepljenje. UKC Maribor je v prvem četrtletju letos ustvaril skoraj 3,7 milijona evrov izgube, kar pripisujejo predvsem prenizkemu financiranju zdravstvenih programov in visokim stroškom dela. Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so bili nižji od načrtovanih, zato si v bolnišnici prizadevajo za uravnoteženo poslovanje do konca leta z optimizacijo stroškov in večjo realizacijo programov. Ob tem od ministrstva in Zavoda za zdravstveno zavarovanje zahtevajo pokritje nepovrnjenih stroškov, opozarjajo pa tudi na prenizko vrednotenje urgentnih obravnav. Hrvaški državni zavod za statistiko je razkril podatke lanske turistične sezone. Med tujimi gosti so prevladovali Nemci, ki so ustvarili največ nočitev in sicer so predstavljali 27% vseh agencijskih gostov. Sledili so jim turisti iz Združenega kraljestva in Poljaki, največje presenečenje lanske sezone pa predstavljajo gostje iz Združenih držav Amerike, so poudarili, saj so turistične agencije zabeležile skoraj 32% porast ameriških turistov.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
0: še na cestah, Marko?
6: Stanje na cestah, radar v spodnji silnici ob Dravi pri Črpalki meri proti Mariboru, tam previdno, sicer pa radar tudi v Cezanjevcih pri Vrcu. In kaj še imamo?
20: Ja, dober dan, Aleš pri telefonu, samo sporočil bi, da radar temnoplavi kedi spodnji slemen na Črpalki 247, lep dan, v smeri Maribora.
21: Zdravo, spod je Franča tu. Jaz bi povedal, da je v silnici ob Dravi na bencinskem črpalki temnoplavi kedi v smeri Maribora.
6: Najlepša hvala za ti dve obvestili. Če vi opazite še kaj, nič osem nič, 10.5.5.
22: A slišiš?
23: Kaj?
22: Zvok prihranka. V avtu Rajh te čakata nova električna zmagovalca Niro EV in EV3, kar 7200 evrov ceneje.
24: Avto Rajh Ljutomer. Vklopi prihodnost.
0: Gledamo še vreme, 22 stopinj in delno oblačno v Mariboru, silnica ob Dravi, trenutno 21. Jutri pravijo, da bo vreme po večini jasno, nekaj oblakov se lahko pojavi zgodaj popoldne, 25 stopinj bo čez dan, bo na trenutke zapihal tudi severni veter. V nedeljo pravijo sprva pretežno oblačno, že dopoldne pa bi se naj zjasnilo in čez dan ogrelo na 27 stopinj.
22: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
25: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršav.
0: Minuta je čez 12 na petek.
19: Juhu,
0: 22. Petek je končno.
19: Kako si te pozabil, da je petek?
0: Ja. Ker je za njega vsak dan petek. Ker
6: tako.
0: Zajema ja, življenje z veliko žlico.
19: Bravo, Marko.
6: Tako, vse to je res.
0: Tako. In obute ima velike čevlje.
19: In kratke hlače.
0: Tako. In kratke lase.
6: In kaj ima zdaj to veze z vsem tem? Daj muziko, raj.
0: Zate vsak dan petek, ne? Zaradi tega.
6: Oziroma, dajmo povedati, da imamo glasbenega gosta, ki ga ne bomo razkrili, da boste na trnih. Izveste pa čez dva tota huda hita.

0: Kiss. Devet čez dvanajsto je ura in čas je, da razkrijeva, Marko, kdo je današnji glasbeni gost in naj tebi pripade ta čast.
1: Ja, današnji gost je Hamo!
2: Hamo!
1: Hamo, dve leti se nismo videli, ne?
0: Dve leti se nismo videli.
1: Dobe se, že več. Na zadnje si bil tukaj 29. januarja 2024 na totem live koncertu s Perotom.
0: To je pa že dolgo nazaj, ne? To je pa dolgo nazaj.
2: Ja, ker vmes enkrat nisem prišel, se vem, da bom. Rekl sem, da bom in sem
0: prišel. Evo, glej, lepo si se odkupil, tako da vse je oproščeno. Prišel si kot pravi gost, ki enkrat ne pride, ko bi mogel. Tako da, glej, štima vse.
2: Dobre.
0: Bomo še kdaj se zmenili, pa kao ni, pa tak, ne, ti samo nosi. Okay. Hamo, danes si prišel v Maribor z motorjem.
2: Sem.
0: Je bilo fajn?
2: Fino je bilo, po eno pasovnici z vineto sem šel.
0: A, cool.
2: Lušne je, če greš z motorjem, dejansko lahko tam, kjer, so naris, kjer sta narisana kao dva pasova, tako. V katerem lahko vozi samo kamion in nič drugega. Ja. Pa greš z motorjem.
0: Z motorjem lahko, pa gre.
2: Lahko greš mimo, ampak te na smrt strah.
0: Ja.
2: A je dovolj.
0: No, malo tak je.
2: Da, ampak ja, v redu sem.
0: No, evo, vidiš, to je pravi dan je, ne? Petek, motor.
1: Lepo vreme.
0: Rock zvezda, greš na radio,
1: tako.
0: Ne, prideš domov, oh, glej, spet 3000 evrov več od Sazasa. No, mislim, to je neverjetno.
2: Tako nekako, tako moj življenje. Moji dnevi potekajo, v petkih je malo manj od Sazasa, pa več vožnje in drugače.
1: Kaj si s čoperom?
2: Ne, nisem ne. Nek potovalen motor, imam tako, da imam kočke, da imam lahko. Dežno opremo, zimske gume, svetovno. Ja,
0: svetovno.
2: Nikoli ne veš, na poti iz Ljubljane do Maribora, ki lahko traja tudi 8 ur in več.
0: Res, ja.
2: Rabaš...
0: Vsaj šotor, ne, šotor, za tri osebe.
2: Ja, pa ne vem, gorilnik.
0: Tako.
1: Pa neke konzerve hrane.
0: Tako, tako pasel pa ponvo neko. Ne. Ok, Hamo, nov komad je zunaj, če se ne motima.
2: Je, muzika. Okay. Za ples.
0: Muzika za ples. Kaj imamo tu, kot se reče po Mariborsko? Ali je to dobesedno ali mišljeno?
2: Ta komad skriva ogromen enih metaforičnih preobratov. Se pravi tako, da tudi naslov ni nujno, da je to glih muzika za ples, lahko je muzika za kaj druzga.
0: Tako.
2: Kot je vabilo za kavo v komadu, lahko kaj druzga. In tukaj čist iskreno, vaj jo lahko vprašam, kolikrat sta že poslala, a bi ti šla z mano na kavo? V resnici
0: nikoli. Skoraj, da bi lahko rekel v življenju še ne.
1: Jaz tudi ne.
2: Še ne, prav ne. Vedno je bilo to vabilo na kavo, kapučino z mlekom.
0: Na kavo.
1: Ne, prav na kavo, ne.
0: Ne, ne.
1: Pač, ne, mi gremo,
2: na,
1: ne, nekaj.
2: Kle, na Štajerskem se to ne.
0: Mislim, na Štajerskem se redno vabimo na kavo, ampak potem je noben ne naroči, ne? To je
2: to
0: res.
2: Pravim, noben ne misli.
0: Ampak prijatla,
2: na
0: ne?
2: Na kavo je največja laž.
0: Res je.
2: Še večja laž kot enega pa bom.
0: Tako, ja, na enega, ne? Ja. Ok, jaz predlagam, da prisluhnemo komadu, potem se vrnemo in pol zares, ne?
1: Pomenimo vsem ostalim.
0: Tako, ok, torej premierno na totem radiju Hamo in Tribute to Love, muzika za ples.

0: Evo, muzika za ples, Hamo in Tribute to Love. Hamo danes v totem studiu. Lepo zdrav, Hamo.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Lepo zdrav.
2: Hamo, posneli ste tudi gangsterski video spot za to skladbo.
1: Zdaj gangsta rock band.
0: Gangsta rock?
1: Ne, ta žanr obstaja.
2: Ne gangsterski kot hip-hop gangsteri, ampak stari gangsterski.
1: Ja, ja.
0: Ja, no, ja.
1: Pač, oni. Princip je isti, vse so ostalo nijanse.
0: Tako. Ja, glej, če ne obstaja, mogoče bi zdaj bil čas, da začne obstajati. Gangsterski rock.
1: Ja. Čeprav ne vem, če mi glih paše bomo ta žanr, ampak v spotu pa ja. Ne.
0: Ja, okay.
1: Spot si na Martin Dragster zamislil.
0: Uh-huh.
1: To je že tretji spot, ki ga dela za tretji single z nove plate, ki pride. In bo delil tudi še naprej vse spote, ker mu gre dobro, dečko. Dečko
0: super.
1: Ve, kaj dela. In zdaj ne vem, koliko gre to z našo muziko skup.
0: Uh-huh.
1: Ampak je bilo pa blazno lušten na snemanju.
2: Pa dobro zgleda tudi.
1: Dobro zgleda, mislim, na prvo.
2: Pa ti nisi rabo kaj dosti delati.
1: Jaz sem sedel v avtu, kadil cigaro in gledal, kako mi Štajerka mlati ben.
2: Tako.
1: Lepa Štajerka, tako da.
0: Mlati bend.
1: Ja, tepe.
0: A tepe, tepe. A dobro.
2: Kaj si zdaj ti?
1: Ja, Ne.
0: No, tepe,
1: ni bilo. Pogledal spot.
0: No,
2: če so
0: ne, jaz ga je. Ne. Jaz ga nisem
2: še. Jaz gangsterski video spot.
1: Ja. Poglej si ga.
0: No, ti lepo sediš.
1: Liza Marijina pretepa moj ansambl.
0: Svetovno.
1: In to z hudimi udarci, za katere smo imeli prav najetega koreografa za,
0: okay.
1: Za pač fight.
0: Ja, veljda, ja. Da ne bi.
1: Tako se kot dej Draxler, zakaj to rabimo mi?
0: Boži mi.
1: Ne vem, zakaj rabimo, ker če hočeš posneti, da je ena nekoga po nosu, ne da bi ga udarila po nosu in da to 50-krat ponavljaš, moraš to dobro zvaditi.
0: Res je. Boljše tak, ko pa da pol, ne, iščeš spet koga. Za,
1: tako, ne? Smo sicer posneli, ampak rabim nov band.
0: Tako, so oni vsi polamani. Hamo, v kinu Šiška 20 let.
1: Ja.
0: 20 let skupine, ali 20 let tvoje glasbe, ali 20 let česa.
1: Skupine,
0: vse.
1: Skupine, 6. maja 2006 smo imeli prvi koncert.
0: Hm.
1: V Ortobaru, bil je poln random.
0: Ja,
1: valjda. Medtem ko na drugem so bili samo še 4 prijatelji in to je točno tok kart smo tudi prodali.
0: Seravno. Ja. Ja,
1: in to je bilo 20 let nazaj.
0: Adijo. Torej, sobota, 12. september, tako ne?
1: Kuk,
0: ob 20.00, kino Šiška, karte so še?
1: Niso, razprodano.
0: Resno?
1: Tako da, Mogoče... Na message je, ej, legenda, ali ovo je skušno
2: kratko. Ful dobro, dobro
1: film. Ne bom odgovarjal, ne morem, ampak bomo še eno.
0: Okay.
1: Ne bo ponovitvenega koncerta, ampak bo pa 6 dni kasneje v Kranju.
0: Dobro. To se še da, ne?
1: Se da.
0: Če si iz Ljubljane.
1: 20 let plus 6. Tudi iz Maribora se da.
0: Seveda.
1: Kranja, le, to je...
0: Vse avtocesta, ne? To si tako.
1: Če startaš v ponedeljk, si v petek.
0: Tako, ne? Zato pravim. 20 let, torej 12. september. Zdaj mogoče bo se kje kakšna karta še pojavila, ampak toliko, da veste, razprodano je in, kot je rekel Hamo, na ej, legenda, SMS-e ne bo odgovarjal.
1: Noben v bend.
0: Ne, noben v bend. Ja, tudi to je druga pot, ne.
1: Če Hamo, ne. Če ne bucu tu reči, on loke si. On pizdi dovolj.
2: Mate Šibek, člen v bendu, ko bo klonil.
1: Ko bo klonil, ne mora, če ni karti.
0: Če ni, nima kaj klonil.
2: Da zadnji spušča nekaj, no.
1: Če jih ni, ne, da pol preusmerjaš te message k bobnarju.
0: Ja. Ali pa k nekim organizatorjem, pa tak malo, ne. Ja, gledaj, mi smo hteli, samo...
1: Ja.
0: Ni šlo, ne. Hamo, jaz sem zelo vesel, da ti je uspelo priti.
1: Ja.
0: Previden bodi na cesti, glede na to, da si z motorjem, tudi če bi bil z avtom, bi ti rekel enako.
2: Ja.
0: Ampak veš, kak je motor, ne.
1: Ja.
0: Motor je motor.
1: Malo... Bolj cool si na motor.
0: Res je, ne. Zato pa, ne, ker te vsi gledajo.

0: pazi mrtve kote in ljudi, ki odpirajo vrata.
1: Tako.
2: Oh, tak. Mi dva motorista, vema. Ne,
1: ne,
2: ja, obriši si čelada. Okay, torej, nov komad že na YouTubeu si lahko pogledate. Muzika za ples, torej gangsterski video, idite pogledat. Sicer pa smo rekli Kino Šiška, 12. september. Dajte spremljati event, tam se včasih zgodi na Facebooku.
1: Zgodi, ja,
2: da kdo reče, joj, jaz pa imam takrat, ne vem, biologijo, test. Mm. Pa ne morem.
1: Ja, čeprav ta je krbeden izgovor. Ne? Ja. Nekje piše v biologijo.
2: Res je. 12. septembra.
1: 12. septembra.
2: Bli bila kar slaba šola. Res je. Hvala še enkrat, Hamo, pa dajte še ga žgati dalje. Ne?
1: Bomo.
2: Kdaj bo kaj novega, še bolj? Kaj pridejo? Album izaj, ali kaj,
1: album,
2: kaj se zdaj dogaja?
1: Album se dela, ja, tako da pride... Enkrat pride, ko pride, ja. Sigurno bo pred septembrom še en single.
2: A, ne, okay. Single, dobro, ja.
1: Single, ja. Še četrti, pa bomo pa videli, kdaj gre album. Album okay. Je že skor fertik.
2: A, super. No, tako da se veselimo. Super, svetovno. Pozdravi, fante. Od vse, od prvega do zadnjega. Povej jim, da jih ceniš.
1: Bom. Ne? Objel jih bom.
2: Tako. Ne, da ne... No, gled, to je važno, ja, ja. Marko. Mislim, ne, ta dinamika v bendu, absolutno okay. Zdaj misli, da on zdaj hodi, ker pač poje. Ne, pa noben ga ni zdravem vzel. Ne.
1: Jaz jih v bistvu bolj hvalim. Ne, se sem hotel sabo vzeti. Sem
2: dizem, a on je izahte, a te pa smo mi dva kriva.
1: Rekli, nismo v Indiji, ne bo se nas pet pelali na motorju.
2: Res je, malo bi bilo nerodno. Ja. Okay. Hvala, Hamo, še enkrat, pa pridi še kaj?
1: Pridem.
2: Probaj takrat, ko smo zmenjeni.
1: Tega se

0: Soboti Maxi. Maximus. Maximus v Murski Soboti praznuje in vi ste vabljeni.
1: To soboto, 23. maja, priljubljeno zabavišče praznuje že 18. obletnico in ob tej priložnosti vas čaka dan poln zabave, presenečenj in odličnih ugodnosti.
0: Ljubitelji bowlinga, doživite pa vsem novo izkušnjo zabave v prenovljenem bowling centru, ki vam na ta dan nudi bowling po polovični ceni.
1: Maximus vam poklanja tudi dve brezplačni kino predstavi. Ob 11. uri animirani film Super Superge, ob 17. uri film Michael. Najmlajši dobrodošli v Maxilandu. Med 9. in 14. uro vabljeni na uro brezplačnega igranja na kar 700 kvadratnih metrih zabave.
0: Tudi trgovine v Maximusu so pripravile posebne popuste in ponudbe, zato ne zamudite priložnosti za odlične nakupe.
1: Rezervirajte si čas za zabavo, doživetja in dobre nakupe. To soboto, 23. maja v Maximusu Murska Sobota.
2: Maximus.
3: 37. festival dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
4: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
3: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
5: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
6: Optika Julius.
7: Prenavljate? Potem ne zamudite.
8: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
7: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
8: Trgovina na Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
7: Ne čakajte, prenovite zdaj!
9: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
10: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
9: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
10: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
11: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
10: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
11: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Stanje na cestah, radar v Cezanjevcih pri vrtcu, tam previdno, drugih posebnosti pa tokrat nič, če vi kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
14: 22 stopin in delno oblačno je v Mariboru v tem trenutku. Jetika. 23 stopin v Radizelu. Jutri pravijo, da bo vreme po večini jasno, nekaj oblakov se lahko pojavi zgodaj popoldne. Napovedanih je 25 stopin, bo pa zapihal na trenutke tudi okrepljen severni veter. V nedeljo bo sprva pretežno oblačno, ampak bi se naj že dopoldne začelo jasniti oziroma se bo zjasnilo, čez dan bo 27 stopin. Kaj to pomeni?
15: 27?
14: Ja, ba je.
15: Aha.
16: Boš špeko na žaro?
14: Oba si dajte misli. Jaz pravim za druge ljudi, da ne, dajte si malo v soboto naložiti hladilnik, pa v nedeljo ven.
15: Ja, tržnica ponuja.
14: Tako.
17: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
18: Toti radio.
14: O, servus, ja, kaj
15: da... Stop!
14: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
15: Ja, pardon, nisem vijel.
14: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor, pa žajfo.
15: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
14: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
19: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
20: Toti radio.
21: Fras in Medvršov spomladi.
14: Ne? Petek je...
16: Tako.
14: Ja. Sonce je, vroče bo in kaj delamo? Pečemo, pečemo, polivamo, narežemo, operemo.
13: Dokaz je tudi to, da včeraj, ko sem bil v trgovini, je bilo tam, ko je meso prazno.
14: Vse. Je bilo? Mm. A, vidiš.
16: Ja, če to imaš vse prej
14: pokupno. Tako da, dajte se podvizati, da ne bo pol prepozno, pa je, samo to so imeli, pa nekaj tečne letance.

0: Damiano David.
1: A,
0: malo, Next Summer.
1: Malo zveni kot Harry Styles.
0: Ja, ampak boljše. Ja. 20 minut in ura bo ena in v totem studiu pozdravljava Tineta Križaniča. Tineta, zdravo!
2: Zdravo!
1: O, Tine!
2: Servus!
0: Čuj, Tine!
3: Kdo je srečen, ko te gleda?
0: Doben.
1: Je prav, ko fraca v faco pogledam, je kar vesel.
0: Ja, res je, zelo. Ok.
1: Čuj, fras?
0: Lega. Opa, čaki.
1: Malo drugačna danes.
0: Ja.
1: Ti veš, kak bi bilo ime Draženu Zečiču, če bi živel v Angliji?
0: Čaki.
1: Dražen Zečič. Honey Bunny.
4: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
5: Fras in Medvršal.
4: Taki vici, da se smejejo še Avstrijci.

0: 12:48 in s kako muziko samo nadaljujemo danes, ko je čas za petko v rej hakli številka ena. Kaj odkimavljaš, Anja? Kaj odkimavljaš?
1: Zato ker škoda, da zdaj ljudje niso zunaj videli, kako sta vidva tu delala.
0: Ja, le, kako bomo zdaj še le delala.
2: Ja, zdaj šupalo, zdaj bo še bolj šupalo.
0: Zdaj bo tako lamalo, da bi si skoro mogel iti po jugeca, pa šipe dol, črne šipe, zadi zice vun, tavžen vato not, felne, sparko, ne? Onil, no,
2: tako,
1: remos,
2: folijo, da si šipe zatemniš,
0: tako, pa šarom, zigerom, športni volan, tako, vse to.
1: No, zdaj imata to priložnost, no, in čakam.
0: In zdaj bo, kaj ti, čas je za petko, vrej hakli številka ena, Tell Me Why in Prezioso featuring Marvin.
2: Yeah.

0: Don Čak, kaj djelaš s tim žicama?
1: Ja, majster zvezac, no hoto.
0: Leće mi elektriko pred Milanom, vem brže što ubijem.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Glasbena šola Slavka Usterca na široko odpira svoje vrata in vabi k opisu. Dragi otroci, ukolikor bi želeli igrati na instrument ali pa se preizkusiti v baletu, sodobnem plesu oziroma petju, vabljeni k opisu v sredo 27. ter v četrtek 28. maja od 17. do 19. v prostore glasbene šole Slavka Usterca Ljutomer na Prešernovo ulico 8. Torej preizkus glasbenih sposobnosti v sredo 27. in četrtek 28. maja od 17. do 19. Prisrčno
7: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
8: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton Beti Cikling, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
7: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na Festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
8: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
9: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1.000 evrov bonusa ob financiranju.
10: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korodvorski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400, rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
11: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
12: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
11: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
12: In vrtne kosilnice ter različno vrtno urodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko-vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
11: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
12: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
13: Ja, ja, ja, ja.
14: Ne, ne, ne, ne.
13: Ži,
14: Dve.
15: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer v nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
16: Modri fon. Ma je čas za pametno izbiro.
17: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
16: Obiščite Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
18: In je ura 13.
4: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V poslanskih skupinah Svobode, Socialnih demokratov ter Levice in Vesne ne podpirajo kandidature predsednika SDS-a Janeza Janše za mandatarja. Menijo namreč, da se Slovenija z morebitno četrto vlado prvaka SDS-a vrača na pot ideoloških bojev in revanšizma. Janši očitajo tudi sodelovanje s tujimi obveščevalnimi službami in prodajo suverenosti države. Obtoženi za napad na novomeščana Aleša Šutarja Samir Šilič je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde so za STA potrdili na okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu. Podrobnosti sporazuma sicer niso znane, bodo pa predstavljene na predobravnavnem naroku, ki bo potekal v torek na novomeškem sodišču. Spomnimo, tožilstvo Šiliču očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt Aleša Šutarja, za kar je po kazenskem zakoniku zagrožen nakazen od 3 do 15 let zapora. Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevale medsebojne napade. Moskva je po lastnih navedbah nad več regijami se strelila 217 ukrajinskih dronov. Ruske oblasti so poročale o eni smrtni žrtvi in več ranjenih v napadu z droni. V zadnjih urah pa je bilo v ruskih napadih ubitih več ljudi, saj so o smrtnih žrtvah poročali tudi Ukrajinci.
20: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
21: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
20: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
21: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
18: Cesta Marko.
22: Na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti. Če vi kaj opazite, na kaj naletite, nič osem nič, 10-5-5.
23: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
24: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
18: 23 stopinj in delno jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, Skorba prav tako 23, jutri pravijo, da bo po večini jasno, nekaj oblakov se lahko pojavi zgodaj popoldne in potem bojo šli naprej svojo pot. Napovedanih je 25 stopinj, bo pa na trenutke močneje zapihal tudi severni veter. V nedeljo pravijo, da bo sprva pretežno oblačno vreme, že do poldne pa bi se naj zjasnilo in ogrelo na 27 stopinj.
25: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Rej, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
18: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
26: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvaršo.
18: Golden.
27: To sledi?
18: Ja, kulpa pride, profesor Križanič.

0: katedre vaš.
1: Lep pozdrav, profesor, 11.16.13 je ura in danes je petek, 22. maj. In, ne, s totimi bedarijami.
2: O, profesor.
1: Danes si dal malo jače komade za petkove vrej hakle.
3: Točno.
1: Pohvaljen. Okay.
3: Italijanski Eurodance iz konca 90-ih, začetko 2000-ih in seveda ne smemo manjkati en in edini.
1: V bistvu himna te glasbene zvrsti.
3: Jaz sem si prišparil za sebe. Ne?
1: Tako, bravo.
3: To je od Gigi'ja L'amour toujours.
1: Tako.
2: Svetalno.
3: Iz leta 2000. Če sta vedela, naslov in melodija izhajata iz ene pesmi iz leta 67. L'amour est bleu.
1: Resno?
3: Iz, mislim, da so celo na Euroviziji imeli.
2: Tak so si vse sposodili tudi, no. Ne?
1: Ja, ja.
3: No, to je Gigi predelal ta svoj prepoznavni stil.
1: Uh-huh.
3: In mnogi mislijo, da tu poje Gigi. Ampak seveda ne drži.
1: Gigi pev.
3: Ja, no, ampak nikjer ne piše nič, da bi bilo, da bi kdorkoli drugi sodeloval.
2: Ja, tak smo mi mislili, ko smo bili froci.
3: Ja, vokal je od britanskega jazz in soul pevca Ola Onebuleja.
1: Ki je prejema iz Britanije.
3: Nigerijskih korenin, mislim.
1: Da, okay.
3: Ja, in je imel kar nekaj težav pri snemanju, ker je bilo to čisto nekaj drugega, seveda, ne?
1: Ja.
3: Gigi je seveda njegov vokal obdelal v studiju, vse skupaj malo pospešil in potem dodal tisti sound, taki malo robotski.
1: Uh-huh.
3: Ne? V videospotu Ola sploh ne vidimo, ne? Oziroma ne nastopa. Tam vidimo samo Gigi'ja z njegovo toto prepoznavno kapitansko kapo, ne? Ki pač ima vse
1: posebej. To pa še ker smešno je zdaj, ko greš gledat spot.
3: Je sestavljen pač iz njegovih giga, ne?
1: Tako, pa tam nekaj malo pleše.
3: Ja, pesem je bila mega, mega hit po celi Evropi.
1: Mm-hmm.
3: In pred kratkim se je znova znašla v središču pozornosti, ampak tokrat zaradi drugačnih razlogov. Če se spomnite, nekateri se jo zlorabili za neprimerne vsebine na spletu. Nemo zdaj o tem točno, kaj so skandirali tu noter, ampak dejstvo bilo, da so jo mnogo kje prepovedali. Kaj se je zgodilo, seveda, potem ponovno se je vrstila na lesvice, ne? Ker,
1: yeah.
3: Zakaj zdaj ta pesem prepovedana, ker ljudje pač niso vedeli, ne? In je prišla, mislim, na med top 10 lani ali predlani v Nemčiji. Ja. Včeraj je Gigi nastopil na Dunaju, februarja je bil tu še bliže v Gracu, ne vem, če kdo bil.
1: On je bil ali njegov dvojnik?
3: To pa zdaj je spet druga pesem, ne? Ali je res to, da je, eni pravijo, da je ful bolan in da ima nekoga drugega, ne vem. Ampak dejstvo je, da je naredil enega največjih teh Eurodance komadov ever, bomo rekli.
1: Res je.
3: Kjerkoli greš muziko vrtet, kjerkoli kakaj žurka, ko daš to gor.
1: Se ljudem zmeša.
3: Gremo, gasa.
1: Res je.
3: In tudi, tako bo tudi danes, zdaj čez par sekund, ko bo gospod Medvar stisnil play in bo naredil, jele, kjeri komad je, daj Gigi'ja bolj na glas.

0: 13.21 je ura. Zdravo.
1: Zdravo, dober dan.
2: Zdravo.
1: Danes je petek in čas je za petkovo zabavno dejstvo.
0: Yeah.
1: In eno tako, ne vem, če ste že zasledili, v Avstraliji imajo ene take zanimive avtomate za mačje brikete, ne? Uh-huh. Ko pač mačke hodijo, pa lahko daš malo denarja not in prileti ven hrana za muce. In zdaj so to začeli izkoriščati galebi. Tako, galebi hodijo okoli te mašine ja. In se oglašajo kot mačke, mjavkajo. V bistvu.
0: Ja.
1: In v upanju, ne, da pretentajo kakega mimoidočega, da da malo denarja in dobijo brikete.
0: Te veš.
2: Vidiš, kako so pamet.
0: Ja, in stojijo in imaš, verjetno smo zdaj vsi v teh dneh ta video nekje dobili. Mm. Stojijo spodi pa... Prav.
2: Wow.
1: Pametni, ne?
0: Ja. Res je, bolj ko marsikeri človek.
1: Tako.
0: Ne.
1: Poznaš koga?
0: Ja. En stezna.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi...
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toti Maxi.
7: Dnevi popustov v vrtnarstvu Iris.
8: Od četrtka 21. maja do sobote 23. maja vas v vrtnarstvu Iris čakajo dnevi odličnih popustov. Vse balkonske rože kar 20% ugodneje. Celotna drevesnica pa z 10% popusta.
7: Akcija velja samo od 21. do 23. maja. Vabljeni.
8: Olepšajte svoj balkon, teraso ali vrt z bogato izbiro cvetja in okrasnih rastlin. Obiščete jih v Svetem Juriju ob Ščavnici.
7: Vrtnarstvo Iris. Naj bo vaš vrt, vaš raj.
9: Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklin izziv?
10: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
9: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec prejme toplo malico in darilo. BT ciklin, sobota. 23. maja ob 10. uri.
10: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
11: Gili v avtocentru Lepoša. Nekaj za vsakega.
12: Če iščete nov avto, zdaj je pravi čas. Popolnoma novi Gili Star Ray EMI, priključni hibrid. Do 80 km električne vožnje. Tišina, moč in nizki stroški. Dizajn, ki ga boste opazili na cesti.
11: Gili City Ray že za 24 990 evrov. Sodoben SUV za vsak dan. Z ogromno opreme za svojo ceno.
12: Gili Star Ray, veliki SUV za 29.990 evrov. Prostornost, udobje in eleganca. Idealen za družino ali daljše poti.
11: Pri nas v avtocentru Lepoša vam vse pokažemo, razložimo in pripravimo tudi ugodna financiranja. Testna vožnja? Brez problema.
12: Avtocenter Lepoša s 30-letno tradicijo.
13: Hej, kam pa gremo na kosilo?
14: Nemam ideje. Nekaj dobrega bi, nekaj posebnega.
13: Kaj praviš na Banovce? Sobotna in nedeljska kosila imajo. Domača juhica, prleške dobrote in božanske sladice.
14: To je pa res super. Vse pripravljeno. Gremo samo uživat.
13: Pa še cena je prijazna. Samo 22 evrov na osebo.
14: Pa gremo z družino.
15: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
16: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
17: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
16: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
5: Radijska mreža Toti Radio.
18: Stanje na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti. Če vi na kaj naletite tam zunaj, prosim, pokličite na 0800 1055.
19: Delno oblačno v Mariboru, 23 stopinje zunaj, Ceršak prav tako 23. Jutri pravijo, da bo vreme na našem koncu po večini jasno, nekaj oblakov se lahko pojavi zgodaj popoldne. Napovedanih je 25 stopinj, zapihal bo tudi severni veter. V nedeljo pravijo, da bo sprva pretežno oblačno vreme, to pomeni zjutraj. Že do poldne pa bi se naj začelo jasniti oziroma se bo zjasnilo, in čez dan bo okoli 27 stopinj.
20: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
21: Toti radio.
22: O, servus, ja, kaj
23: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
22: Ja, pardon, nisem vijel.
23: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
22: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
23: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
24: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Miley Cyrus in End of the World na Totem Radio. 13:40 bo ura čez 20 sekund.
1: Dobar dan.
2: Zdravo.
0: Zdravo, petek je 22. maj in hvala Bogu, ker je jutri sobota, bo pa nedelja.
2: Kako bo fajn.
1: Krasno.
0: Na Totem Radiu, Fras in Medvar Šovu, je seveda vedno čas za petkove vrej hakle.
1: Tako, in danes je profesor Križenič pripravil Italo Dance hakle. Torej, ja, iz konca 90-ih, začetka 2000-ih. Slišali smo že preciozo za
0: Marvina. Ja, Euro Dance, ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, kaj je Italo Dance?
0: Ne, to je bilo najprej. Ne?
1: Pač podžaner je Eurodance.
0: Tako.
1: Okay. No. Skratka, kaj imamo zdaj na meniju?
0: Zdaj imamo tvojo najljubšo pesem. Jaz tega avtorja nisem tako dobro poznal kot ti.
1: Ja. Ja. DJ Ross
0: Dreamland. DJ Ross in Dreamland. Ja.
1: Tako. Je ena od ljubših, ja, iz tistega obdobja. Ja. Zagotovo sem že imel na stolpu, sem si vrtel. Ne?
0: Aha, si imel CD Wexler.
1: Ja, tri CD-je.
0: Viš, jaz nisem imel niti Wexlera. Sa en CD. To je to, kaj boš o tej pesmi povedal.
1: Ja, drugo glasba pove zase, vseeno, ko ja poslušaš.
2: Bravo.
0: Ja. Ok, šipe dol. Ne?
1: Ja, špegle gor.
0: Ja, v drugo dajte, da bo auspuh, ne, ružo. Pa gremo, pune gremo na glas.

To ti radio, to ti hiti. Same najboljše, od vedno.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonkec, tu berem en članek. Kaj na ženskah najbolj očara moške?
2: Oči.
1: Leti lažnivec.

0: Toti Maxi.
1: Zavod Kult Pro Tour Gornja Radgona vas vabi na tradicionalni zeliščarski dan Negovanje 2026, ki bo v nedeljo 24. maja od 10. do 16. ure na gradu Negova.
2: Pripravljajo zeliščarsko tržnico, delavnice za otroke in bogato kulinarično ponudbo. Spoznajte zelišča, divje rastline in prisluhnite strokovnjakom na delavnicah.
1: Se vidimo v nedeljo 24. maja med 10. in 16. uro na gradu Negova na Negovanju.
3: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski lak s kare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
6: Relax. Mislim, da voham dopust.
7: Kaj pa je s tabo?
6: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
8: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Hej, kam hitiš?
10: Le kam, v Autocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Autocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
6: No, potem pa le greva. V Autocenter Makoter seveda.
11: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
6: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
11: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
0: Radijska mreža Toti Radio.
12: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
1: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
12: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
1: Vse za košnjo na spelec.at.
13: In je minuta čez 14.
0: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Dobre dan, z vami sem Anja Škrlec. V UKC Maribor je danes potekalo strokovno srečanje patologija v zgodnji nosečnosti, na katerem so ginekologi, porodničari in specialisti reproduktivne medicine predstavili novosti na področju diagnostike in obravnave zapletov v zgodnji nosečnosti. Predstojnica oddelka za reproduktivno medicino doktorica Vida Gavrič-Lovrec je poudarila, da se je obravnava patologije v zgodnji nosečnosti v primerjavi s preteklostjo močno spremenila.
15: Še pred nekaj leti so pacientke z grozečim splavom, bruhanjem nosečnosti ležale po 2, 3, 4 tedne na oddelku za reproduktivno medicino. Danes se je naše znanje o teh patoloških stanjih toliko spremenilo in diagnostika recimo zunaj maternične nosečnosti, zdravljenje grozečih splavov toliko spremenilo, da diagnostika in obravnava poteka praviloma ambulantno, izjemno redko hospitalno, tako da je v bistvu bolj prijazna pacient.
14: Pri tem je dodala, da kljub napredku diagnostike pa stroka še vedno nima vseh odgovorov pri spontanih splavih, ki se po ocenah pojavijo pri 10-15% nosečnosti. Strokovnjaki ob tem poudarjajo, da slovenska reproduktivna medicina danes dosega primerljivo raven kot razvite evropske države. Zdravstveni inšpektorat je v zvezi z odpoklici igrač s peskom, ki lahko vsebujejo azbest, nemudoma začel nadzor ter v okviru svojih pristojnosti nadaljuje aktivnosti pri gospodarskih subjektih, odgovornih za zagotavljanje izdelkov na trgu, so danes poročili iz inšpektorata. Kot so pojasnili, so bili s problematiko seznanjeni letos, potem ko so prve odpoklice igrač konec leta 2025 ter v začetku leta 2026 objavili v Avstraliji in Novi Zelandiji, pozneje pa tudi v Evropski uniji. Inšpektorat je zato prodajalce teh igrač obvestil o novem tveganju ter jih pozval k pregledu skladnosti izdelkov ter predložiti ustreznih dokazil o njihovi varnosti.
7: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo ter se pri tem nič ne obiramo.
16: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
13: Kaj pa se dogaja na cestah, Marko?
17: Na cestah previdno na relaciji Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici je prišlo do prometne nesreče, previdno pa še na cesti Pesnica Hoče med priključkoma Maribor Center in Maribor Vzhod, tam je en predmet na vozišču. Previdno torej tudi tam, če opazite še kaj, nič osem nič, 10-5-5.
11: Novi Kia X-Ceed že od 139 evrov na mesec.
18: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
11: Financiranje brez obresti do 7 let.
18: Autorajh Ljutomer, pridi in testiraj.
11: Nova Kia vas bo prepričala.
13: Delno oblačno vreme in 23 stopinj v Mariboru v tem trenutku, Veržej 24, jutri pravijo, da bo pri nas po večini jasno. Nekaj oblakov se lahko pojavi zgodaj popoldne, potem bodo šli spet naprej baje in se bo spet pokazalo več sonca. Napovedanih je 25 stopinj, zapihal bo tudi severni veter. Nedelja bo sprva pretežno oblačna, že do poldne se bo zjasnilo, pravijo, in čez dan ogrelo na 27 stopinj.
19: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
20: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
13: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
21: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi
22: radio. It was, it bit bar. It was, it bit bar show.
13: Rejs je.
17: Na zdravje.
13: Radio, ne?
14: Ja, tako, še res je.
17: Dobar dan.
13: Čez dve ura, dober dan. Anja, Marko in Tomaš, se družimo z vami. Lep petek.
14: Zdravo, lep petek.
13: Čez dva tota huda hita pa preverimo, kaj se bo ta vikend dogajalo po svetu, v bistvu, ne?
14: Super.
17: Ali pa vsaj tu pri nas.
13: Tako.

0: Girls Just Wanna Have Fun in Cyndi Lauper na Totem Radiu. 12:02 pa je ura. Lepo pozdravljeni.
1: Zdravo. Bravo.
0: Danes je 22. maj, petek 24. pa je binkoštna nedelja, ne? Če se ne motim.
2: Ja. Je? To nedeljo je 24.
0: Tako. In včasih je bilo drugače kot danes. Sploh na vasi so ga radi lumpali. Ne?
2: Ja, mogoče še danes. Ga lumpajo na vasi, ne vem.
0: Ja, če slučajno kdo lahko piše na 051-220-220, pošle SMS, če še kaka taka tradicija, recimo, ne?
2: Ja. Da smo malo... pa mi našli včeraj ena fina stranja na Facebooku, če si boste malo pogledali, Prleški dnevnik, kjer so take stare zgodbe napisane v prisni prleščini.
0: Ja.
2: In tudi za Binkošti je bila ena fina zgodbica, pa smo prosili, ne, eno prlečko.
0: Avtohtono
2: prlečko, da to zgodbo prebere.
1: Nekdaj so bili na Funkište ljudje v Prlekiji zelo iznajdljivi. Pogosto se je dogajalo, ko so po noči na skrivaj razstavili lisene kola, jih na strehi hiše sestavili v kup, gor pa v pleterkah ali krbulah nanosili puno gnoja. Kdaj so domoči za ronto videli, je navodno bila to prova senzacija v vesi. Zelo pogosto je tudi bilo, ko so pri kakši diklini, ki je bila samska, na drevo ali hišo obesili slomnatega deda. Med hišami so zamejali rože na oknih, po štalah so v celi vesi pokrali vse podojece in jih zmetali negi na kup ali v mlako in še puno toga. Ker je zodje stana, je bila funkištna lukja.
0: Izjemno.
1: Wow.
2: Binkoštna luknja, ne? Ker je zadnji stav. Izjemno.
0: Ja, res je. Ne? Tak da, bodite pozorni, če ste tam z tistih krajev, po noči malo bolj prisluhnite, da vam ne bojo kaki pubeci gor po strehi hodili z vozom,
2: ja, pa vam gnojem.
0: Gnoji si pavali gor.
1: Ja.
0: Pa bok ne daj, da je dež, si zamisliš. Priješ zjutraj vun, pa ti canka dol strehe.
1: Previdno.
0: Evo.
3: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s frazom in medvarjem. Malo.

0: I'm like a bird in a Nelly Furtaj. Ne, na, to tam radio 14 in 22 je ura, zdravo!
1: Zdravo!
0: Petek je in seveda v petkih je seveda tudi seveda, ne? Čas seveda, za seveda. Petkovo seveda zabavno dejstvo.
1: Je seveda.
0: Ok, prej smo govorili o tem, da v Avstraliji galebi mjavkajo,
2: tako,
0: ker bi radi pretentali ljudi, da bi jim dali brikete mače, ne? Za avtomata. Drugo zabavno dejstvo, ki je prav tako podobno čudno, je to, da so na območju starorimske Emone, kjer zdaj nekaj rovljajo, naleteli na en zob.
1: Okay.
0: So najprej mislili, da je zob jelena.
1: Okay.
0: Ne? Pač nekaj tu pri nas, ne?
2: Yeah.
0: Nič posebnega ne bi bilo. Pač, ne vem, nekaj je tam hodo zgleda, pa enkrat nekaj tip, pa je pač tam obležal.
2: Mhm.
0: Ampak potem so šli primerjati z zbirko kosti, ki jo imajo v živalskem vrtu v Ljubljani in je ta primerjava pokazala, da gre za zob kamele.
1: Kaj?
0: V Ljubljani.
2: Kamele v Ljubljani.
1: Kamele.
0: Ja. Kar pomeni, da so tudi kamelji prsti bili v Ljubljani.
2: To so še danes.
0: Tako.
2: Samo malo je treba pogledati naokoli.
0: Ja, sploh zdaj, ko je sonce.
2: Ja.
3: Z vami tudi to popovdne. Fras in Medvaršov.

0: kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Toti Maxi.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov, le 1,55 €. In kefir 1 kg, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Sveži špargli. Kot hrana, zdravilo in afrodizijak.
6: Vabljeni na Dan špargljev v soboto, 23. maja od 11. ure dalje, k vaškem domu v Dolgo vas. Čaka vas enkratna, bogata kuhinja na prostem, sveže pripravljenimi špargli. Domača tržnica. Špargljeve specialitete bo pripravljal tudi Bine Volčič. Za otroke napihljiva igrala in tobogan. Od 13. do 21. ure bo za zabavni del poskrbela skupina Duo Sosed.
5: 23. maja vsi na Dan špargljev v Dolgo vas, kjer je kralj vsake jedi špargel.
7: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
8: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 € s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
9: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
10: in nakup novega vozila Clio 6.
9: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 €.
10: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
9: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
11: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
12: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
11: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
12: Rešilna.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.
13: Stanje na cestah v tem trenutku previdno še vedno na Štajerski avtocesti, na cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici, tam je prišlo do prometne nesreče, previdno pa na Pomurski avtocesti med razcepom Dragočova in priključkom Pernice v smeri Murske Sobote, eno kvareno vozilo tam. Če opazite še kaj drugega na cestah, pokličite 0800 10 55.
14: 23 stopinj in delno jasno vreme v Mariboru in tudi v Račah. Jutri pravijo, da bo pri nas po večini jasno, nekaj oblako se lahko pojavi zgodaj popoldne. Tudi severni veter bo zapihal na momente, malo bolj. Sicer je napovedanih 25 stopinj, še topleje bo v nedeljo, pravijo, da do 27. Takrat bo vreme zjutraj pretežno oblačno, že dopoldne pa bi se naj zjasnilo.
15: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
16: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. Toti
14: radio. O, servus, ja, kaj
17: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
14: Ja, pardon, nisem vijel.
17: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
14: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
17: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
18: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvrža.
14: In je dobra minuta čez pol tretjo, Anja. Anja Mako. Aj, če vam je vsem isto ime, te pa si izmislite drugo, nekaj. Gorda na Marko.
0: Moje mami, to povej pa ate.
14: Ja, daj mi, da pokličem domu.
0: No, evo.
14: Zdaj si polnoletna, zdaj lahko greš na občino se spremeniti v Gordana.
0: Najbrž, ja.
14: Lepo zdrav vsem Gordanam.
0: Ja, lepo zdrav.
14: Sicer pa čez dva tota huda hita pride spet Petkov rej hakl in naj povem, da je za današnji petek profesor Križanič izbral take izjemne italijanske komade, na katere se pleše.
13: Mm?
14: Ne? In če imate jugeca ali pa ne,
0: ja
14: se lahko nabijete. Tako.

0: Vidiš, Anja, na take pesmi je Marko Fras svoji sobi plesal včasih.
1: Res je.
2: Vrhunsko, škoda, pa, da ne obstaja kak posnetek.
1: Pa saj so, zihar.
2: Kako si ti plesal? Mo, torej ponedeljek prinesel.
0: Če kdo ma.
1: Pa ne samo v svoji sobi.
2: Ja. Opa.
0: Tudi okoli, ne? Po okoliških klubih.
2: Torej, skriti talent.
1: Tudi ples? Sredi mesta smo plesali včasih.
0: Tako.
1: Oh, ne veš.
0: Na Gabria Pontea.
2: Pa odlično.
1: Ja.
0: Vidiš, ja. Če slučajno kdo ima kaj takega doma, ko je Fras plesal, naj piše na nič
2: 5.1.220.220,
0: da to skupno naberemo.
1: Mm-hmm.
0: Pa damo nekam na našo spletno stran.
1: Okay.
0: Pa lepetek.
1: Lepetek.
2: Lepetek.

tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše od vidno. Tu ti radio.

0: Save Me Tonight in Jennifer Lopez. Mislim, da gre, sumim, da gre za nov poletni hit.
1: Ja, bi se kar strinjal.
2: Ja,
0: taki plesni in na plažah in take stvari. Mene samo ena stvar zanima, še preden se poslovimo.
1: Kam se pa še?
2: Kam te greš ti?
0: Ja, 3 ura.
1: Eno.
0: Počasi
1: eno.
0: Gremo domov.
1: Kaj je za 1 uro.
0: No?
1: Več kot 1 uro.
0: Eno.
2: Škoj se še lahko v 1 uri zgodi.
0: Ok. Kdo? Ja. Kdo oblači Harryja Stylesa?
1: Sam verjetno.
2: Ali pa kaki stilist?
0: Če se piše Styles, pa je oblečen tak, kot da bi stilista pretepli in mu dali neke cote in zavezali oči in bi mogel Harryja obleči. Samo to sem htel se vprašati z vami vsemi skupaj, ker če pogledate malo nastope, pa tak ne. Pa tudi za nič, on je verjetno super človek, pa dobro kuha, pa prijazen, pa lepo poje, pa vse. Ampak, ljubi Jezus Kristus.
2: Ja, mogoče pa mu je tako všeč.
0: Ja, verjetno mu je, ne. Drugač ne bi kar tako hodil po odru.
2: Ja, ko te veš.
0: Budla sebe dela. Ok, kakorkoli, 5 pa zna lepo.
1: To pa ja.
0: No?
2: To pa tudi nekaj velja.
0: Seveda, največ v njegovem primer, ker je to njegova služba.
2: Evo.
0: Harry Styles je tukaj in Sign of the Times.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Dnevi popustov v vrtnarstvu Iris.
8: Od četrtka 21. maja do sobote 23. maja vas v vrtnarstvu Iris čakajo dnevi odličnih popustov. Vse balkonske rože kar 20% ugodneje. Celotna drevesnica pa z 10% popusta.
7: Akcija velja samo od 21. do 23. maja. Vabljeni.
8: Olepšajte svoj balkon, teraso ali vrt s bogato izbiro cvetja in okrasnih rastlin. Obiščete jih v Svetem Juriju ob Ščavnici.
7: Vrtnarstvo Iris. Naj bo vaš vrt, vaš raj.
9: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
10: Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklini ziv?
11: V soboto, 23. maja ob 10. uri. Vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
10: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec sprejme toplo malico in darilo. BT ciklin, sobota. Ta 23. maj ob 10. uri.
11: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
12: Ej, kam pa greš letos na dopust?
13: Najprej v PSC Ljutomer.
12: Kako to misliš?
13: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
12: Aha!
13: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megana Conquesta in druge Renaulte.
12: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
13: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
12: Viš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
7: PSC Ljutomer. Kulodvorska 26. Pokliči 02-58-58-400 in se odpelji na dopust brez skrbi.
14: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
15: Citroen Autorajh Murska Sobota.
0: Radijska mreža Toti Radio.
16: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
17: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9 ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
16: Black Cafe Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.
18: Ura je 15.
0: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz podjetja Marprom iz skupine javnega holdinga Maribor so sporočili, da bo v soboto 23. maja med 8 in 15 uro zaradi izvajanja del na cesti popolna zapora na Razvanski cesti. V času zapore bodo avtobusi linije P11 Razvanje vozili po obvozu in sicer Streliške ceste bodo zavili na Papeško cesto in Spodnjevaško pot ter se od tam vrnili na ustaljeno traso. Med zaporo bosta izpadli postajališče Razvanje vrtnarstvo in Razvanje gasilski dom. Nadomestno postajališče zaradi varnosti ne bo urejeno. U domu Danice Vogrinec Maribor se pri stanovalcih v določenih delovnih enotah soočajo s pojavi črevesnih virusnih obolenj. Kot so sporočili iz vodstva doma, zaposleni že izvajajo vse potrebne ukrepe, da bi preprečili nadaljne širjenje virusa. Po posvetu zdravniki in Mariborsko enoto Nacionalnega inštituta za javno zdravje so sprejeli odločitev o delni omejitvi obiskov, in sicer omejitev velja v delovni enoti Pobrežje 1 v drugem nadstropju ter tudi v delovni enoti 2 ter delovni enoti 3 v šestem nadstropju. Na teh lokacijah so obiski začasno omejeni na eno zdravo osebo, vodstvo doma pa vse obiskovalce poziva, naj v dom prihajajo izključno zdravi. Vijoličaste pa jutri v Ljudskem vrtu čaka zadnja tekma v letošnji sezoni. Gostili bodo Aluminij, a bo tekma v Ljudskem vrtu zaradi kazni potekala pred praznimi tribunami. Tako je pred tekmo povedal Mitja Pirih, vršilec dolžnosti trenerja.
5: Nujno potrebno oddelati tekmo, nujno potrebno biti profesionalec za konca in nujno potrebno zastopati grb in dres NK Maribora dostojno do konca tega prvenstva, ne kljub temu, da definitivno ne gre se po naših načrtih in na kljub temu, da sezona ni takšna, kot bi si definitivno mi želeli.
19: Tekma bo na sporedu jutri ob 17.30 z neposrednim prenosom na Totem radiju.
20: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
21: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
20: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
21: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
18: Poglejmo še na ceste, Marko.
22: Previdno, še vedno na relaciji Maribor-Dravograd pri spodnji selnici je prišlo do prometne nesreče, promet zdaj tam poteka izmenično enosmerno. Prometna nesreča pa tudi na Ptuju, na krožišču pri Supermestu, tam previdno. Če opazite še kaj drugega, nič 8, nič 10, 5, 5.
23: Italko, ki Marika. Italko, ki Marika. Italko, ki Marika.
24: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse kao šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
18: Glejmo še vreme, v Mariboru je trenutno, samo malo da vidimo, 24 stopinj, vreme je delno jasno, potem je malo delno oblačno, tak se malo menjava, ne? Sveta Trojica prav tako 24 stopinj v tem trenutku. Jutri pravijo, da bo po večini jasno, na našem koncu nekaj oblakov se lahko pojavi zgodaj popoldne, okoli 25 stopinj bo čez dan, na trenutke bo močneje zapihal tudi severni veter. V nedeljo pravijo sprva pretežno oblačno, že dopoldne pa se bo zjasnilo, čez dan bo 27 stopinj.
25: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
26: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
18: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
27: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
28: Toti radio.
29: In fras? In medvar? In fras in medvaršal.
18: Dobre 4 minute čez 15. Anja, Marko in Tomaž, želimo dober dan in lepetek.
19: Zdravo, lepetek.
18: Čez dva komada pa, kot se ob petkih spodobi, legendarni Toti reporter Milan po vaši želji.

0: Mando Diao, Dance with Somebody, 15 in 13, kaže ura in je čas za totega reporterja Milana po vašem izboru.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Petek je in v petkih vrtimo legendarne Milane po željah. Če imate seveda kako željo, ne pozabite SMS 051-220-220 ali pa na naših družbenih omrežjih. No, danes bomo slišali eno legendarno zgodbo za poslušalca Gigija, ki je napisal, da bi rad slišal tisto, ko je bilo tak mrzlo, da je zmrzovala nafta. In takrat se je nekako zgodilo, da je bila priložnost govoriti z nekom, ki mu je zmrznila nafta. No in tu je ta prastari, ampak odlični.
1: Na desnem pasu že vidim, stoji en hladilnik z mariborsko registracijo, pa bom seveda kar povprašal malo, zakaj tako oziroma kako je kaj mnenje tega šoferja na te nizke temperature in probleme, ki jih to povzroča voznikom kamionov. Dobar dan, reporter Milan, lepo zdrav.
2: Ja, Tone, dobro dan.
1: Tone, kaj se je zgodilo?
2: Kaj?
1: Kaj se je zgodilo?
2: Kaj se je zgodilo? Ja, vstavil sem se tu, ker sem čudil, da tu prasice prek hodijo, tu prek polja sem od... Mislim, kaj se je zgodilo? Zmrzla me je nafta. Kaj ste normalni? Kaj se je zgodilo? Zdaj te vidite.
1: Pa to je problem, ne? Slišimo, te dni se veliko to dogaja, pravzaprav vsem šoferjem in tovornjakom.
2: Čude, ne, bojte, zdaj pametni. Tak in tak imam dovolj dela, ne vem, ki mi je zmrznilo, kaj je, Brennera nijam tu, tak da ne, idite nekam drugam, se nisi nedini.
1: No, jaz vem, kaj se vam je zgodilo, v bistvu je parafin se skristaliziral in seveda zdaj ne teče več in seveda ne more se tudi uplinjati, ne?
2: Ja, no, lepa hvala, zdaj ste me ful rešili, to se vidi, da ste pametni, zdaj ste tako pametni, da sploh šofer ne mogli biti. Ja, se te jaz vem, kaj se mi je zgodilo, kaj te vam je?
1: No, pa ste dali aditiv zraven proti zmrzovanju?
2: Čuješ, da ne imam izučenega, da je lepo te prosim. Kak je aditiv? Kaj si zdaj ti tu pametno enkrat, kot da si policaj?
1: To, da ne zmrzne, ne?
2: Ja, pa kaj? Zmrzno mi je, kaj me zdaj drkaš tu, no? Majde, nosi se svinja žabarska, mater.
1: A ja, vidite, na matrobijo. A kaj pa boste...
2: Kaj na matrobijo?
1: Ja, ker smo tu oba.
2: Ja, pa kaj ti, kaj zdaj delaš, ti sploh, no kaj
1: me
2: ljuče?
1: Zanima me, kaj bote naredili, Tone.
2: Ja, na roko sem ga vrgo, kaj bom naredil, zagrel bom, da bom lahko žgal, ali kaj bi me ti potisnil malo, ali kaj bi šel zdaj ti, kaj bi ti naredil?
1: No, jaz bi ga najprej probal žgat, če mogoče.
2: No, glej, pred tem pa jaz tebe žgal in to tak, da te ne bojo se stavili tam na tvoji postaji par dni. Pa kaj si ti normalen, ali kaj?
1: A zakaj ste zdaj tak, Tone?
2: Zakaj? Zato, ker se mogo spodi pri minus 20 vleč, pa id gre cel, ker ne vem, kim je zmrzeno lajtongo, razumeš? In nekaj mi z aditivom, z vžiganjem, s hupanjem, mislim pa, kaj si normalen, kaj si nord, jel, kaj?
1: Aha, gledajte, to ne, rešitev je tu, policijski avto se je pravkar ustavil tukaj pri nama. Dobar dan, reporter Milan.
3: O, reporter Milan, ste, ja, vas pa poslušam.
1: Res super.
3: Ja, pa mali vas.
2: No, kaj če bi vijaš?
3: Kaj na robe?
2: Kaj če bi vijaš nekam na malico šla,
3: kaj
2: si zmenjala podatke?
3: Prometo virate.
2: Kaj?
3: Prometo virate, kaj na robe?
2: Res ne me basa. Nisem vedel, jaz mislim, da tu parkirišče. Jaz sem mislil na kao, mislil iti. Dobro, kaj je z vami ljudje? Nafta mi zmrznila, kaj?
3: Čude, gospod, v takih temperaturah bi mogli biti malo bolj pripravljeni. Ste dalje aditive not?
2: Čujem. Ja, zdaj res upravičujem, ker ste možeš postaviti, kaj ste bi aparata mogoče. Pa kaj ste zmešani? Lahko se maknete ali pa mi nekaj pomagata?
3: Nezgoda je bila, ampak kaj pa niste označili to vozila?
1: No, to sem jaz tudi mislil v bistvu predlagati,
3: to
1: gospod Tone.
3: To je prvo, kaj treba narediti.
1: Ja, pa zdavi trikotnik in to.
2: Čuješ, homo se salca. Ali bo ta pomagala, ali pa mi ita v stran? Za nohtalo me, ne vem, ki se me gleda, drži, pa dobro, kaj označ,

0: To pa res ne. Jaz sem vam res, kaj vam dam prometno vozniško, vzamite podatke, pa napišite, da voznik Tone Jerman je izgubil oblast nad sabo in napadel uradno osebo ter ga pričel daviti.
1: E, čuj, da jaz ne morem vsega zapisnika, zdaj taki smak, kdaj se je to zgodilo? Ki, jaz ne vem.
0: Zdaj se bo! Pa kaj si ti zmešan, ali kaj?
2: Malo se umirite, jaz se pravičujem.
3: To je bil torej še en legendarni Milan, opet, ki jih vrtimo, če bi tudi vi radi slišali kakšnega, pišite SMS 051-220-220 ali se nam oglasite na naših družbenih omrežjih.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: Še vedno pa je na voljo omejena količina jubilejnih VBO premium zobnih ščetk totega reporterja Milana s kar 61-odstotnim popustom in sicer za samo 3,90 €.
7: Zakaj jubilejna? Ker je toti reporter Milan praznoval 25 let. Tak da skočite po svojo jubilejno VBO premium zobno ščetko na vbodental.si.

0: Petek je 22. maj.
1: Jej!
2: Ja, Anja je več kot navdušena. Ja, lahko jutri tudi prideš, pa v nedeljo, brez skrbi. Sicer pa je v petkih v Frasi Medvar Show čas za petkovo zabavno dejstvo in tokratnega ima Anja Škrlec. Anja.
1: Ja, na dražbi v Parizu je kupec za 2,7 metra visok in 1,4 tone težak del prvotnega stopnišča Eifflovega stolpa, ki obsega 14 stopnic, odštel neverjetnih 450.160 evrov.
2: Za 14 starih štenk.
1: Tako.
2: Ki so težke,
3: to nasilnstvo.
1: Dražitelji so prvo mislili, da bodo prodali za maksimalno 150.000 evrov, ampak 450.160 evrov.
2: Prvotne stopnice, sej, ne? Ja, ja dobro. Samo,
3: kam te daš to, pa?
1: To sem jaz tudi v bistvu pomislila.
2: Veš, da bo si ekstra vhod delo za ta mlade gori v bajti, ne? Ali pa za na drevo. A kam bo te dal?
3: A ne vem. Rekel, kložje samo na dvorišču. Pa je to to.
1: Ja. Za 450.
2: A pa bo imel not sredne, one sobe.

0: Heute Nacht feiern wir.
1: Kalbreich.
0: Machen durch bis um vier.
1: Das ist mehr schon.
0: Frage nicht nach Zeit und Geld.
1: Lernig.
0: Weil es dir und auch mir
1: komm,
0: so gefällt. Positive Tristiri. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein.
1: Pa dobro, Merni, kaj še ti ne bo zmanjkalo, to tih nemčki.
0: Pa kak je zmanjkalo, zdaj sem komaj dobro začel, pazi zaj, 3, 4. Ein bisschen Spaß muss sein, da kommt das Glück von ganz allein.
2: Toto popovdne in Andrej Merni.
3: Toti radio.
2: Toti maxi.
4: Wow, res je lepo, če na vrtu in terasi kaj cveti.
5: V vrtnarstvu Brunec v Veržeju boste res našli vse vrste cvetočih lepotic za vaš vrt ali balkon. Čudovite hortenzije, alstromerije, javorje, jagodičevje in veliko novitet.
4: Lahko pa zasadite vrtove s sadikami, zelenjave in zelišči. Paradižnik v lončku dobite že za 1 euro. Do konca meseca velja do 30% popust na vso balkonsko cvetje. V vrtnarstvu Brunec tudi trajnice, rože za grobove in rezano cvetje.
5: Za vašo cvetočo in dišičo oazo obiščite vrtnarstvo Brunec v Veržeju.
6: V soboto 23. maja bo zaradi kolesarskega maratona BTC Ciklin med 10. in 12. uro moten promet na področju BTC City Murska Sobota in naseljih Markišavci, Puconci, Sebeborci, Krnci, Bokrači, Kükeč, Panovci, Ivanovci, Kančevci, Andrejci, Radkovci, Berkovci, Prosanjakovci, Motvarjevci, Čekečka vas, Selo, Fokovci, Vučja Gomila, Tešanovci, Moravske Toplice in Martjanci.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Glasbena šola Slavka Usterca na široko odpira svoje vrata in vabi k opisu. Dragi otroci, ukolikor bi želeli igrati na instrument ali pa se preizkusiti v baletu, sodobnem plesu oziroma petju, vabljeni k opisu v sredo 27. ter v četrtek 28. maja od 17. do 19. v prostore glasbene šole Slavka Usterca Ljutomer na Prešernovo ulico 8. Torej preizkus glasbenih sposobnosti v sredo 27. in četrtek 28. maja od 17. do 19. Prisrčno vabljeni.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin. Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
10: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti. Kolesarski maraton BTC Cycling. Ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad. In še mnogo več.
9: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
10: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
2: Radijska mreža Toti Radio.
12: Aktualno stanje na cestah v tem trenutku, previdno še vedno na relaciji Maribor-Dravograd pri spodnji selnici, je prišlo do prometne nesreče že pred časom, tam promet poteka izmenično enosmerno, drugih posebnosti v tem trenutku ni. Če vi kaj opazite, na kaj naletite, pa nič osem nič, 10-5-5.
13: Delno oblačno in delno jasno, malo tak v Mariboru, 23 stopinj je trenutno zunaj. Jutri pravijo, da bo po večini jasno, morda nekaj oblakov zgodaj popoldne, to pomeni tam med 13 in 14 uro. 25 stopinje napovedanih, lahko občasno zapiha tudi okrepljen severni veter. V nedeljo sprva pretežno oblačno, že do poldne pa bi se naj začelo jasniti in se bo zjasnilo. Ves dan bi naj bilo lepo potem in 27 stopinj.
14: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
15: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
3: Toti radio.
12: servus, ja kaj...
13: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
12: Ja, pardon, nisem vijel.
13: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
12: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
13: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvar in Fras in Medvaršal.
13: Toti radio poslušate na petek 22. maja. Anja, Marko in Tomaš smo tukaj, zdravo.
16: Zdravo.
12: Dobar dan.
13: In bodite z nami še naprej, ker še malo, pa nas ne bo več tu.
12: Ja, ja. Pa ure še.
13: Ja.
16: Minilo bo hitro.
13: Pa Anja je rekla, da bo dala odpoved. Hecamo se. Pride tudi jutri v službo, je rekla.
12: Ja, bravo, Anja.
3: Nazaj k totim hudim hitom.
17: S Frasom in Medvarjem.

svoje mjesto, tvoj radio. Same najboljše od Vidno. Tu ti radio.

0: Pat Benatar in We Belong.
1: Ja, lepo.
0: Iz leta 84 je to, Anja, veš? Ja, dolgo nazaj. Je pa danes čas za petkove vrej hakle in še enkrat več kapo dol, ker je profesor Križanič danes dal nama pogodu italijanske dance komade, ki jih po novem obožuje tudi Anja Škrlec Anja.
2: Res je, ja, ker mi druga ne preostane.
0: Ja, ja, moreš se oboževati. Ne?
1: Moreš se pač enostavno sprijazniti s tem in...
0: Živeti naprej, ja, tako. In muzika seveda za jugeca, šipe črne, ne? Tavžn vato vzadi, brez zico, felne, pragi, sparko, rekaro, onil, remus, vse te
1: ja,
0: firme.
1: Ja, pa fluorescentni spoileri pa tak.
0: Tako, ja. Veš, kak je to, ha?
1: Pa pionir na lepka za... Špegla.
0: Jo, kaki cajti. Če ste v podobni vsaj mentaliteti v tem trenutku, dajte si tudi na vašem novem, modernem avtu šipe dol, kajti tukaj je Let Me Stay, Preciozo in Marvin.

0: Tine Križanič, Tine govori slabe vice.
1: In kljub temu je smešen. In danes je bil tu in je povedal spet en slabi vic.
2: Čuj, fraz? Malo drugačna danes.
1: Ja.
2: Ti veš, kak bi bilo ime Draženu Zečiču, če bi živel v Angliji?
1: Čekaj.
2: Dražen Zečič. Honey Bunny.
3: Ti je dal res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Kuskvarna Geder. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na geder.si.

0: domov.
1: Wow.
2: Ja, nora.
1: Ha, tokrat pa nam je uspelo.
2: Ja, lepo.
0: Ja.
2: Ja, nič te. Jutri spet ob sedmih. Prav si medva šel v soboto, do takrat pa nič te, ajde.
1: Ajde.
3: Toti Maxi.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
6: Vse za urejen zelenjavni vrt in čudovito okolico vašega doma najdete v vrtnem centru Kurbus.
7: Na voljo pester izbor trpežnih in nezahtevnih rastlin za zasaditev gredic in grobov. Samo do 31. maja izkoristite kar 30% popust na vse rododendrone. Ponovno so na voljo tudi priljubljene kanadske sladke višnje. Za hitro okrevanje rastlin po vremenskih ekstremih pa izberite naravne pripravke iz naše ponudbe.
6: Vrtni center Kurbus.si. Vse za vaš vrt na enem mestu. Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
7: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
6: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
7: In vrtne kosilnice ter različno vrtno urodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
6: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujejo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
7: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
8: Kdo vaš avto stoka? Popravi ga agroservisova roka.
9: Servis, optika, gume, kleparija, paličarija, za vse znamke, priško pa strokovno.
8: Vse poti vodi v agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
2: Ja.
1: Ne.
10: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer v nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
11: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
12: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
11: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
13: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
14: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
13: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
14: Rešilna.si.
15: Radijska mreža Toti Radio.
16: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
17: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
16: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Minuta je pred 16.
15: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Mariboru bodo med 25. in 30. majem potekali slovenski dnevi knjige, ki letos posebno pozornost namenjajo mladim ustvarjalcem. Festival v organizaciji Mladinskega kulturnega centra Maribor prinaša literarna branja, glasbene nastope, rap in hip-hop poezijo, improvizacijsko gledališče ter knjižni sejem na Grajskem trgu. Medtem ko v parlamentu poteka seja, na kateri bodo po napovedih Janeza Janšo potrdili za mandatarja, je na Trgu Republike potekala simbolična protestna akcija, tako imenovane protestne kolesarske skupščine. Protestniki so pripeljali veliko črno kocko z napisi, povezanimi z afero Black Cube, in opozorili na, kot pravijo, nevarnost posegov v demokracijo, medije in javne institucije. Hrvaški sabor pa je obravnaval spremembe zakona o trgovini, ki med drugim predvidevajo omejitve prodaje alkohola v nočnem času. Lokalne skupnosti bi lahko prodajo med 21. in 6. uro omejile ali prepovedale. Predlog uvaja tudi strožje preverjanje starosti kupcev alkohola ter prepoved prodaje energijskih pijač mladoletnim. Hrvaška vlada opozarja, da so mladi v državi med največjimi porabniki alkohola v Evropi.
6: Za varne poti brez skrbi.
0: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
6: Hvala za zaupanje.
3: Kakšen je petek na cestah, Matej?
2: Izjemno pester.
3: Ja, verjamem, povej.
2: Ja, zaradi prometne nesreče na glavni cesti Maribor-Dravograd je pri spodnji selnici promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji so na štajerski avtocesti pred menim prehodom Šentil v smeri Slovenije in naprej do priključka Šentil v smeri Ljubljane. Prav tako tudi na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug v smeri Ljubljane. Žival na štajerski avtocesti ovira promet na uvozu Maribor-Jug iz smeri Hoč proti Ljubljani, okvara vozila pa na mariborski vzhodni obvoznici med Zrkovci in Ptujsko v smeri Slivnice. Radar pa na voznike preži v Blagušu, v Gozdu, pa v Črenšovcih, radar tudi v Skakovcih na avtobusni postaji. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.
6: Nič odstotkov obresti, do 7 let.
0: Brez skritih stroškov.
6: Novi Kia Exceed, že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
0: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
6: Autorajh Ljutomer, pridite še danes.
3: Večinoma sončno je trenutno Maribor pri 24 stopinjah, 24 stopinj tudi v Banovcih in v Rušah. Jutri po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti, piha bo vzhodni veter, ampak vreme čez vikend ostaja prijetno, 12 stopinj zjutraj, 27 jutri popoldne, podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo pri 28 stopinjah.
11: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
18: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
3: In v Totem studiu Andrej Mernik. Dobar dan, želim in lep petek, tudi Matej Regent ostaja z nami.
2: Zdravo.
3: Ker utrujen že od številnih prometnih informacij, upamo, da niste kje v zastoju, ne, in da bo teh čim manj danes popoldne.
2: In da ste si vse zapomnili, ne?
3: Tako, in da ste že na poti proti kakšnim lepim vikend dogodivščinam. Če še nimate točno izdelanega plana brez skrbi, imamo mi našo Ano, ki vsak petek pripravi napovednik dogodkov in tako je tudi danes. Po treh totih hitih nam pove, kam gremo ta vikend. David Bisbal, Simply Red in Meghan Trainor pa so naša glasbena družba s totimi hudimi hiti zdaj.

0: David Bisbal in Silencio, to je hudi hit, ki je odličen zdaj, ko se v petek že pripravljamo na kakšne dobre dogodke, praznovanja, piknike, skratka za vse bo priložnost v tem vikendu, pa še lepo vreme bomo imeli tam do 27-28 stopinj. Zdaj rabimo še samo našo Ano, da nam da prve istočnice, kam vse gremo ta konec tedna. Ana, izvoli.
1: Ta vikend med 8 in 18 uro vabljeni na Mariborsko tržnico na interaktivno razstavo Cirque du Soleil, ki skozi cirkuško doživetje odpira teme sodobnega prehranskega sistema od neenakosti do rešitev za bolj trajnostno prihodnost, ter obiskovalce aktivno vodi skozi rdeči in zeleni šotor z interaktivnimi izzivi in zgodbami. Tako razlaga vodja Mariborskih tržnic Nataša Matijevič.
2: Na tržnici bosta postavljena dva šotora, eden bo rdeč, drugi bo zelen. V teh šotorih bodo predstavljene dobre in slabe prakse, pridelave hrane, uživanje hrane, ravnanja s hrano na en zelo tak poseben cirkuški, interaktivni in pa zabaven način, da bodo in otroci in odrasli ob tem uživali.
1: V dvorani Tabor danes ob 20. koncert Saše Matiča, v SNG-u pa danes in jutri ob 20. predstava Medeja. Danes do 21. pa vabljeni še na Vinske ceste oziroma Svečinski grad, kjer poteka Vinograd 2026. Gre za kulinarični dogodek, ki poteka na Svečinskem gradu v slikovitem vinorodnem območju Svečine. Dogodek bo združil mlade vinarje, degustacijo vin, kulinariko in glasbo in ponujal sproščeno, ampak kakovostno vinsko doživetje v naravi. Danes so v pekarni ponovno karaoke oziroma pekaraoke s pričetkom ob 21. No, danes od 17. dalje pa se dogaja tudi v Limbušu pred trgovskim centrom, kjer se bo odvil brezplačni ulični spektakel, od klasike Turjaška Rozamunda pa vse do zabavnega cirkuškega šova. Na Pohorski tržnici bo jutri med 15. in 22. uro festival piva. Festival piva na Pohorski tržnici združuje različne mikropivovarje, živo glasbo in okusno ulično hrano. Manjkale pa ne bodo tudi zabavne igre za vse generacije. V Hramu kulture Arnolda Tovornika v Senici ob Dravi bo jutri ob 19. koncert vokalne skupine Florentine med zvezdami slovenske popevke. No, prostovoljno gasilsko društvo Rače pa praznuje 140. obletnico in zato se jutri na Grajskem trgu v Račah obeta velika gasilska veselica, na kateri bodo nastopili Modrijani. V Vetrinskem dvoru bo jutri ob 20. skupina Fat Horses, mešanica Indija in Popa. V auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor bo jutri ob 20. koncert Leopold I in II, po dogodku še After pod Hrastom, no v Rožmarinu pa vabljen jutri od 22. naprej na House Drops in Mike Vale. Želim vam čudovit vikend.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

Evo, če kdo slučajno misli, da so dobri stari Rolling Stonesi že za med staro šaro, ne, ne. In The Stars je njihov novi singl, ta teden so toti kandidati na naši lesici in lahko vam razkrijem, da jutri pridno vstopajo in močno in glasno vstopajo na našo lesico totih 30 lojtro dobre glasbe. Na katerem mesto, no, to pa boste morali poslušati jutri od 11. naprej.

0: Tudi Sony in Cher sta jo pela I Got You Babe, pa BBC in Butthead na MTV-u, pa tudi UB40 skupaj s Chrissy Harden I Got You Babe, še ena legendarna na totem radiju. Ravno sem smislil, kak bi bilo fajn spiti kafe in evo, pride mimo punca, ki zna skuhati espresso. Njeno ime je Sabrina Carpenter in espresso poslušamo takoj, ko z Matejem preverimo, kje je še gužva in kje so radarji na cestah in kakšno vreme nas čaka čez vikend.
1: Toti Maxi. Dnevi popustov v vrtnarstvu Iris.
2: Od četrtka 21. maja do sobote 23. maja vas v vrtnarstvu Iris čakajo dnevi odličnih popustov. Vse balkonske rože kar 20% ugodneje. Celotna drevesnica pa z 10% popusta.
1: Akcija velja samo od 21. do 23. maja. Vabljeni.
2: Olepšajte svoj balkon, teraso ali vrt s bogato izbiro cvetja in okrasnih rastlin. Obiščete jih v Svetem Juriju ob Ščavnici.
1: Vrtnarstvo Iris. Naj bo vaš vrt, vaš raj.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
5: Relax.
6: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
5: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
6: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
5: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Hej, kam hitiš?
8: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
5: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
9: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
5: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
9: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
10: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
11: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
10: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
11: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
10: Žarguru.si.
11: Tvoj žar, tvoja strast.
12: Royal King. Great barbecues every time.
13: Rusitiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitiš.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.
0: Ob 16.30 na ceste, Matej, kaj vse se dogaja?
15: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti med Polskavo in Slovensko Bistrico sever v smeri Ljubljane. Zastoji so na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentilj v smeri Slovenije in naprej do priključka Šentilj v smeri Ljubljane, pred Slovensko Bistrico jug v smeri Ljubljane med Krtino in Domžalami, prav tako v smeri Ljubljane. Opozarjate pa tudi na ta zastoj.
16: Zdravo. Je še pri telefonu. Potovalni čas grad Maribor je trenutno ura 50. Približno 6-7 km pred mejo se stoji. Niti stara meja, niti slučajno, da gre skozi.
15: Hvala za obvestilo. No, radarji pa na voznike prežijo v Blagušu, v Gozdu, v Črenšovcih, pa tudi v Skakovcih na avtobusni postaji. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10-5-5.
0: Thank you. Večinoma sončno z nekaj oblaki v Mariboru pri 24 stopinjah, 24 v Lendavi, 24 tudi v Radljah ob Dravi. Jutri po jasnem jutru občasno nekaj zmerno oblačnosti, ampak v glavnem lepo in sončno vreme ob vzhodnem vetru jutri do 27, podobno tudi nedeljo do 28 stopinj.
10: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
2: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
17: Tvoje mesta, tvoj

0: Ena najbolj zavijajočih iz 90-ih, Cranberries in pa Dreams na Totem Radiu. Andrej, želim lepo petkovo, toto popoldne. No, zdaj je tudi čas, da se še malo spomnim, kako zabavno je bilo včeraj v tem studiu, ko sta bila pri nas Marjetka in Rej in povedala tudi zanimivo zgodbo o tem, kako se leto srečo, kar se Eurosonga tiče, iskala v San Marino.
1: Mi dva sva v bistvu letos svojo pesem, svojo idejo o tem, kaj se nam je zdel, da bi lahko evropski oder nekak rabu slišati, sva popeljala v San Marino, ne na predizbor. Midva in Luka Basi, vsak je šel za svojo čist diametralno nasprotno zgodbo, ne, Basi zelo veselje, zabava, ne, neko sproščenost, midva na drugi strani pa zelo resna tema o vojnih, o vojnah.
2: To... V bistvu sva bila mnenja, da bi bilo lepo, da bi Evropa slišala sporočilo na tematiko, ravno zaradi katere se je v bistvu pa tudi Slovenija pa umaknila. Tako da, čeprav je na prvo noto zgledala, ne, zakaj pa vidva, ja, midva sva bila pa mogoče mnenja, da še več narediš sporočilom, če
1: pod
2: ga želiš,
1: kot
2: tišino. Ne?
3: Ampak ste se že prej prijavila na predizbor v San Marino, preden je RTV objavila?
2: Prijavljali so bili v bistvu zelo pozni in pogoji tam znane, tako da midva sva pa iskreno začela razmišljati o tem že takoj, ko je z Avstrija zmagala, malo nostalgije. Lani je bilo itak 10. leto od najine Eurovizije, yeah. In takrat je ravno zmagala pa Avstrija. Sem rekel, Marjetka, lej, to je znak, Lena, Dunaj, Avstrija, in takrat sva res začela že o tem razmišljati in pol se je nekako vse to tako razvilo, no.
0: Evo, tako cel pogovor najdete seveda v naši audio špajzi na totiradio.si. Zdaj pa torej poslušamo letošnjo pesem, s katero sta se potegovala. Zdaj nastopna Eurosongu Mareja v San Marinu Alu, Alu, Alu, ki je v zadnjih dneh dobila tudi svojo slovensko verzijo.
4: Toti hiti, toti glas, toto popolj.

0: Še vedno vrhunsko, The Colors, Italo Disco na Totem Radiu. 16 in 52, Matej in Andrej, želiva lepo toto popovdne.
1: Zdravo.
0: Evo, tukaj na Totem Radiu se pred nekaj minutami oglasila naša poslušalka Nija, ki je izgubila ključ od skuterja. Ja, v Mariboru med Smetanovo ulico ali Smetanovo, ne,
1: Smetanova,
0: in Palentom.
1: Bo kar prav.
0: Ja, torej, med Smetanovo ulico in Palentom je izgubila ključ od skuterja, ki pa ima zanimiv in vpadljiv obesek.
1: Zelenega pudlja.
0: Ja, zelen pudel. Torej, to je res takšna stvar, ki jo človek hitro vidi, pa ki je res nekaj tajega, da si jo tudi zapomni. Zato jaz sem prepričan, da je morda ključ od skuterja od nje že kdo našel. Če ste ga, dajte nas poklicati na 051-220-220 ali če ga še boste našli, da vam čim prej posredujemo tudi Nino telefonsko potem in se slišite, predate ključ zelenim pudljem in bo vikend takoj lepši tudi za njo, da ne bo več slabe volje. Ok, upamo, da se čim prej najde. Mi pa sicer sledimo tudi hokejski tekmi. Naši hokejisti se na svetovnem prvenstvu elitne divizije merijo z vele silo.
1: Ja, res
0: je. Kanado, ne? Kanada je v Švici še neporažena, sicer pa je Kanada tudi rekorderka z 28 naslovi svetovnega prvaka. Ni lahko našim pubecom danes. Kaj zdaj se je končala? Prva
1: tretjina. Vodijo Kanačani z 1-0, ampak moram reči, da se jim dobro zoprestavljamo. Dobro igramo.
0: Okay.
1: Ja, tudi Kanačani so kar grobi v določenih trenutkih, ampak mi se ne damo. Tako da še nič ni odločeno.
0: Tako je in spremljamo seveda tekmo še naprej. Kanada, Slovenija trenutno torej 1-0, ampak nismo še vrgli puške v koruzo.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютреній коліці, стоїю з вами. І ко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, usak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
5: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših pod...
6: Toti Maxi.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak Skare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
9: Maximus. Maximus v Murski Soboti praznuje in vi ste vabljeni.
10: To soboto, 23. maja, priljubljeno zabavišče praznuje že 18. obletnico in ob tej priložnosti vas čaka dan poln zabave, presenečenj in odličnih ugodnosti.
9: Ljubitelji bowlinga, doživite pa vsem novo izkušnjo zabave v prenovljenem bowling centru, ki vam na ta dan nudi bowling po polovični ceni.
10: Maximus vam poklanja tudi dve brezplačni kino predstavi. Ob 11. uri animirani film Super Superge, ob 17. uri film Michael. Najmlajši, dobrodošli v Maxilandu. Med 9. in 14. uro vabljeni na uro brezplačnega igranja na kar 700 kvadratnih metrih zabave.
9: Tudi trgovine v Maximusu so pripravile posebne popuste in ponudbe, zato ne zamudite priložnosti za odlične nakupe.
10: Rezervirajte si čas za zabavo, doživetja in dobre nakupe. To soboto, 23. maja v Maximusu Murska Sobota.
9: Maximus.
11: Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklini ziv?
12: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
11: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec sprejme toplo malico in darilo. BT ciklin, sobota, 23. maj ob 10. uri.
12: Nakupuj, kolesari, raziskuj. Relax.
13: Mislim, da voham dopust.
14: Kaj pa je s tabo?
13: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
15: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi last minute ceni.
16: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
17: Imate star avto? Super, imamo rešitev!
18: Pri Avtocentru Lepoša poteka akcija Staro za novo z vozili Kia.
17: Vaš stari avto vzamemo v račun, vi pa se odpeljite z novo Kia. Z modernim dizajnom, napredno tehnologijo in vrhunskim udobjem. In še več, odlične akcijske cene, ugodna financiranja, takojšnja dobava iz zaloge. Menjava še nikoli ni bila tako enostavna.
18: Pridite na testno vožnjo.
17: Avtocenter Lepoša. Čas je za novo Kijo.
18: Kija, gibanje, ki navdihuje.
5: Radijska mreža, Toti Radio.
19: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
20: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
19: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
20: Vse za košnjo na spelec.at.
21: Minuta čez 17.
5: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
21: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na mali tržnici na Dominkuševi ulici v Mariboru se bodo med 23. majem in 21. junijem odvijali dnevi zelene jabke. Program prinaša delavnice ponovne uporabe, izmenjevalnice semen in sadik, zbiranje elektronskih naprav ter aktivnosti za otroke in odrasle. Organizatori želijo s projektom spodbujati trajnostni način življenja, zmanjševanje odpadkov in povezovanje lokalne skupnosti. Mestna občina Ptuj je skupaj z občinami Spodnjega Podravja pridobila gradbeno dovoljenje za prvi sklop celovite obnove vodovodnega sistema. Projekt predvideva izgradnjo 58 km novega vodovodnega omrežja, ki bo izboljšalo oskrbo s pitno vodo, zmanjšalo vodne izgube in povečalo zanesljivost sistema. Naslednji koraki vključujejo pridobivanje državnega sofinanciranja in postopke javnega naročanja. Vijoličaste pa jutri v Ljudskem vrtu čaka zadnja tekma v letošnji sezoni. Gostili bodo Aluminij, a bo tekma v Ljudskem vrtu zaradi kazni potekala pred praznimi tribunami.
6: Nekateri od fantov so že navajeni. Glede na to, da bo velika večina tudi mladih fantov, je to lahko pozitiva, zakaj, da so razbremenjeni, da probajo odigrati po svojih najboljših močeh.
21: Je pred tekmo povedal Mitja Pirih, vršilec dolžnosti trenerja. Tekma je na sporedu jutri ob 17. uri in 30 minut z neposrednim prenosom na Totem radiju.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
22: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
22: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
23: Na cestah že cel dan velika gneča ali ostaja?
21: Ja, ostajajo zastoji na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentil v smeri Slovenije in naprej do priključka Šentil v smeri Ljubljane, pa pred Slovensko Bistrico jug prav tako v smeri Ljubljane. Opozarjate pa tudi na ta zastoj?
24: Zdravo, ti je še pri telefonu. Potovalni čas grad Maribor je trenutno ura 50. Ker je bližno 6-7 km pred mejo se stoji. Niti stara meja, niti slučajno, da gre skozi.
21: Hvala za obvestilo, no radar pa na voznike še vedno preži v Črenšovcih. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
25: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
26: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
23: 24 stopinj imamo v Maribor, večinoma sončno, trenutno v Beltincih in v Kidričevem tudi 24, jutri po jasnem jutru nekaj zmerne oblačnosti, ampak prijetne temperature do 27 stopinj jutri, lepo sončno vreme tudi v nedeljo pri 28 stopinjah.
27: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
28: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
29: In v Totem studiu Andrej Mernik.
23: 5 minut je čez 17. Matej, to pomeni, da bi v Ljubljani v državnem zboru zdaj že morali prešteti glasove.
21: In so tudi jih, tako in? Da Slovenija ima novega, tudi že nekdanjega predsednika vlade in sicer to je postal četrtič Janez Janša, prejel pa je 51 glasov.
23: Tako, toliko na kratko, več seveda v nadaljevanju današnjega popoldneva, tudi v novicah.
21: Tako.
23: Zdaj nas že čakajo toti hudi hiti, Carly Rae Jepsen, Man at Work in ena, ki je tebi face shit zmagovalka letošnjega Eurosonga iz Bolgarije, prihaja Dara, tukaj je Bangaranga.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, to je Toti Radio, 15 minut čez 17, to je čas še za eno glasbeno novost, kar veliko jih je v letošnji pomladi, ena za drugo. In pravi profesor Križanič, evo, ta mladi pubec je dober, dajmo, da ga slišimo. 18-letni mariborski reper Rok Grill je namreč singlom Zaj te vim čisto fajn in samozavestno stopil na glasbeno sceno in Rok, evo nam, sem vam, ki poslušate tudi radio in pa nam sporoča tudi to.
1: Hej, jaz sem Rok Grill in klikar sem izdal svoj prvi singel Zaj te vim, ki sem ga naredil skupaj z mojim mentorjem Mate Brojem in Istok Turk je dokončal mixing and mastering. Torej, jaz sem se najprej spravil v rap zaradi mojega brata, potem pa smo skupaj pred približno 3 leti začela z Matetom tesneje sodelovati glede delanja svoje glasbe in na začetku sem pisal ogromno v angleščini, zdaj počasi pa sem prešel na slovenščino in Zaj te vim je res moja prva slovenska pesem. Gre se v bistvu o odnosu, kjer se vedno vračaš k isti osebi, ne glede na to, koliko krat vidiš, da se ni izšlo. In bolj introspektivna govori o notranjem svetu posameznika, ki to doživlja, torej v tem primeru sem to jaz. Za prihodnost želim izdati čim več novih singlov, upam, da enkrat tudi album. In ja, samo zapomnite se ime Rok Grill.
0: Evo, tako je o sebi in o svojem delu povedal mladi, 18-letni mariborski reper Rok Grill in tu je njegov singl Zaj te vim, napisano zjem, tako tudi mora biti, za Maribor poslušamo, torej ga zdaj tudi med totimi hiti na Totem radiju.

παίζουν δύο, δεν πατανά. Hey. Oh my book. Oh, I missed.

0: Pet tednov bila na vrhu naše lestvice Ray, Where is my husband, na vrhu Lojtre dobre glasbe, kjer sicer najdemo še vedno. Mi bi radi našli še nekaj drugega, v totem popoldnevu radi bi našli ključ od skuterja od naše poslušalke Nije, ki se je oglasila pri nas na totem radiju in zgubila je nekje med Smetanovo ulico in Lentom. Ključ od skuterja in zelo prepoznaven je po obesku, obesek pa je zeleni pudel. Tako da, če ste ga našli, če ga kje najdete, dajte, pokličite k nam na 051-220-220, pa vam bomo tudi posredovali potem telefonsko od Nije, da zadevo rešimo še pred vikendom. To je to, zdaj pa rešimo še en toti hudi, toti legendarni hit.
1: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ toti hudi hitov.

0: O Kajboš, nehala cmokat.
1: Jo, čez noč na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: V soboto 23. maja bo zaradi kolesarskega maratona BTC Ciklin med 10. in 12. uro moten promet na področju BTC City Murska Sobota in naseljih Markišavci, Puconci, Sebeborci, Krnci, Bokrači, Kükeč, Panovci, Ivanovci, Kančevci, Andrejci, Radkovci, Berkovci, Prosanjakovci, Motvarjevci, Čekečka vas, Selo, Fokovci, Vučja Gomila, Tešanovci, Moravske Toplice in Martjanci.
4: Dnevi popustov v vrtnarstvu Iris.
6: Od četrtka 21. maja do sobote 23. maja vas v vrtnarstvu Iris čakajo dnevi odličnih popustov. Vse balkonske rože kar 20% ugodneje, celotna drevesnica pa z 10% popusta.
4: Akcija velja samo od 21. do 23. maja. Vabljeni.
6: Olepšajte svoj balkon, teraso ali vrt z bogato izbiro cvetja in okrasnih rastlin. Obiščete jih v Svetem Juriju ob Ščavnici.
4: Vrtnarstvo Iris. Naj bo vaš vrt, vaš raj.
7: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
8: Prenavljate? Potem ne zamudite!
9: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
8: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
9: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
8: Ne čakajte, prenovite zdaj!
10: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
11: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
10: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
11: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
12: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
12: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
4: Radijska mreža Toti Radio.
13: Gneča na cestah, predvsem zaradi praznikov v sosednjih državah. Kak je trenutno stanje, Matej?
14: Ja, ostajata zastoja na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj v smeri Slovenije in naprej do priključka Šentilj v smeri Ljubljane ter pred Slovensko Bistrico jug, prav tako v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10-5-5.
13: Maribor, ostajamo pri sončnem vremenu in pri 24 stopinjah, prijetnih 24 tudi v Pernici in pri Mali Nedelji. Jutri bo po jasnem jutru občasno, čez dan sicer nekaj zmerne oblačnosti, ampak vreme čez vikend ostaja lepo in prijetno toplo, jutri do 27, v nedeljo do 28 stopinj.
4: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktorji in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
12: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
15: Toti Radio.
13: In v Totem studiu
4: Andrej Mernik.
13: In Matej Regent, lepo zdravo.
14: Zdravo.
13: Zvonko in Mirko, prijetno v nadaljevanju. Tokrat z nasvetom, kaj je tisto, kar nas moške očara na ženskah. Tako da le dobro poslušate po treh. V kino vas povabiva z Matejem, torej v Maribox. Tudi tam bo vikend zelo zanimiv. Pa dajma vseeno pogledati, kak je zdaj Kanada, Slovenija, hokej.
14: Ravno kar so dali gol.
15: Ampak, veš,
14: kak sem tak, s kakim tonom sem rekel, 2-0. Pa vseeno moram reči, da naši dobro igrajo, tudi golman je zelo dober. Edino, kje vidim težavo, sodniški met vedno dobi Kanada. Zdaj sem prav opazoval in praktično vsak sodniški met dobijo nasprotniki.
15: 28-krat so bili Kanačani že svetovni prvaki. Kar sicer ni razlog, da ne bi naši zmagali. Ne?
14: Danes lahko mi ta niz prekinemo.
15: Evo. Dobro, spremljamo še naprej in spremljamo tote hude hite. Duffy, Jimmy Somerville z legendarnim To Love Somebody in tu je Alex Warren še z enim z naše lestvice tudi 30 s totim hitom Fever Dream.
2: Vsak dan od 16 do 20 ure. Andrej Mernik in še in še

0: Moje mesto.
1: Moje mesto.
0: Moj rad. Same najboljše. Od vedno.
2: Toti radio, toti hiti. Same najboljše. Od vedno. Take it to the past now.

0: Oj danes. Oj danes. Oj danes, ko pojdem v Maribox.
1: Obvezno za vabilo v kino. Premiera tega tedna, skupaj smo se ogledali Mandalorec in Grogu, akcijska, znanstveno, fantastična pustolovščina, seveda za pogledat tudi čez vikend danes ob 18.30, 19.30 v Dolby Atmos zvoku in potem še ob 20.15. Če vedno tudi film o Michaelu Jacksonu, glasbeno drama Michael ob 19. in ob 20. pa aktualna nova grozljivka Obsedenost ob 18.20.30. In še ena napeta od tega tedna tudi v Mariboxu, tudi grozljivka Potnik, danes Royal Night of Horror ob 21.10. Preverite na kinobox.si in vsaj del vikenda, ki je pred nami, preživite tudi v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Robin Schulz in Kido na Totem Radio All We Got poslušamo 3 minute pred 18, 3 minute pred novicami z Matejem Regentom, no še prej pa Franz in Medvar Show. Ene arheološke zanimivosti smo bili danes deležni v Franz in Medvar Showu med 12 in 16.
1: Na območju starorimske Emone, kjer zdaj nekaj rovljajo, naleteli na en zob. Najprej mislili, da je zob jelena. Potem so šli primerjati z zbirko kosti, ki jo imajo v živalskem vrtu v Ljubljani, in je ta primerjava pokazala, da gre za zob kamele. V Ljubljani.
2: Kamele v Ljubljani.
3: Kamele.
1: Ja. Kar pomeni, da so tudi kamelji prsti bili v Ljubljani.
2: To so še danes.
1: Tako.
2: Samo malo je treba pogledati na okolje.
1: Ja, sploh zdaj, ko je sonce.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v avt. Toti Maxi.
5: Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklin izziv?
6: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
5: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec prejme toplo malico in darilo. BT ciklin, sobota, 23. maj ob 10. uri.
6: Nakupuj, kolesari, raziskuj. Relax.
7: Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
8: Kaj?
7: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
9: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Hej, kam hitiš?
11: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
7: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
12: Joj, znorel bom.
13: Ja, pa kaj je spet?
12: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, po pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
13: K specialistom najsi prenti še draj kanta v zvinkler.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
13: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
14: A imate še vedno stara okna?
15: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
16: Karba MGE.
17: Radijska mreža, Toti radio.
0: Minuta je čez 18.
17: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Janez Janša je bil na tajnem glasovanju v državnem zboru izvoljen za mandatarja za sestavo nove vlade. Podprlo ga je 51 poslancev, proti jih je glasovalo 36.
18: Državni zbor je pravkar naredil pomemben korak temu, da bo Slovenija v prihodnosti bolj uspešna. Ni pa to bil še zadnji potrebni korak za to, da Slovenija dobi razvojno vlado. Tako da nas čaka še nekaj dela in jaz upam, da se v prihodnjih dneh ali najkasneje v dveh tednih dobimo tukaj s kompletno ekipo, ki bo delala za dobro prihodnost Slovenije.
0: Je po izvolitvi za mandatarja povedal Janez Janša, kandidate za ministre mora v državni zbor predložiti v 15 dneh.
3: Svet zavoda Mariborskega UKC-ja je na zaprti seji obravnaval vse večjo finančno izgubo, ki je do konca marca narasla na 3,7 milijona evrov. Direktor dr. Vojko Flis opozarja, da so razlog nepriznani stroški dela, medtem ko bolnišnica hkrati povečuje obseg storitev in poskuša izboljšati rezultat z dodatnimi programi ter digitalnimi investicijami. V zavodu pa ostaja odprto tudi vprašanje radiologov in organizacije dela. Projekt nove glavne ceste Ptuj-Markovci je po dolgoletnih pripravah vstopil v fazo javne razgrnitve. Ministrstvo za naravne vire in prostor je objavilo študijo variant in okoljsko poročilo, javna obravnava pa bo 4. junija na Ptuju. Nova cesta naj bi razbremenila promet skozi Ptuj in izboljšala povezavo proti meji s Hrvaško. Projekt je ocenjen na več 100 milijonov evrov.
8: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
19: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: 3:18 še na ceste, izvoli Matej.
3: Ja, ostajata zastoja na Štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentil v smeri Slovenije in naprej do priključka Šentil v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10:55.
20: A slišiš?
21: Kaj?
20: Zvok prihranka. V avtu Rajh te čakata nova električna zmagovalca Niro EV in EV3, kar 7200 evrov ceneje.
22: Avto Rajh Ljutomer. Vklopi prihodnost.
0: Še k vremenu, v glavnem sončno, v našem mestu pri 24 stopinjah, 23 v Radencih, v Ormožu 24, jutri bo po jasnem jutro občasno, sicer nekaj zmerne oblačnosti, ampak vikend večinoma ostaja lep in sončen. Zjutraj bo 12 stopinj, čez dan jutri do 27, v nedeljo do 28 stopinj.
23: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lep pozdrav in lep petek še naprej, tudi Matej Regent ostaja z nami.
3: Zdravo.
0: A tudi toti reporter Milan, ki je seveda v petkih še posebej zanimiv za to, ker ste vsi v velikem pričakovanju, kdo bo torej danes dobil svojega, kdo bo dobil tistega, za katerega nam je pisal ali na nič 51220 z SMS-om ali na info@totiradio.si. Vse to so načini, da lahko že kmalu slišite vašega najljubšega totega reporterja Milana. No, Dejan pa nam bo v nadaljevanju povedal, kateri to danes. Še prej poslušamo legendarne Guns N' Roses, Ed Sheeran pride z Azizam, tu pa je Pink, ki čisto petku primerno poje Get the Party Started.

0: Legendarni Guns N' Roses in pa Don't Cry med totimi hudimi hiti. No, še za eno legendarno je zdaj čas, ne za pesem, ampak za legendarnega totega reporterja Milana, ker je petek in ker si ga lahko vi zaželite vsak petek.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Petek je in v petkih vrtimo legendarne Milane po željah. Če imate seveda kako željo, ne pozabite SMS 051-220-220 ali pa na naših družbenih omrežjih. No, danes bomo slišali eno legendarno zgodbo za poslušalca Gigija, ki je napisal, da bi rad slišal tisto, ko je bilo tak mrzlo, da je zmrzovala nafta. In takrat se je nekako zgodilo, da je bila priložnost govoriti z nekom, ki mu je zmrznila nafta. No in tu je ta prastari, ampak odlični.
1: Na desnem pasu že vidim, stoji en hladilnik z mariborsko registracijo, pa bom seveda kar povprašal malo, zakaj tako oziroma kako je kaj mnenje tega šoferja na te nizke temperature in probleme, ki jih to povzroča voznikom kamionov. Dobar dan, reporter Milan, lepo zdrav.
2: Ja, Tone, dobro dan.
1: Tone, kaj se je zgodilo?
2: Kaj?
1: Kaj se je zgodilo?
2: Kaj se je zgodilo? Ja, vstavil sem se tu, ker sem čudil, da tu prasice prek hodijo, tu prek polja sem od... Mislim, kaj se je zgodilo? Zmrzla me je nafta. Kaj ste normalni? Kaj se je zgodilo? Zdaj vidite.
1: Pa to je problem, ne? Slišimo, te dni se veliko to dogaja, pravzaprav vsem šoferjem in tovornjakom.
2: Čude, ne, bojte, zdaj pametni. Tak in tak imam dovolj dela, ne vem, ki mi je zmrznilo, kaj je, Brennera nijam tu, tak da ne, idite nekam drugam, se nisem jedini.
1: No, jaz vem, kaj se vam je zgodilo, v bistvu je parafin se je skristaliziral in seveda zdaj ne teče več in seveda ne more se tudi uplinjati, ne?
2: Ja, no, lepa hvala, zdaj ste me ful rešili, to se vidi, da ste pametni, zdaj ste tako pametni, da sploh šofer ne mogli biti. Ja, sve te jaz vem, kaj se mi je zgodilo, kaj te vam je?
1: No, pa ste dali aditiv zraven proti zmrzovanju?
2: Čuješ, da ne imam izučnega dela, lepo te prosim. Kak je aditiv? Kaj si zdaj ti tu pametna enkrat, kot da si policaj?
1: To, da ne zmrzne, ne?
2: Ja, pa kaj? Zmrzno mi je, kaj me zdaj drkaš tu, no? Majde, nosi se svinja žabarska, mater.
1: A ja, vidite, na matrobijo. A kaj pa boste...
2: Kaj na matrobijo?
1: Ja, ker sem tu oba.
2: Ja, pa kaj ti, ne? Kaj zdaj delaš? Ti sploh, no, kaj ja, me
1: zanima me, kaj boste naredili, Tone.
2: Ja, na roko si ga brgo. Kaj bi naredil? Zagrel bom, da bila vžgal. Ali kaj bi me ti potisnil malo? Ali kaj bi šel zdaj ti... Kaj bi ti naredil?
1: No, jaz bi ga najprej probal vžgat, če mogoče.
2: No, glej, pred tem pa jaz tebe vžgal in to tak, da te ne bojo se stavili tam na tvoji postaji par dni. Pa kaj si ti normalen, ali kaj?
1: No, zakaj ste zdaj tak, Tone?
2: Zakaj? Zato, ker se mogo spodi pri minus 20 vleč, pa id gre cel, ker ne vem, kim je zmrzeno lajtongo, razumeš? In nekaj mi z aditivom, z vžiganjem, z hupanjem, mislim pa, kaj si normalen, kaj si nor, tijel, kaj?
1: Aha, gledajte, to ne, rešitev je tu, policijski avto se je pravkar ustavil tukaj pri nama. Dobar dan, reporter Milan.
3: O, reporter Milan, ste, ja, vas pa poslušam.
1: Res super.
3: Ja, pa mali vas.
2: No, kaj če bi vijaš?
3: Kaj na robe?
2: Kaj če bi vijaš nekam na malico šla,
3: kaj
2: si narobe, zmenjala tu, podatke?
3: Promet ovirate.
2: Kaj?
3: Promet ovirate, kaj na robe?
2: Res ne me basa. Nisem vedel, jaz mislim, da tu parkirišče. Jaz sem mislil na kao, mislil iti. Dobro, kaj je z vami, ljudje? Nafta mi zmrznila, kaj?
3: Čude, gospod, v takih temperaturah bi mogli biti

0: Iz 25. na 18. mesto je skočil Harry Styles, American Girl, sta teda na naši lestvici do tih 30 in za jutri, ko nas čaka nova lestvica ob 11. pričakujemo še večji skok. No, pričakujemo pa tudi, da boste z nami jutri ob 11.
1: Lestvica do tih 30.
2: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
3: Najboljši ta teden.

0: od tých 30.
1: Kaj premišalo?
2: Preverite v listvici do tih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
2: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
3: Toti Maxi.
4: Glasbena šola Slavka Usterca na široko odpira svoje vrata in vabi k opisu. Dragi otroci, ukolikor bi želeli igrati na instrument ali pa se preizkusiti v baletu, sodobnem plesu oziroma petju, vabljeni k opisu v sredo 27. ter v četrtek 28. maja od 17. do 19. v prostore glasbene šole Slavka Usterca Ljutomer na Prešernovo ulico 8. Torej preizkus glasbenih sposobnosti v sredo 27. in četrtek 28. maja od 17. do 19. Prisrčno vabi.
5: Vabljeni na tradicionalne dneve odprtih vrat v vrtnem centru Kurbus na Meleh pri Gornji Radgoni.
6: V petek 22. maja in soboto 23. maja vas čakajo dnevi ugodnih nakupov, strokovnih nasvetov, pogostitve in prijetnega druženja.
5: V petek med 9. in 13. uro bo z nami Marija Hrovat. V soboto med 9. in 13. uro pa Miša Pušenjak.
6: Kot nagrado za vaš nakup vam v petek in soboto priznamo do 50% popust na vse.
5: S cvetjem je lepše. Vrtni center Kurbus.si.
7: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
8: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Cycling, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
7: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
8: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
9: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
10: in nakup novega vozila Clio 6.
9: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
10: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
9: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
11: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
12: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
11: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
13: Rupsi-tiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Grenča ostaja na cestah, zastoj ostaja na avstrijski strani Štajerske avtoceste pred prehodom Šentilj, tam je približno 6-kilometrski zastoj, še vedno na avstrijski strani do priključka Šentilj in potem naprej v smeri Ljubljane oziroma Maribora, še prej nič 8, nič 10, 5, 5, pa če še kje kaj opazite, tudi kak petkov radar, želimo vam prijetno in varno vožnjo. Sonce in 23 stopinj imamo v Mariboru, v Dokležoju 23, tudi v Zlatoličju 23 stopinj, jutri pa po jasnem jutru sicer nekaj zmerne oblačnosti, ampak bo ostalo suho in brez padavin. Vzhodni veter bo pihal zjutraj 12, popoldne 27 stopinj. Podobno vreme kot jutri bo potem tudi v nedeljo in še kakšna stopinja zraven bo.
2: In v totem studiu Andrej Mernik.
15: Že 18.31, fajn, da ostajate z nami in dobro tudi zato, ker bo Ana po treh še enkrat povedala, kateri so tisti top dogodki tega vikenda, ki jih absolutno ne smemo zamuditi. Paul McCartney in Michael Jackson bosta z nami v vrhunskem duetu Say, Say, Say. Tu je Katy Perry in zdaj še Kamrat. Hug Yourself, še eden od totih kandidatov z naše lestvice, totih 30.
16: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
2: Z Andrejem Mernikom.

0: Kakšen legendarni duet Paul McCartney in pa Michael Jackson, dve pevski zvezdi skupaj v enem totem hudem hitu na totem radiju. 18 in 42. Nizki štart za vikend, za vrhunske dogodke. Ok, tu je še nekaj napotkov naše Ane, kam ta konec tedna.
1: Ta vikend med 8 in 18 uro vabljeni na Mariborsko tržnico na interaktivno razstavo Cirque du Soleil, ki skozi cirkuško doživetje odpira teme sodobnega prehranskega sistema, od neenakosti do rešitev za bolj trajnostno prihodnost, ter obiskovalce aktivno vodi skozi rdeči in zeleni šotor z interaktivnimi izzivi in zgodbami. Tako razlaga vodja Mariborskih tržnic Nataša Matijevič.
2: Na tržnici bosta postavljena dva šotora, eden bo rdeč, drugi bo zelen. V teh šotorih bodo predstavljene dobre in slabe prakse, pridelave hrane, uživanja hrane, ravnanja s hrano na en zelo tak poseben cirkuški, interaktivni in pa zabaven način, da bodo in otroci in odrasli ob tem uživali.
1: V dvorani Tabor danes ob 20. koncert Saše Matiča, v SNG-u pa danes in jutri ob 20. predstava Medeja. Danes do 21. pa vabljeni še na Vinske ceste oziroma Svečinski grad, kjer poteka Vinograd 2026. Gre za kulinarični dogodek, ki poteka na Svečinskem gradu v slikovitem vinorodnem območju Svečine. Dogodek bo združil mlade vinarje, degustacijo vin, kulinariko in glasbo in ponujal sproščeno, ampak kakovostno vinsko doživetje v naravi. Danes so v pekarni ponovno karaoke oziroma pekaraoke s pričetkom ob 21. No, danes od 17. dalje pa se dogaja tudi v Limbušu pred trgovskim centrom, kjer se bo odvil brezplačni ulični spektakel, od klasike Turjaška Rozamunda pa vse do zabavnega cirkuškega šova. Na Pohorski tržnici bo jutri med 15. in 22. uro festival piva. Festival piva na Pohorski tržnici združuje različne mikropivovarje, živo glasbo in okusno ulično hrano. Manjkale pa ne bodo tudi zabavne igre za vse generacije. V Hramu kulture Arnolda Tovornika v Senici ob Dravi bo jutri ob 19. koncert vokalne skupine Florentine med zvezdami slovenske popevke. No, prostovoljno gasilsko društvo Rače pa praznuje 140. obletnico in zato se jutri na Grajskem trgu v Račah obeta velika gasilska veselica, na kateri bodo nastopili Modrijani. V Vetrinskem dvoru bo jutri ob 20. skupina Fat Horses, mešanica Indija in Popa. V auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor bo jutri ob 20. koncert Leopold I in II, po dogodku še After pod Hrastom, no v Rožmarinu pa vabljen jutri od 22. naprej na House Drops in Mike Vale. Želim vam čudovit vikend.
3: Tvoje mesto?

0: Taylor Swift in pa Opelite, prvo mesto v tem tednu na naši lestvici, tudi 30, zdaj pa na led. Hokejisti Kanade, sicer 28-kratni svetovni prvaki, so vmes, ko smo poslušali tote hite, na svetovnem prvenstvu elitne divizije v Friburgu premagali Slovenijo danes 3-1. Takšen je bil rezultat na koncu, no častni zadetek za naše rise je dosegal Rožle Bohinc in to le 65 sekund pred koncem tekme. Sicer pa je blestel naš vratar Žanus, ki je bil najboljši igralec pri Sloveniji, zbral je kar 29 obramb. Tako, toliko za danes o hokeju, ne pozabite pa, že jutri ob 12.20 se bodo Slovenci pomerili z Dansko, v ponedeljek zvečer pa bo potem še tekma z Italijo.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik.

0: Only Murs in Demi Lovato Up. Zdaj gremo samo še proti vikendu in dajmo se še dobro nasmejati, preden stopimo van. Tudi danes je za to zaslužen kolega Tine s svojim slabim vicem.
1: Čuj, fraz? Malo drugačna danes.
2: Ja.
1: Ti veš, kak bi bilo ime Draženu Zečiču, če bi živel v Angliji?
2: Čekaj.
1: Dražen Zečič. Honey Bunny.
3: Tine, to je res slab.
4: Pa geder.
3: Vrhunsko
4: na Totem Radio.
3: Husqvarna geder. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na geder.si.
5: Toti radio, toti hiti.

Alice Merton, No Roots, to je tudi radio ob 19:22, Andrej vam delam družbo. Jutri nas čaka nova lesica, tudi 30, vsak dan med tednom, med 19 in 20, pa si ponovali zamemo čas tudi za katerega od totih kandidatov, torej to so novi hiti, nove pesmi, ki si želijo na našo lesico in vam jih tudi predstavimo po šest, pravzaprav tudi vsaki naši lesici, tako da je spet čas za eno takšno, ki jo spoznavamo te dni in smo jo prvič slišali minulo soboto. David Guetta ima te dni ali pa te tedne in mesece kar nekaj zanimivih glasbenih sodelovanj. Tokrat skupaj z Afrojackom in pa Sio, Awake Tonight je ena taka pesem, ki jo je Sia imela v predalu že nekaj let, pa je nikoli ni izdala. Kar nekaj takšnih zgodb, ne, pri totih hitih. Zdaj zveni zelo dobro v tem sodelovanju in ima velik potencial tudi za našo lestico. Če je Afrojacku, Sii in Davidu Guetti uspelo, pa bomo seveda izvedeli že jutri, če bodo torej med 30 totimi hiti totega tedna. Zdaj pa poslušamo Awake Tonight.

0: Prav poboža nas za konec delovnega tedna Phil Collins, You'll be in my heart na Totem Radio. No, kmalo preverimo, kje na cestah so še zastoji, kje boste še čakali, da se sveda gneči izognete že čez dobri dve minuti.
1: Toti Maxi.
2: Zavod Kult Pro Tour Gornja Radgona vas vabi na tradicionalni zeliščarski dan negovanje 2026, ki bo v nedeljo 24. maja od 10. do 16. ure na gradu Negova.
3: Pripravljajo zeliščarsko tržnico, delavnice za otroke in bogato kulinarično ponudbo. Spoznajte zelišča, divje rastline in prisluhnite strokovnjakom na delavnicah.
2: Se vidimo v nedeljo 24. maja med 10. in 16. uro na gradu Negova na negovanju.
4: Plani za vikend?
5: Nekje med.
4: Gremo tja.
5: Olej, kravice.
4: In.
5: Lačna.
4: Nekje med.
5: A smo že tam.
4: In.
5: Kaj pa, če zavijem tukaj?
6: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
7: Citroen Autorajh, Murska Sobota.
8: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
9: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
2: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
10: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
2: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
10: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
2: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
11: Royal King. Great barbecues every time.
1: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Previdni, predvsem strpni, ostanite na cestah. 5-kilometrski zastoj še vedno ostaja na avstrijski strani štajerske avtoceste proti menjemu prehodu Šentil, torej proti Sloveniji. Zastoji so sicer tudi na primorski avtocesti v obe smeri med Postojno in Razdrtim, kjer je delovna zapora. Previdno in strpno, torej nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na svoji poti. In v Mariboru ostajamo pri 23 stopinjah, v Križevcih pri Ljutomeru 22, v Trnovski vasi 23, jutri jasno jutro, potem nekaj zmerne oblačnosti, sicer ampak vreme ostaja prijetno cel vikend, 12 stopinj zjutraj, 27 jutri popoldne, 28 celo v nedeljo.
1: Tvoje mesto.

0: Hypnotized, še vedno to ti hudi hit na totem radiju. Zdaj pa v Frasir Medvar Show. Danes so Tomaš, Marko in Anja bili nasledi arheološkemu odkritju.
1: Na območju starorimske Emone, kjer zdaj nekaj rovljajo, naleteli na en zob.
2: Okay.
1: Najprej mislili, da je zob jelena. Potem so šli primerjati z zbirko kosti, ki jo imajo v živalskem vrtu v Ljubljani in je ta primerjava pokazala, da gre za zob kamele. V Ljubljani.
3: Kamele v Ljubljani.
2: Kamele.
1: Ja. Kar pomeni, da so tudi kameli prsti bili v Ljubljani.
3: To so še danes.
1: Tako.
3: Samo malo je treba pogledati na okolje.
1: Ja, sploh zdaj, ko je sonce.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: nova himna, ne, če ste si zaželeli danes takšen res na easy, pa miren petko večer, Wham in pa Careless Whisper. To je zdaj pasalo med totimi hunimi hiti. No, v nadaljevanju bo vsega nekaj za tiste, ki si želite kaj bolj mirnega in tudi za tiste, ki si želite dober ritem. Avicii po 20. med totimi večernimi hiti Hey Brother tudi 200 let poslušamo. Že kmalu po 20. in še James Bay pride. Vse to že čez nekaj minut, zato vabljim, da ostanete v naši družbi tudi danes večer. Lep vikend in nič te, ajde.
1: Toti Maxi. Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklini ziv?
2: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
1: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec prejme toplo malico in darilo. BT ciklin, sobota. Bota 23. maja ob 10. uri.
2: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
3: Ej, kam pa greš letos na dopust?
4: Najprej v PSC Ljutomer.
3: Kak to misliš?
4: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
3: Aha!
4: Na zalogi imajo Clio, Captura, Simbioza, Megana Conquesta in druge Renaulte.
3: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
4: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
3: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
5: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Pokliči 02 58 58 400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
6: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
7: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
6: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
7: In vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
6: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
7: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
8: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
9: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
8: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
9: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02 52 232 30.
10: Radijska mreža Toti Radio.

0: Od vedno. Tutti radio. Tutti maxi.
1: Wow, res je lepo, če na vrtu in terasi kaj cveti.
2: V vrtnarstvu Brunec v Veržeju boste res našli vse vrste cvetočih lepotic za vaš vrt ali balkon. Čudovite hortenzije, alstromerije, javorje, jagodičevje in veliko novitet.
1: Lahko pa zasadite vrtove s sadikami, zelenjave in zelišči. Paradižnik v lončku dobite že za 1 euro. Do konca meseca velja do 30% popust na vso balkonsko cvetje. V vrtnarstvu Brunec tudi trajnice, rože za grobove in rezano cvetje.
2: Za vašo cvetočo in dišičo oazo obiščite vrtnarstvo Brunec v Veržeju.
3: V soboto 23. maja bo zaradi kolesarskega maratona BTC Ciklin med 10. in 12. uro moten promet na področju BTC City Murska Sobota in naseljih Markišavci, Puconci, Sebeborci, Krnci, Bokrači, Kükeč, Panovci, Ivanovci, Kančevci, Andrejci, Radkovci, Berkovci, Prosanjakovci, Motvarjevci, Čekečka vas, Selo, Fokovci, Vučja Gomila, Tešanovci, Moravske Toplice in Martjanci.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado, 400 gramov, le 1 euro in 79 centov. In zeleni čaj z alojo, 1,5 litra, le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
6: Optika Julius.
7: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic. Doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
8: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
9: Noče ven?
8: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
9: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
10: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
11: Citroen. Citroen Autorajh Murska Sobota.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: City Maxi.
1: Akcija tjedna u Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1,55 €. In kefir 1 kg le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Dnevi popustov u vrtnarstvu Iris.
3: Od četrtka 21. maja do sobote 23. maja vas u vrtnarstvu Iris čakajo dnevi odličnih popustov. Vse balkonske rože kar 20% ugodneje. Celotna drevesnica pa z 10% popusta.
2: Akcija velja samo od 21. do 23. maja. Vabljeni.
3: Olepšajte svoj balkon, teraso ali vrt s bogato izbiro cvetja in okrasnih rastlin. Obiščite jih v Svetem Juriju v Ščavnici.
2: Vrtnarstvo Iris. Naj bo vaš vrt, vaš raj.
4: 37. festival dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
5: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
4: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
6: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 € subvencijo za električna vozila ter 1.000 € bonusa ob financiranju.
7: Hojno. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korodbojski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
8: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
9: Radijska mreža Toti Radio.